0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av Nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskiftet tror Britt-Marie, gifta sig kommer in här också. Förändring, tror Peter Malm, det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock, eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mailadressen när du tror jag har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
4: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden och kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakanet sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, vakanet sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med Peter och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en såmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: fram. Simon, Superti, Spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Nej, men det är toppen bra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Ja. Absolut.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju buss enkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Augustina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när det sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sovmask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamän, detsamma.

Lily Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får ju en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt. Och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så börjar våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så friar Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon, då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där, när vi satt och var jättetrötta, så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
2: Det
1: och nu
2: jag.
1: Förstår jag varför. Ja, men
2: för nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja,
0: grejer.
1: Vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är en guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. Nu vecklade du ut den där guiden första gången igår. Så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 är det som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den här fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottenskuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla kuriren. För det står ju bara kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det finns ju Västerbotten, kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick kurier. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens kuriren? Vi ska bara heta kuriren.
1: Ja, räcker gott och väl. Alla vet att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionerna? Det? Ja, det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kyiv Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara två veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om en och en halv timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör du till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ju ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Jag ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart.
0: Ja,
1: men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är så frenerade, och det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Om vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida, helt okej det med.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Det var väldigt gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation att Helen är väldigt förtjust till sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne? Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike, sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 2 minuter över 5 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I played the fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vaken. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tidig morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet och då hade han texten Hej Aftonbladet som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor. Väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams. Och så säger han angående varför den är så stor: jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut. Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna

0: overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till den nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Streetlife med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 17:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
3: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
4: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
5: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
6: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
7: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
6: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
5: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
4: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
8: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
9: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
10: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
11: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
10: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
4: Säger Thomas Andersson, vi polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan är 17:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men hur kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det?
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Wikipedias vision att göra

0: all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
1: Och
0: framförallt komplettare.
1: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
0: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
1: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
0: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Varit på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
1: Oh, wow.
0: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
1: Mm.
0: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
1: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att åh, det är ju han igen.
0: Ja, det har varit mycket diskussioner.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
0: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
1: Mm.
0: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
1: Ja.
0: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
1: Uh-huh.
0: Och det blev långa diskussioner om principerna. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
1: Och fick den stå kvar artikeln?
0: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
1: Okej. Okay. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
0: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om alltså biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
1: Nej.
0: Och alla andra länder också för den delen.
1: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
0: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge løfter ballen inn over i feltet, Bjørn Svendt spiller ut, og Oskar Bob, Oskar Bob litt tilbake, kommer Rysons ytting i mål! Og Norge med en drømmestart, Erling Braut Haaland jubler på tribunnen, publikum jubler også, landslagsspillerne jubler på banen. Spiller litt tilbake til kapteinen med Berge, spiller inn over i feltet til Nusa, Nusa kan skyte, og i mål fra Nusa! Verdens beste Antonio Nusa, helt inne i hjørnet, og Norge ned! Der løfter innover mot keeper, og det går i mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne i 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn, han kan skyte, han skyter i mål! Alexander Isak reduserer for Sverige!
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause fra ett hjemmepublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge leder 3-0 och pisser fullständigt på det svenske landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag. Var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: De är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men Reitan är väldigt, väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där också. Nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså, med det. Vi gör det sinnssykt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Ritan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska

0: trip the light, fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash on the pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: Och god natt till Frida på vaken. God morgon Skåne. Det här är P4 Malmöhus till er tjänst. Det är tisdag, det är den 2 juni. Vi är officiellt in i denna sommarmånad. Hanna Palm heter jag som du hittar i studion. Maria Mattsson finns på trafiken och håller koll på vägarna där ute. Ring in om det är något, 020 999 444. Hanna Littne, god morgon.
3: God morgon, jag går inte i något regn här. Det är strålande sol i Malmö så här ungefär en minut i sex.
2: Härligt, perfekt för kanske champagne och frukost. Kan ju förekomma alkohol eller alkoholfri. Du, Kajsa, nyheter.
4: Ja, där i de lokala nyheterna så fortsätter vi rapportera om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att föräldrar ska skippa mobilen.
2: Ego denna morgon med Christian Lönner. Vid klockan sex får vi först höra om nya ryska attacker mot Ukraina. Ja, klockan är sex. Vi säger god morgon.
5: God morgon. Allra först ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
6: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
5: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
5: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
9: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva tillbyggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
5: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Oh. Verkligen sommarvibbar här i P4 Malmöhus. Oh, ja men det här kan jag gott leva med. Det är ju ändå juni. En av våra första sommarmånader, hörni. Livet kunde vara värre, känner jag. Frågan är hur trafikläget är. Maria, värre eller bättre?
10: Ja, bra i alla fall. Det beror ju på vad man jämför med.
2: Ja, såklart. Såklart.
10: Vad jämför vi med?
2: Vi jämför med en dålig morgon.
10: Ja, då är det bra.
2: Ja, bra.
10: Nu är det bra. Just nu så är det faktiskt ett lugnt läge. Det har varit lugnt under natten. Det enda som jag kan se är att det är lite förseningar i tågtrafiken mellan Malmö, Helsingborg och Halmstad. Det hade vi i och för sig igår morse också. Det här är på grund av ett signalfel, så räkna med att där kan det rulla med vissa förseningar. Skulle det vara så att någonting händer här under morgontimmarna, tipsa oss gärna, så hjälps vi åt 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might. Det har ju varit lite av en, jag vet inte om man ska kalla det rysare, en utdragen rysare kanske, det här med Danmarks regeringsbildning.
1: Jo, men det har det faktiskt varit. Det får vi väl ändå kalla det.
0: Ja, det var intressant. Vi får ju in David Rasmusson som ju jobbar här i Malmö och är ju också Norden-korrespondent, så jag brukar liksom rycka in honom i studion ibland.
1: Ja, det är du bra på.
0: Han har ju länge pratat om, ja men de jobbar på bilden regering, och jag frågade ganska tidigt, kände bara, om val, kan det bli aktuellt? Och han bara, nej, nej, nej. Och sen nästa vecka, nej, nej, nej. Och veckan efter det, ja, det har ju rekordlång tid har det tagit.
1: Precis, det har aldrig tagit så lång tid att bilda en regering i Danmark som denna gången.
0: Mm. Men nu har ju då, de har lyckats styra upp det här. Det var en väldigt glad Mette Frederiksen som kunde meddela detta igår. Precis. Kväll. Som också är fortsatt sittande statsminister.
1: Mm.
0: I våra lokala nyheter.
1: Ja, där går vi vidare med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kom igår till alla som är föräldrar. Det handlar ju om hur mycket mobilen ska åka fram eller inte när vi är med våra barn. Där tror jag att flera av oss känner att skamkudden, eller vad säger man? Skämskudden.
0: Ja, skämskudden, ja.
1: Ja, fy 17. Det kan ju ha hänt X antal gånger att mobilen har åkt fram även om barnen har varit i närheten. Men det har vi ju lärt oss nu att det är inte det bästa. Och ja, det tror jag de flesta av oss vet. Men vi har besökt Viken där man sedan ett år tillbaka försöker minska mobilanvändandet både för barn och föräldrar.
0: Det kan vi nog må gott av, vi vuxna också, tänker jag. Eliza Doolittle nu, Skinny Jeans.

0: Klockan är 14 minuter över 6. Vi ska stanna upp eller stanna i studenterna, tänkte jag säga. Det lät ju mycket fel. Vi är ju i studenttiden nu. Hanna Littner, jag tänker vi kommer se en och annan vit hatt ute i Skåne idag. Jäklar, det är många som ska springa ut. Malmö Latinskola och Sankt Petri skola. Det är många studenter. Jag kan dem inte så här direkt antal, men det är många.
1: Ja, men precis, för det är ju idag det drar igång, i alla fall här i Malmö. Här är det rätt många utspringsdagar. Det börjar idag, så håller det här på i nästan 2 veckor. Och framförallt nästa vecka, ja, men då hakar övriga kommuner också på. Så att det är startskottsdag idag, tänker jag.
0: Och jag tänker, du var ju inne på det, Hanna, tidigare. Det är ju väldigt goda väderförutsättningar för oss. Kanske hänga i någon park eller så här. Vad säger du? Bra studentväder, eller?
1: Ja, men det skulle jag säga än så länge. Det är soligt, det är blå himmel. Det drar lite så tunna moln här över mig, men ingenting. Det ser ut att bli en strålande dag. Jag tror att om man ska ta studenten idag, så hoppas jag att man har kommit på att ta på sig solkräm.
0: Just det, och glöm inte öronen, har vi lärt oss. De ska också smörjas in. Det kan ju hända att man glömmer bort dem. Härligt, det är många som sitter med framtidstro nu, tänker jag, och springer ut i framtiden. Frågan är bara var de håller hus någonstans. Jag har inte tagit studenten i Malmö, men det är ju parkernas stad. Så jag tänker att champagnefrukost kommer förmodligen att vara utomhus någonstans. Du får väl ge dig ut på lite jakt, tänker jag, Hanna. Kolla var de håller hus någonstans.
1: Ja, men visst gör jag det. Det är ju så olika det där. Jag tog ju inte heller studenten i Malmö, och där var man ju hemma hos någon. Man sågs hos en klasskompis helt enkelt, och så hade man sin champagnefrukost där i någon trädgård och sådär. Men det är klart att har man tillgång till så många parker och kanske inte riktigt lika mycket tillgång till trädgård, ja, men då kanske det blir att man drar ut. Jag hoppas ju att jag ska springa på några glada idag och kunna ta pulsen lite.
0: Jag är helt säker på att det sitter föräldrar där ute som lyssnar och som har stenkoll på var deras studenter kommer hålla ut den här morgonen och ta lite höjd för att, ja, men hur kommer det gå? De kollar till dem och sådär och smsar. Du som är förälder och har en student i Malmö, är det så att de ska på utspring i idag, var någonstans håller de hus? Är de ute i någon park nu och kör champagnefrukost där? Jag är säker på att det finns folk som sitter på information där ute. Hör av er. P4 Malmöhus, snabela sverigesradio.se.

0: riktig guldtrio här. Brian Adams, Sting och Rod Stewart. All for love.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio, Backspegeln. Vi ska inte titta bakåt, vi tittar framåt mot Ekot när klockan är 6:55.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer ha dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.

0: Juanes, adios Lepido. Jag ser att vaken med Pedro P4, alltså programmet som går på natten här i kanalerna. Där ställer de en fråga tidigare. Vad var det senaste som du sökte efter på internet? Och jag bara, ja, jag ska gå in och kolla min sökhistorik. Men det var jättelätt, för det jag sökte på, det var adios Lepido. Vad var det betydde nu igen? Glömmer bort det varje gång. Jag ber till Gud, är översättningen. Så, det var det. Vad sägs om lite nyheter? Det ska vi väl ha en dag när klockan blir 19:30. Vi kör på det.
1: Bristande reseplanering och okunskap om Öresund. Det var anledningarna till att fartyget Märska gick på grund mellan Ven och Landskrona i maj förra året. Det konstaterar Statens haverikommission i sin rapport om händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Fartyget var på väg till Ryssland när de åkte på grund, och enligt haverikommissionen så hade varken befälhavaren eller besättningen passerat genom Öresund tidigare. Därför hade man ingen kunskap om området, och dessutom brast man i säkerhetsarbetet. Fartyget var tomt på last men bar på 1 miljon liter olja som tur var inte läckte ut. Befälhavaren för Märska dömdes till dagsböter på 47 500 kronor för vårdslöshet i sjötrafik. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: Holly Kvists barn har varit mobilfria i över ett år. Och det kommer bli många år till.
3: Jag pratar med föräldrar hela tiden i viken som säger att det känns som en bubbel. Att när du går ut, de ser smartphones lite mycket med överallt.
2: Ja, det var över 200 föräldrar i viken i Höganäs kommun som slog sig samman mot smartphonen. Det är inte ett totalförbud mot alla skärmar hela tiden, men barnen ska inte ha en egen förrän de blir 14, berättar Anna Granqvist.
4: Det har skapat en gemenskap i viken att veta att det finns många likasinnade föräldrar och att man alltid kan hitta någon att kroka arm med.
2: I veckan rekommenderade Folkhälsomyndigheten föräldrar att skippa mobilen när man är med barnen. När Holly själv är med barnen så har hon körläge på.
3: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säga jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit.
2: Och rekommendationerna från myndigheten ser Holly och Anna som efterlängtade.
4: Alltså jag tycker det är jättekul att det har kommit riktlinjer för hur vi föräldrar ska vara.
3: Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm.
2: Men det är inte omöjligt för Hollys barn att nå sina kompisar och familj.
3: Vi har en fast hemtelefon. Jag vill att mina barn ska nå dem som de vill prata med. Men jag vill inte att de ska ta en mobil hela tiden ute i vardagen, att sitta på en lekplats och scrolla. Men jag vill, om de ska ringa farfar, att de kan göra det.
2: Nina Sköldqvist, Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Och det är så mycket det där med skärm och så vidare. Ja, inte lätt att vara förälder idag, säger jag som inte är förälder. Men det verkar som att det är, oj, det är mycket man ska tänka på. Flera nyheter, eller de här som du precis hörde i appen Sveriges Radio. Har du med den i fickan så är vi med dig också hela morgonen. Och dagen för den delen, en stor dag. Jag tänker att det är många som vaknar upp med pirr i magen, Hanna. Och då tänker jag ju på Malmö studenter, va? Åh, nu är det spänt. Hur känns det för dem, tror du?
5: Ja, de första studenterna för året. Jag tror att det är mycket känslor. Det är pirrigt, kanske lite stressigt. Det är mycket att fixa. Men också mycket förväntan, tror jag, det är i luften. Ja. Och det som också är i luften, sommar.
0: Ja. Och tänk
5: skulle
0: att
5: jag vilja säga.
0: Du, vi är ju mycket så här, vad tänker man, bröllop och student. De dagarna kanske är bland de viktigaste så här vädermässigt. Verkar inte vara något regn i sikte i alla fall. Halvklart med en del sol och det kan bli upp till 23 grader. Kunde vara värre, va? Vädermässigt när man tänker i studenttider.
5: Ja, men verkligen. Sydliga vindar dessutom och ganska lugnt i blåsten än så länge, skulle jag säga. Jag tycker det känns som en himla bra dag att ta studenten på. Ja. Hoppas att det håller i sig under de här studentveckorna också.
0: Det vill vi såklart. Du, vi söker efter studenter som kanske har champagne i frukost eller träffas nu så här på morgonkvisten. Var någonstans i Malmö är de? 040 739 10 är sms-numret. Hör av er, vi vill veta!

0: Daryl Hall och John Oates, Man Eater. Vad ska vi säga om radiosporten då? Får jag någon liten hint om vad de ska snacka om? Ja, det blev en blytung svensk VM-uppladdning igår i Oslo här i radiosporten med Janne Rinstig.
1: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
3: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen och framförallt att man får gjort ett mål.
2: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
3: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite och Lukas Bergvall gör det helt okej första.
2: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
3: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
2: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
1: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då. Hörs från Norge.
4: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll? Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår, bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien, som också förlorade, och det bort mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu. Genrep hemma mot Grekland, och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match, mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen, och också vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.

0: Agnes och Love Songs. Var håller studenterna hus någonstans? I Malmö idag. Utspring från Malmö Latinskola och Sankt Petri. Det handlar väl om tusentals elever. Kan jag tänka mig... jag är dålig på siffror, Hanna. Många är det i alla fall. Vi undrar var de finns någonstans.
1: Ja, visst gör vi det. Inga studenter där jag står just nu i en park här i Malmö. Men någon som är här, det är Jonathan Felen. God morgon.
2: Morgon.
1: Nu stoppade jag dig när du precis har tagit en liten löprunda så här på morgonen. Hur gick det?
2: Jo, lite motigt första kilometerna, men sen kom man igång. Absolut.
1: Härligt att höra. Du, vi snackar ju om lycka idag för att en studie visar att folk i Skåne, Halland, Jönköping lite lyckligare än i resten av landet. Vad tror du att det beror på?
2: Ja, men lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
1: Tydliga breddgrader helt enkelt. Hur lycklig känner du själv dig?
2: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig så blir det lätt att vara lycklig.
1: Vad glad jag blir av att höra det här så här på morgonen. Det står alltså då för ordningen skulle jag säga i Slottsparken här under trädkronor. Och det liksom sticker ner lite sol. Nu har du sprungit, du är omgiven av människor. Det är fint väder. Är det något annat du har gjort för att få känna dig lycklig?
2: Jag tror bara att man är aktiv och försöker vara, träffa andra människor och förstå andra människor. Så tror jag man är på en bra bit i alla fall. Att vara lycklig liksom.
1: Fina tankar. Och vad händer resten av din dag nu?
2: Nu ska jag upp och duscha och sen till kontoret. Mm. Ja.
1: Det blir en kontorsdag. Det är jag ute och letar efter, det första studentdagen den här morgonen här i Malmö. Om du får gissa hur lyckliga de studenterna som ska springa ut här i stan i eftermiddag är just nu, vad tror du då?
2: Ja, men lyriska, såklart. Man kommer ihåg själv att man var väldigt, väldigt glad liksom, på studentdagen. Och så att jag tror de är 100% taggade.
1: Vill du skicka med dem någon hälsning?
2: Ja, men stort grattis och kör hårt ikväll.
1: Superfint. Tack Jonathan Fena för att jag fick snacka med dig den här morgonen.

0: Harry Nilsson, Everybody's Talking.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Jack Johnson, Upside Down. Ja, vi pratar om lycka idag och vad det är som har gjort oss lyckligare. Eller du som lyssnar, har du gjort något särskilt för att höja lyckonivån i livet? Sport är ju en sån sak som man kan göra en väldigt, väldigt lycklig, Hanna, eller väldigt, väldigt olycklig. Lite beroende på.
1: Ja, visst är det så. Och de svenska fans som såg lite det här VM-genrepet igår mot Norge, de kanske inte var överlyckliga, va?
0: Nej, det gick väl inte riktigt som man hade hoppats eller trott, tänker jag. Det blev en förlust. Det kan vi konstatera.
1: Ja, man fick se sig besegrad med 3-1 av Norge. Kanske lite extra känsligt, vi har varit inne på tidigare. Det är en lite skör relation vi har med Norge ibland.
0: Ja, och det går ju bra för dem också sportmässigt nu. Alltså, jag tänker också ishockey. Sverige tog sig inte hela vägen till någon pallplats eller chans till pallplats. Norge tog sitt första brons. Bara en sån sak. Eller hade de tagit brons tidigare? Eller att det var väldigt, väldigt länge sedan? Oavsett, det har gått rekordbra för dem i alla fall i ishockeyn. Och nu också fotbollen, ja.
1: Jag såg att Sportbladet kallade det här för en kölhalning. Det tycker jag var hårda ord. Men det kanske inte var ett svenskt landslag som övertygade på alla plan formmässigt.
0: Nej, och vi har hört lite i Radiosporten hur de här sportkommentatorerna låter i Norge. Och ja, du Hanna, de är ju lite nöjda över det här, va?
1: Ja, nöjda. Och så samtidigt, det är ju så, jag tycker att norska är ett så himla, men det är ett så vackert språk att lyssna på och det är ett så glatt språk. Men det gör ju också att det är lite svårt att bli arga på dem.
0: Mm, ja.
1: Fast man hörde här att men det var lite överlägsen känsla. Man ville sätta dit Graham Potter, förbundskaptenen, lite grann. Och så ändå så låter man så himla glad och trevlig när man ska göra det. Så det är ju liksom, ja, det är kluvet det där. Men den drömmen om VM lever ju än. Det drar snart igång. Det kommer VM-låtar till höger och vänster. Sist jag var inne i en sportaffär, ja, då stod det folk med blågula tröjor i händerna framför mig i kön.
0: Ja.
1: Det riggas för storbilder. Det ska visas matcher mitt i nätterna. Så att jag tänker att allt hopp absolut inte är ute.
0: Nej, nej, nej. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf, han var inte särskilt oroad efter matchen. Det är TT som rapporterar bland annat. Han ser det absolut ingen fara. Vi jobbar för någonting större. Det här var en träningsmatch. Det här är absolut ingenting som kommer oroa oss eller sitta kvar, säger han i Viaplay-sändning. Så det känns ju lite betryggande, va? Om det är så att man håller på Sverige. Victor, han verkar ju vara han är ganska cool här, va?
1: Ja, det låter det som, och det är väl det man hoppas att en kapten ska vara så här inför ett stort mästerskap och känna förtroende. Jag hade varit mer orolig om han var orolig.
0: Och bara slät sitt hår och bara, nej, vad ska vi göra? Hur ska det gå? Ah, panik, ah, skrik och panik. Ah, oavsett hur det går för Sverige så tänker jag att det har höjt lyckonivån för många. Bara det att de har tagit sig vidare till ett VM, så att vi stannar kvar i den känslan, tänker jag. Och så får vi se hur det går i nästa match, helt enkelt. Heja Sverige och heja alla andra, får vi säga.

0: och Bradley Cooper, Shallow. Vi ska prata lycka idag. Kanske kan vi bli lyckligare. Du som har lyssnat, eller du som lyssnar och har lyckats med det ska jag säga. Ja, men hur gjorde du för att bli lyckligare? Vi vill gärna få in alla tips, alla tricks. Hör av er till exempel på våra sociala medier. P4 Malmöhus, här hejsan. Hanna heter jag som är här fram till 10-snåret. Maria Mattsson också med dig hela morgonen in på förmiddagen. Svara på telefonnummer 020 999 444. Hanna ute och letar efter, ja, men på jakt efter lycka och studenter kan man säga.
1: Ja, vilken grej att få leta efter en tisdag morgonen då.
0: Jag tänker...
1: Det känns som att det hänger ihop också. Jag tänker att hittar jag studenter, ja, då hittar jag också lycka.
0: Ja, jag tror att det kommer finnas många länder i Malmö. Idag utspringer Malmö Latinskola och Sankt Petri. Så att, ja, det är många studenter kommer vara där ute. Kajsa, vi ska få nyheter också.
2: På tal om lycka, kan man bli mer lycklig när man lägger undan mobilen? Ja, kanske kan man få en lyckligare barndom eller en lyckligare föräldraroll. Vi fortsätter på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
0: Så gör vi. Nu blir det Ekot.
3: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
4: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om huvudstaden, så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker den natten. Det beskrivs som attackvågor.
5: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
4: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger ju det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
5: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
4: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
3: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
6: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
7: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
6: Och det är ett regeringsgrundlag som är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss.
7: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
8: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
9: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
8: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
10: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
8: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
10: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
8: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
3: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lundner.
0: Och jag heter Hanna Palm. Oavsett vad du heter och var du är någonstans så är jag mycket glad att du är mitt morgonsällskap. Vilken ynnest för mig. Klockan är 20:05 och det är tisdag. Maria är också glad för att vi har i våra liv. Håller koll på vägar och tågen och sådär. Maria, vad händer?
11: Ja, jag kan tänka att det blir lite förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel. Vi har ett signalfel mellan Malmö och Halmstad. Det påverkar tågen på den sträckan förbi Helsingborg. Räkna med att där har vi en förseningar på uppemot 10-20 minuter. Så var det igår morse också. Men nu är det också ytterligare en sträcka som berörs. Och då är det mellan Malmö, Trelleborg och Malmö Ystad. Där har vi också ett signalfel som ser ut att påverka tågtrafiken. Det tåg som rullar med störst försening är på 24 minuter ser jag nu. Så räkna med att det kommer att vara förseningar även mellan Ystad, Malmö, Ystad, Trelleborg, Malmö. Så är det med den saken. Skulle det vara så att man är ute på vägarna istället så kan jag väl bara säga att just nu så funkar det rätt så bra. Det är inga akuta störningar inrapporterade i området. Givetvis har rusningstrafiken börjat rulla på och det betyder ju bland annat att på E22 vid Lund rullade rätt så långsamt vid vägarbetet just nu. Men inga andra problem som är inrapporterade. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Kimberly Eternity. 1,8 miljarder kronor. Ja, så mycket väntas årets studentfirande generera i försäljning för handeln. Det här uppger Svensk Handel. Jag har lite svårt att avgöra. Är det mycket eller lite? Vanligtvis. Ja, men det brukar väl kosta en del.
1: Men det låter väl ganska mycket, gör inte det?
0: Ja, och tydligen så är det så att den absolut största delen av de här, den här pengabingen, det går till det här med när man ska fira någon som tar studenten. Väntas då för 1,4 miljarder, medan studenterna själva beräknas att lägga omkring 400 miljoner kronor på produkter kopplade till firandet. Så att ja, årets studenter planerar att spendera ett medianbelopp på 5000 kronor på studentrelaterade produkter som studentmössa och studentkläder. Jag tycker att det känns som att det var ungefär det jag kanske spenderade år 2009 när jag tog yrkesexamen. Klänning och mössa och skor. Och...
1: Jag har ju ingen aning om vad jag betalar. Det kan inte ha varit så mycket på 90-talet när jag tog studenten. Mm. Men jag tror att det här är ju väldigt individuellt. Jag har sett väldigt många uppdateringar i sociala medier på senaste tiden där man liksom tittar på där olika medier har frågat vad studentklänningar kostar och så vidare. Och jag tycker det är jättespännande. Jag vet inte om varför jag fastnar i detta. Det är förmodligen min algoritm. Men det är ju allt från ett par hundra lappar på second hand, några som till och med syr sina egna studentmössor till 10 000 kronor. Så jag tror att det är väldigt olika och det beror nog på vad man värderar och vad man naturligtvis själv har i plånboken och så vidare.
0: Mm. Så är det, du, i våra lokala nyheter så pratar vi om en mycket tragisk händelse, eller hur?
1: Ja, vi pratar om trafikförseelser, trafikolyckor. Det har ju aktualiserats här på sistone med den tragiska dödsolyckan för, vad är det, 1,5 vecka sedan på Södervärn. En annan sån här, vad man skulle kunna kalla för vansinnesfärd, skedde i juli i fjol. Då var det en 18-årig man som körde bil i mycket hög fart samtidigt som han filmades med sin mobil. Det här ledde till att han sladdade genom en korsning i centrala Malmö. Han tappade kontrollen och körde upp på trottoaren vid en busshållsplats där han skadade 3 personer, 2 föräldrar och 1 barn.
0: Ja. Mm.
1: I de lokala nyheterna så rapporterar vi nu om att han döms för grov vårdslöshet i trafik och 2 tillfällen av vållande till kroppsskada.
0: Mobilen hör inte hemma någon annanstans än i väskan, i fickan, långt bort framför ditt synfält när du kör bil.
1: Precis, det är dessutom lag på det.
0: Verkligen. Bland annat det är våra lokala nyheter idag.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You. Varför mår vissa svenskar bättre än andra? Det är svaret man har varit på jakt efter i en stor studie från Lunds universitet. Och nu vet vi. Med mig nu har jag August Nilsson som är en av forskarna bakom den här studien. God morgon på dig, August.
1: God morgon Anna.
0: Yes, ni har ju kikat på 34 000 svenskars mående och nu är man ju nyfiken. Vilka är de viktigaste ingredienserna för ett lyckligt liv, August?
1: Ja, men det är en kul fråga och intressant fråga och kanske också ganska viktig fråga. Så att jag skulle bara vilja att vi frimer som det kanske den viktigaste frågan vi har att jobba med som samhälle. Och om man ska då titta på vad det är som är viktigt så kommer ju en av de här kanske klassiska grejerna, men de som har väldigt goda sociala relationer är generellt väldigt, väldigt lyckliga. Men sen så en ny sak här då är ju att vi ser att ålder har en väldigt stor relation till välbefinnande, så att äldre är väldigt mycket lyckligare än yngre.
0: Mm-hmm. För nu tänker man ju i studenttider att det är väl de i den åldersgruppen, lite unga vuxna, att det skulle vara de allra lyckligaste, men ska jag tolka det som att så är inte fallet?
1: Så är inte fallet, och det är lite överraskande för oss också att generellt så brukar unga vara ganska lyckliga. De har mycket socialt på gång och det ena med det tredje. Men sen några år tillbaka, det ser vi här, vi har följt svenskar representativt sedan 2006. Då, och någonstans runt 2020 så är det någonting som händer med våra unga vuxna. Och de mår faktiskt mycket sämre än de äldre. Det är ganska stor skillnad faktiskt. Så att det är överraskande och lite alarmerande om man får säga som så.
0: Alltså jag tänker 2020, då dras ju mitt minne till covid-pandemin, pandemiåren. Spelar det in?
1: Det är svårt att säga. Det har säkert någon effekt där. Men det är väl någon kombination av att folk idrottar lite mindre, framförallt unga, och spenderar mer tid på skärmar, som nödvändigtvis inte behöver vara dåligt, men det kan vara dåligt om det är mycket sociala jämförelser och inte används för att bygga sociala relationer, som återigen är väldigt, väldigt viktigt.
0: Vad behöver de här ungdomarna? Du säger att det är alarmerande. Vi behöver ju ha en yngre generation som har framtidstro och liksom kan känna lycka i livet. Vad behöver de jobba på för att bli lyckligare?
1: Jag tror alltså generellt så behöver vi nog som kultur och samhälle jobba mer med hur bygger vi en kultur som främjar positiva, goda relationer. Det är ju... Vi försöker göra vårt från forskningshållet. Det kommer fler och fler studier här då, och Folkhälsomyndigheten har faktiskt släppt en strategi för att hantera ensamhet, möta ensamhetsutmaningen i samhället. Men sen tror jag vi behöver göra mer som kultur. Hur gör vi för att bygga varma och goda relationer, för att skapa varma communities runt om i våra städer och ute på landsbygden också? Så det tror jag vi behöver ställa oss själva frågan och föra det samtalet som kultur och samhälle.
0: Vi måste göra någonting åt den här ensamheten som många känner. Hitta gemenskap, fixa de här goda relationerna. Men du, någonting som också sticker ut i den här studien, det är ju skåningarna på ett positivt sätt. Berätta hur.
1: Jajamensan, så vi har ju väldigt mycket intressant data här då, och representativt. Och bland annat så har vi vilken region som alla deltagarna kommer ifrån. Och så har vi också då tittat på vilka som är, hur lyckan och välbefinnandet är utdelat på region. Och där är ju Skåne en av tre regioner som sticker ut. Och Halland är ju nummer ett då, följt av Jönköping. Sen är det Skåne, så det är... Det är en tydlig prisfall där då. Så skåningar är lite lyckligare än genomsnittet i Sverige. Och det är inte en jättestor effekt, men skåningar är lyckligare.
0: Och vad är det då? Är det de goda relationerna eller är det något helt en gåsamiddag? Eller vad är det som gör att vi är så himla glada här nere?
1: Det vet inte exakt vad svar, men lite spekulationer, så har vi ju lite nära till. Vi är mycket hav i närheten och det är kanske... är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnat kultur här nere. Jag kommer själv från Uppsala men bor i Malmö och kan väl verkligen säga att det är lite mer avslappnad kultur här nere på ett positivt sätt.
0: Härligt. Ja, men du, vi får jobba vidare på våra relationer, August, och faktiskt komma ihåg att ensam inte är stark och framförallt inte lycklig. Kan man säga så?
1: Jajamensan. Det stämmer. Det stämmer absolut, Anna.
0: Tack så mycket för det här, August Nilsson, alltså en av forskarna bakom studien om varför vissa svenskar mår bättre än andra. Ja, ta hand om dem som ni har runt om er där ute. Det är mitt råd denna morgonen.

0: ABBA, One of Us. Tänk att gemenskap och goda relationer kan ha en sån enorm inverkan på våran lyckonivå. Kanske föga förvånande, men det är bra att vi verkligen lyfter det. Det är ack så viktigt. Vi pratar om det här, ja, men vad är det som gör en lyckligare? Och du som har lyckats bli det, lyckligare alltså. Hur gjorde du? Och ni är jättemånga som hör av er. Och det är fint att läsa. Rebecca skriver, satte min egen psykiska hälsa i första rummet med terapi och tog en del drastiska, omvälvande och emotionella men nödvändiga beslut för att förändra mitt liv till någonting bättre. Nu mår jag bättre än vad jag någonsin gjort. Och på köpet fick jag också en massa kärlek, så livet är bra nu. Åh, du Rebecca, det där med terapi, det tror jag kan... Det är inte dumt att lära känna sig själv. Det är väl också en relation som behöver vara god, tänker jag, för att man ska må bra. Linda Nord, hon flyttade till Ystad 2019 och blev en mycket lyckligare människa. Och du Linda, vi har ju fått det bekräftat. Vi är ju väldigt lyckliga här nere om man jämför med resten av landet. På tredje plats kommer vi över då på lyckomätningslistan. Så det gjorde du helt rätt i. Och så har hon lagt upp en bild också på strand. Ja, havet kan också ha inverkan, sa ju forskaren August Nilsson här för en liten stund sen. Ja, vi ska väl ha nyheter på en minut.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: on the world to change. Är det så att du som lyssnar, du kanske är en förälder eller någon annan som har en student i din närhet som du kanske står i köket nu och håller på att fixa kring champagnefrukost. Är det så att ni kanske har det? Du kanske har det i din trädgård hemma. Kanske Hanna Littner får komma på besök. Vi söker efter någon slags champagnefrukost den här morgon. Ni har väl fullt upp att förbereda er. Om inte... Om du sätter dig ner och andas en stund kan du smsa in till 040 739 10 040 739 10 om Hanna kan få svänga förbi och hälsa på nu när det är utspring i Malmö. Men nu ska du lyssna på nyheterna.
1: Efter att i snabb hastighet kört genom centrala Malmö sladdade en man mitt i en korsning där han körde på en barnfamilj vid en busshållplats. Nu döms mannen för grov vårdslöshet i trafik och två tillfällen av vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var i juli i fjol som den då 18-åriga mannen körde bil samtidigt som han filmade med sin mobil. När han sladdade genom en korsning tappade han kontrollen. Han körde upp på trottoaren vid en busshållplats där han skadade tre personer. Två föräldrar och ett barn. Det 5-åriga barnet fick bland annat en inre blödning i huvudet och en fraktur i bäckenbenet. Parets yngre barn som låg i en barnvagn skyddades genom att i sista sekund sparkas ur vagnen av pappan. Bilföraren döms till 2 månaders fängelse. Han ska också betala skadestånd till mamman och det 5-åriga barnet. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Holly Kvists barn har varit mobilfria i över ett år. Och det kommer bli många år till.
3: Jag pratar med föräldrar hela tiden i viken som säger att det känns som en bubbel. Att när du går ut, de ser smartphones lite mycket med överallt.
2: Ja, det var över 200 föräldrar i viken i Höganäs kommun som slog sig samman mot smartphonen. Det är inte ett totalförbud mot alla skärmar hela tiden. Men barnen ska inte ha en egen förrän de blir 14, berättar Anna Granqvist.
4: Det har skapat en gemenskap i viken att veta att det finns många likasinnade föräldrar och att man alltid kan hitta någon att kroka arm med.
2: I veckan rekommenderade Folkhälsomyndigheten föräldrar att skippa mobilen när man är med barnen. När Holly själv är med barnen så har hon körläge på.
3: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säger jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit.
2: Och rekommendationerna från myndigheten ser Holly och Anna som efterlängtade.
4: Alltså jag tycker det är jättekul att det har kommit riktlinjer för hur vi föräldrar ska vara.
3: Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm.
2: Men det är inte omöjligt för Hollys barn att nå sina kompisar och familj.
3: Vi har en fast hemtelefon. Jag vill att mina barn ska nå dem som de vill prata med. Men jag vill inte att de ska ta en mobil hela tiden ute i vardagen att sitta på en lekplats och scrolla. Men jag vill om de ska ringa farfar att de kan göra det.
2: Nina Sköldqvist, Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Ja, skärmens vara eller icke vara, det är inte lätt det där. Bättre var det på min tid när man hade en tv-apparat och en stationär dator som man inte kunde bära med sig. Då gick man ut utan mobiltelefon. Du, det är P4 Malmöhus det här och Hanna heter jag. God morgon! Alldeles strax så ska vi ta ett snack med SMHI, kolla hur det ser ut med studentvädret idag och lite framåt.

Då får vi bryta in och berätta om en olycka som har inträffat på E6an. Det är då mellan Helsingborg och Malmö, så om du kör söderut så är detta precis efter Lundåkra nummer 24 i riktning mot Malmö. En trafikolycka som gör att det blir långa köer på E6an mellan Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen 23 riktning Malmö.

0: år. Vi pratar om lycka idag och vad som kan göra en lyckligare i livet. När man har vädrets makter på sin sida kan man ju bli glad av. Magdalena Folestad, SMHI. Är det utspringsdags idag för en i Malmö? Ja, kunde vara värre vädermässigt, eller hur?
1: Ja, det kunde det absolut vara. Dagen idag bjuder på mycket sol, men också lite moln som tidvis kan passera. Och då en sol som kortvarigt går i skugga. Men annars är det som sagt en solig dag och temperaturer som rör sig någonstans mellan 20-23 grader som varmast.
0: Okej, ja, men det är inte dumt om man ska vara mycket utomhus idag till exempel. Du, i övrigt då, finns det något annat att säga om dagens väder?
1: Vi har en liten sydlig vind, möjligtvis under eftermiddagen att det kan ge någon liten frisk vindby. Men annars inte så väldans mycket mer för dagen. Sen fram emot kvällen och natten så är det fortsatt mycket sol. Lite mera moln som kanske passerar fram emot det imorgon bitti då.
0: Okej, men du, om vi tar de här närmsta dagarna då i stort, kommer det komma något litet omslag här eller är det så här vi ska ha det nu?
1: Ja, men vi kommer att ha lite regn här nu kommande dagar. För morgondagen är det fram emot eftermiddagen som man springer ut lite mer under förmiddag lunchtid. Så

0: tackar så mycket för det. Från väder till sport. Det finns ju lite att grabba tag i på den planhalvan så att säga. Jan är instig här och ja, det blir lite fotboll.
1: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge, i Oslo, gick ingen vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
2: Dålig start men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
4: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
5: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
3: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
2: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
1: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt, möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten, i SR-appen och i P4. Sen börjar det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
6: Och det handlar det återigen om E6-an. Vi har ju flera saker som kan störa där just nu, men just olyckan har inträffat mellan Landskrona och Malmö, och det är precis mellan Lundåkra 24 och Löddeköpinge nummer 23 i riktning mot Malmö. Där blir det då långa köer. Det är två bilar som har kört ihop i vänster körfält och räddningstjänst är precis på platsen sedan 3 minuter tillbaka. Vi kan också berätta att det står en lastbil illa till på E6-an vid Landskrona södra i norrgående riktning mot Helsingborg, och där har det också blivit långa köer. Så det blir lite köer här och var på E6-an mellan Malmö och Landskrona, men själva olyckan har då inträffat strax efter Lundåkra och man kör mot Malmö.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det råder väldigt hög arbetslöshet i Sverige, inte minst i Skåne. Det här med att hitta ett jobb nu för tiden, det är inte det lättaste. Jag har hört vittnesmål från folk som har sökt hundratals jobb utan att få ett enda. Du Hanna, ja, att få ett jobb i dagens läge, inte det lättaste, inte heller kanske under rekryteringsprocessen, va?
2: Nej, visst är det så. Och många som har sökt jobb de senaste åren, de kan nog känna igen sig i att man någon gång har behövt svara på ett personlighetstest.
1: Mm, ja.
2: Ganska många frågor, kanske frågor om, ja, men hur mycket man tycker om konst, hur ofta man dagdrömmer och andra saker som... Man kanske har undrat, hur kopplas det här egentligen till att jag vill sitta i kassan i en matbutik till exempel?
1: Mm.
2: Nu kommer en granskning från Aftonbladets 200 sekunder som handlar just om de här personlighetstesterna. Och den visar att 8 av 10 kommuner och regioner i Sverige köper in såna här tester och använder dem i sin rekrytering. Det här görs för skattepengar. Samtidigt så verkar effekten av de här testerna, men var ganska begränsad. De här testerna verkar inte kunna säga så mycket om hur en person faktiskt kommer att prestera om den anställs. Bland annat har man pratat med Bo Melin som är professor i psykologi vid Karolinska institutet. Och han är kritisk mot de här testerna och säger att de bästa testerna, de kan förklara ungefär max 5% av hur framgångsrik en person kommer vara på jobbet. Och de andra 95%, de avgörs av helt andra saker.
1: Ja, personlighet och som då motivation, intellektuella förmågor, erfarenheter och utbildningsnivå. Det är det som han lyfter upp. Och det får man ju inte riktigt fram då. Om man har gjort ett sånt här Big Five personlighetstest till exempel, då vet man att det är inte sånt man tar fasta på lite grann. Bo Melina är ju också inne på det här att de här testerna har en stabil vetenskaplig grund generellt, men det betyder inte att de kan plocka ut den bästa då kandidaten till jobbet. Kanske kan det vara bra om man så här, ja, men hur fungerar den här personen i på individnivå och så, men när det handlar om att interagera med andra, svårt det där. Har du gjort något sånt här personlighetstest någon gång, Hanna, när du har sökt jobb? Känns som att det har blivit vanligare på senare år.
2: Ja, jag skulle ändå säga att jag har gjort såna här tester ganska många gånger när jag har sökt jobb, och då har man ju ibland undrat över det, men vad säger det här om vad säger det här om mig, att man frågar om, ja, men hur mycket jag tycker om att läsa poesi, hur ofta jag går på konstmuseum, vad säger det om min förmåga att till exempel sitta på ett kontor?
1: Ja,
2: det är ju mer, för jag tänker att vissa av de här sakerna, eller jag tänker i alla fall att det kanske inte är saker som säger jättemycket om ens personlighet, utan mer om ett intresse. Jag kanske inte är en mindre kreativ person för att jag inte gillar poesi. Jag kanske bara inte gillar poesi.
1: Ja, du kanske gillar.
2: Eller så kanske jag är en jättefysiskt aktiv person för att jag gillar att träna, inte för att jag skulle vara lat eller i dålig form. Det är mycket sådana tankar. Och det man också ser, det är att de här testerna, eftersom de används i så många rekryteringar, det kan ju vara de här frågorna som avgör om man går vidare i en rekrytering.
1: Ja, och jag tycker att Bo Melin, han kommer med en liten sån här, en liten luring här, för alltså Aftonbladet har sökt, eller frågat honom då, men alltså hur ska man hantera då de här personlighetstesterna när man söker jobb? Och då säger han, vill du ha ett jobb och de kräver ett personlighetstest, ja, men då lär du bli tvungen att göra det. Jag tycker att man ska tänka lite strategiskt och försöka lägga sig nära vad man tror att arbetsgivaren vill ha. Så att ja, var lite luring där.
2: Just det, jag ser också att Aftonbladet, de har ställt en del frågor från personlighetstesterna till Johan Britz, liberal och arbetsmarknadsminister, och han får bland annat frågan om han dagdrömmer ofta.
1: Ja, gör han det då? Det får vi aldrig veta, eller?
2: Ibland.
1: Ja, vad det säger om hans förmåga att vara minister, ja, det vet tusan alltså, men många använder alltså det här i rekryteringsprocessen, det kan vi konstatera.

0: Toto, Dream, It's Over.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Ashford and Simpson. Solid. Det är klockan 7:01. God morgon. Hanna Palm är mitt namn. Jag som drar i spakarna idag. Rattar runt. Det gör Maria Mattsson på trafiken. Svara på nummer 020-999-444. Hanna Littner, god morgon. Studenttrafiken igången nu.
1: God morgon. Inga studenter i sikte. Men jag har fått en hel del kloka tankar kring det här med lyck. Det är många som tror att man är lycklig här nere i Skåne för att det är så himla gött väder.
0: Ja.
1: Och idag kan jag bara hålla med.
0: Mm, vi pratar om lycka och vad som gör en lycklig i detta livet. Du är Kajsa. Jag är väldigt glad att du ger oss nyheter. Vad har vi om där?
2: Ja, där fortsätter vi på Folkhälsomyndighetens rekommendationer att föräldrar ska skippa mobilen. Kanske blir de lyckligare, vad vet jag. Lyssna i de lokala nyheterna.
0: Nu blir det flera nyheter. Klockan är 8. Ekot.
3: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
4: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
3: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset.
5: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
2: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
5: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
3: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
6: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilket som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Och Volvo bytte motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
7: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del utav biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
6: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
7: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
3: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Så är det. Och när jag tog studenten, då tror jag det som bjöds på hemma hos oss, det var 2 smörgåstårtor och lite fika. Det var det min morsa fixade. Men åh, de var så jäkla goda, de där smörgåstårtorna. Det ska du ha jäkligt klart för dig. Vi ska ut i trafiken med Maria.
8: Och där har vi just nu problem på E6:an efter en olycka mellan Landskrona och Malmö. Själva olyckan har då inträffat mellan Lundåkra nummer 24 och Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Där är det 2 bilar som har kört ihop i vänster körfält och räddningsresurser är på platsen. Det är såklart jättelånga köer söderut, men det är faktiskt minst lika långa köer åt andra hållet. Det är möjligt att man har ställt något räddningsfordon även där på grund av att det här själva olyckan skedde i det vänstra körfältet, alltså mot mitträcket. Så att det ser ut som att det blir kör åt båda hållen och det rullar mycket långsamt. E6:an alltså, det är mellan Lundåkra och Löddeköpinge. Själva olyckan har inträffat i södergående riktning mot Malmö, men det påverkar även norrut. Och sen tidigare så har jag också rapporterat om en lastbil som stod vid Landskrona södra i riktning mot Helsingborg. Ser ut att fortsätta var lite köer där, men inga större problem med just dessa. Tågtrafiken, där har vi också lite problem mellan Malmö och Halmstad, ett signalfel som stör trafiken på den sträckan. Och samma fel är det mellan Malmö och Trelleborg och Malmö-Ystad, också ett signalfel som påverkar tågtrafiken på sträckan vid Hylje. Så räkna med att det tar lite längre tid än vanligt att kolla din resa extra noga. Tipsnumret är 020 999 444.

0: American Authors Best Day of My Life. Nu kommer det bli ganska grova uttryck, så jag kan flagga för det. Jag ska också vara tydlig med att detta är uppgifter som vi har fått och som ska vara enligt källor till Axios. Tydlig om det. USAs president ska ha skällt ut Israels premiärminister enligt noter på måndagen. Det här rapporterar TT om. Israels upptrappning i Libanon ska ha fått Donald Trump att kalla Benjamin Netanyahu citat. Och som sagt, nu blir en svordom här. Helt jävla galen. Det här svavelosande samtalet skedde timmarna efter att Iran rapporterats avbryta alla förhandlingar med USA i protest mot Israels krigsföring i Libanon. Enligt de här källorna då till Axios så ska det ha sagts under detta samtal att alla hatar dig nu, alla hatar Israel på grund av det här, ska Trump bland annat ha sagt. Alltså det här är ju mycket, mycket grovt, Kajsa. Jag tänker att ändå, med tanke på att TT rapporterar om det här och att man säger att det är källor till Axios, så tänker man väl att det kanske finns någon slags tyngd i att det här verkligen har hänt.
1: Precis.
0: Men som sagt, det är andrahandskällor. I telefonsamtalet ska Trump ha fått Netanyahu att pausa sina attackplaner mot Beirut. Enligt Axios källor så läxade presidenten upp sin allierade och kallade honom galen och anklagade honom för att vara otacksam. Du hade suttit i fängelse om det inte vore för mig, uppges Trump ha sagt, syftande på en pågående mygelrättegång i Israel. Så att ja, hur det står till med relationen mellan dessa två. Ja, det verkar ju inte vara jättebra mellan dem nu, om vi då ska tro på de här källorna.
1: Och det här är ju naturligtvis viktigt eftersom det är en stor konflikt pågående i Mellanöstern som påverkar ju allt från elpriser och drivmedelspriser och så, även här i Sverige, och väldigt många människor som också ju följer det här nära. Vad som händer.
0: Så är det. Vi lämnar det här därhen för nu och så pratar vi om lokala nyheter.
1: Ja, och genom lokala nyheterna nu så tar vi fokus på ytterligare, nej, eller en utav de vansinnesfärder som har begåtts med bil i Malmö den senaste tiden. Vi vet ju att det skedde en mycket tragisk dödsolycka där en 14-årig flicka blev påkörd vid Södervärn för en vecka sedan. Men nu vissa av dem, där är det ju en pågående rättsprocess naturligtvis. Men vissa av de här fallen har ju faktiskt nått domstol, och ett av dem rapporterar vi om i de lokala nyheterna. Det handlar om en man, en 18-åring, som förra sommaren körde bil samtidigt som han filmade med sin mobil. Det här gjorde att han sladdade genom en korsning, körde upp på en trottoar vid en busshållplats och rakt in i en familj. Det var två föräldrar och ett barn. De skadades, de miste inte livet, men skadades. Det var ju traumatiskt naturligtvis. Han döms nu för detta. Det rapporterar vi om i de lokala nyheterna. Lyssna gärna mer om detta i appen.

0: Elliman, If I Can't Have You. Du som har lyckats bli lyckligare, hur gjorde du? Det tar vi fasta på idag. Det kom ut en studie kring lycka och varför vissa svenskar är lyckligare än andra. En av de viktiga ingredienserna som August Nilsson, en av forskarna bakom där, lyfte var ju goda relationer. Hanna, det finns mycket annat också som gör oss lyckliga, tänker jag, eller?
1: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat runt lite med folk kring det här på morgonen. Många tror att man är lyckligare här i Skåne på grund av vädret. Ja. Att det är varmare, att det är härligt. Det är många som har lyft fram att det är en så himla fin morgon idag och att det har gjort dem extra lyckliga. Vi hörde ju Jonathan tidigare i morse som pratade om att vara omgiven av fina människor. Det är igen det där sociala. Jag stötte också på en man som var ute med hundarna, som kom en gullig tax i varje hand, och så sa han att han kände sig rätt lycklig, för han tar inte saker på så stort allvar. Han sa att allt går över, men om jag måste berätta om det i radio, att då blir jag olycklig.
0: Nej, men jag hör ju bara där, alltså, att ha en tax i sitt liv, alltså bara en endaste, hade gjort mig några snäpp lyckligare. Är det världens bästa hund? Kanske.
1: Och han hade två.
0: Ja, gubben. Dubbel lycka där alltså. Ja.
1: Verkligen.
0: Ja, underbart.
1: Men det är ju intressant det här som också den här studien visar, att det är så stor skillnad mellan folk i olika åldrar.
0: Mm, ja, verkligen. Och att det verkar ha kommit, det är någon slags paradigmskifte. För förr i tiden så var det så att de som var unga vuxna, att de ofta var lyckligare än de som är äldre, alltså 80 plus. Men nu är faktiskt dagens unga vuxna, de är olyckligare än vad de har varit tidigare. Pandemin har man väl tagit upp som en potentiell orsak till det här. En hyfsad teori kanske.
1: Ja, men det har säkert fått stor påverkan, för jag tror att det kanske beror mycket på så här, vad man var när den slog till. Jag vet att jag tänkte på det här en gång när jag pratade med en vän som är ganska mycket äldre än mig och som beskrev de där åren som att det var väl typ som vanligt. Jag bara jobbade hemifrån lite grann. Och själv då, som var runt, jag var runt 25 strax över. Det var ju så, allt jag ville göra var ju förbjudet. Inget jag ville göra gick ju att göra. Man var hemma, man ville vara ute, man ville träffa folk, man ville gå på fest, man ville dansa. Och inget fick man göra. Så att för mig så påverkade det ju jättemycket. Och jag vet, yngre personer som gick i gymnasiet som inte fick vara i skolan, då tror jag att det där fick jättestor påverkan på det sociala. Men om man redan var kanske lite äldre, lite mer etablerad, då kanske det inte slog alls på samma sätt rent socialt. Liksom. Och jag tror verkligen att det är någonting som många fortfarande bär med sig spår av, och den påverkan det fick på ens liv. Och inte minst då om man var lite yngre.
0: Nej, precis. Och jag tänker, det är ju svårt att göra någonting åt nu så här i efterhand. Pandemin hände. Men jag tänker, dagens unga, August var ju lite inne på det så här, de idrottar ju då mindre än vad ungdomar har gjort tidigare. Så här, börja röra på sig, försöka ändå jobba på det sociala, skapa relationer och sociala medier. Ta det lite försiktigt med det, för det blir ju lätt att man jämför sig med varandra eller med andra, och då, det påverkar ju inte lyckan alltid positivt, kan man säga.
1: Nej, men jag ska verkligen säga att jag har sett många personer som varit ute och sprungit här under morgonen, och jag är inte säker på att det är lycka de har haft i ögonen när våra blickar har mötts.
0: De kommer vara lyckliga när det är över och de får ta av sig springskorna. Nu springer vi in till Maria på trafiken.
2: Ja, det är många som har hamnat i köerna på E6an, för mellan Landskrona och Malmö så har det ju inträffat en olycka i vänster körfält mellan Lundåkra och Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Där har räddningstjänsten lämnat platsen. Polisen är kvar, man inväntar bärgare. Det är en bil som ska bärgas bort, och när den är borta så kan det ju börja släppa. Men just nu alltså, det är en bil som står kvar och polisen är på plats mellan Lundåkra och Löddeköpinge i riktning mot Malmö. Och köerna åt andra hållet, ja, det beror helt enkelt på att folk tittar, så tittköer. Sen måste jag också berätta om att det står en bil illa till på E65 mellan Svedala Västra och trafikplats Svedala nummer 11 i riktning mot Ystad. Ska stå lite illa till.
3: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, du som har lyckats bli lyckligare. Hur gjorde du, Birgit? Kort och enkelt. Positivt tänkande, det formar din hjärna. Ja, ibland är det väl lättare sagt än gjort. Men Birgit, det är bra att du lyfter detta. Jakob valde att se det positiva i allt kaos. Valde att vara god även när det är det svåraste valet. Utmana mina rädslor. Vågar älska även om svek har ruinerat mig gång på gång. Jag väljer att vara lycklig även när det stormar. Jakob, du är en klok kille du. Flera klokheter kommer här. Kristoffer gifte mig och fick barn. Ja, vi har ju konstaterat att det här med goda relationer och ja, men gemenskap, en flock, en by, det kan göra under för våran lyckonivå. Fortsätt höra av dig du också. Ja, men du som har lyckats bli lyckligare, hur gjorde du? Nu är det dags för nyheter på en minut.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.

0: Michael Jackson, Thriller. Vi dansar in till nyheterna klockan 8:30. Det här är P4 Malmhus.
1: Efter att i snabb hastighet kört genom centrala Malmö sladdade en man mitt i en korsning där han körde på en barnfamilj vid en busshållplats. Nu döms mannen för grov vårdslöshet i trafik och två tillfällen av vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var i juli i fjol som den då 18-åriga mannen körde bil samtidigt som han filmade med sin mobil. När han sladdade genom en korsning tappade han kontrollen. Han körde upp på trottoaren vid en busshållplats där han skadade tre personer, två föräldrar och ett barn. Det 5-åriga barnet fick bland annat en inre blödning i huvudet och en fraktur i bäckenbenet. Parets yngre barn som låg i en barnvagn skyddades genom att i sista sekund sparkas ur vagnen av pappan. Bilföraren döms till 2 månaders fängelse. Han ska också betala skadestånd till mamman och det 5-åriga barnet. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
2: Holly Kvists barn har varit mobilfria i över ett år. Och det kommer bli många år till.
3: Jag pratar med föräldrar hela tiden i viken som säger att det känns som en bubbel. Att när du går ut, de ser smartphones lite mycket mer överallt.
2: Ja, det var över 200 föräldrar i viken i Höganäs kommun som slog sig samman mot smartphonen. Det är inte ett totalförbud mot alla skärmar hela tiden, men barnen ska inte ha en egen förrän de blir 14, berättar Anna Granqvist.
4: Det har skapat en gemenskap i viken att veta att det finns många likasinnade föräldrar och att man alltid kan hitta någon att kroka arm med.
2: I veckan rekommenderade Folkhälsomyndigheten föräldrar att skippa mobilen när man är med barnen. När Holly själv är med barnen så har hon körläge på.
3: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säga jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit.
2: Och rekommendationerna från myndigheten ser Holly och Anna som efterlängtade.
4: Alltså jag tycker det är jättekul att det har kommit riktlinjer för hur vi föräldrar ska vara.
3: Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm.
2: Men det är inte omöjligt för Hollys barn att nå sina kompisar och familj.
3: Vi har en fast hemtelefon. Jag vill att mina barn ska nå dem som de vill prata med. Men jag vill inte att de ska ta en mobil hela tiden ut i vardagen att sitta på en lekplats och scrolla. Men jag vill om de ska ringa farfar att de kan göra det.
2: Nina Sköldqvist, Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Vill du hemskt gärna lyssna på nyheterna igen, då gör du det i appen Sveriges Radio. Vi tittar på vädret tillsammans, du och jag. Det är halvklart med en del sol idag. Uppehåll 18-23 grader och på det sydliga vindar.
5: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
6: Använder hon burners?
5: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
6: Nej.
5: Kungafamiljens Houdini.
6: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. Lay.

0: Kornsegelsåser.
1: Så Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om än mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5 6-3 och klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka. Men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.

0: the news. The power of love. En som hade att stå i igår, det var du, David Rasmusson. Du fick verkligen smaka på det här att vara Norden-korrespondent, eller hur? Det var fotboll och så var det den danska regeringen. Och du, berättade om gårdagen.
1: Gårdagen var lite speciell. Jag är i Oslo och igår så var jag först ute på Ullevål och förberedde lite grejer inför Sveriges match mot Norge. Sen så råkade jag träffa en Nobelpristagare som jag fick intervjua och sen så var jag på matchen och pratade med folk ute på Ullevål där Sverige tyvärr förlorade mot Norge. Och sen så blev det ju faktiskt klart, äntligen, efter mer än 2 månader, Danmark får en ny regering.
0: Alltså det är stort nog och mycket anspänning, tänker jag, före, under och efter matchen mot Norge. Och sen ovanpå det, då fick du inte slappna av och landa på något sätt. Det blev, Nej, då fick du gå över till dansk politik. Du, äntligen, tänker väl många danskar idag, tänker jag.
1: Ja, jo, absolut. Det här har ju tagit otroligt lång tid. Nytt danskt rekord i regeringsbildning. Men det blir alltså då Mette Frederiksen, återigen Socialdemokraternas partiledare, som kommer bli dansk statsminister för tredje mandatperioden. Och hon kommer leda en minoritetsregering, en

0: Röd lila sådan bestående av några partier till vänster och några i mitten. Det blir alltså Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna då Radikal Vänstre och Lars Løkke Rasmussens Moderaterna som kommer att bilda regering i Danmark.
1: Mm.
0: Kanske den regering som de flesta bedömare innan valet såg som mest realistiskt och ska vi vara riktigt ärliga, kanske också det enda alternativet som fanns kvar efter de här förhandlingarna.
1: Ja, så att det, nu har de att gå, liksom gå in i nästa steg då, så att säga. Härnäst, vad vet vi om vad som kommer hända?
0: Men idag klockan 4 så kommer den nya regeringen hålla en presskonferens. Och då kommer de presentera regeringens politik. Och det kommer bli intressant att se, för att det är en regering som framförallt på den ekonomiska politiken alltså spänner ganska långt från Socialistisk Folkeparti till vänster och till Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna. Där kommer ha funnits oenigheter om bland annat skattepolitik och pensionspolitik. Till exempel. Sen är det som sagt det här en minoritetsregering som för det mesta kommer att söka stöd vänsterut. Man behöver till exempel stöd av Enhedslisten som är vänsterpartiet i Danmark. Så att det kommer bli intressant att se hur man ska lyckas med det. Å andra sidan är Danmark ganska vant vid att ha minoritetsregeringar. Det är nästan standard i Danmark. Majoritetsregeringar är inte riktigt normen i vårt grannland.
1: Nej, jag kan ju säga som så att jag i vanlig ordning stod och lyssnade på spellistan från Ekot i morse när jag stod och borstade tänderna, och jag hörde ju då inslaget med, som du hade gjort, där man fick höra Mette Frederiksen, och jag hörde på henne. Hon står och ler och hon är jätteglad att det här är fixat nu.
0: Det var lite speciellt. Det är ju så att först så måste ju då den blivande statsministern gå till kungen och berätta att man har en ny regering på plats, och kungen befann sig ju då faktiskt i Odense ombord på kungaskeppet Dannebrog. Så att Mette Frederiksen, hon fick ta sig till Odense, gå ombord på kungaskeppet Dannebrog och meddela kungen att en ny regering var på plats. Och sen så kunde hon lämna skeppet och gick fram och träffade reportrar där på plats. Och det var mycket folk som hade samlats i hamnen i Odense för att framförallt titta på kungaskeppet. Men det blev ju lite extra drama då för alla besökarna i hamnen.
1: Det hände mycket här i våran del av världen i Norden. Tack så mycket för det, David Rasmusson.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester En dag i sänder.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Pfra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Pfra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

Benson Boone, Mystical Magical, denna ja, rätt så soliga dag kommer kunna vara, ja men något moln här och var, men vet ni vad, det är väl bra för ungdomarna, studenterna som ska vara mycket ute, det ska inte vara någon solsting den här dagen. Och på det 18-23 grader, sydliga vindar, det är tisdag morgon den 2 juni. Hi, hi. Here's your weather girl.

0: Väder. Flickorna, the weather girls, ger oss It's raining men. Vi tittar in hos Ekot och kollar vad Christian Lönner har på gång nu när klockan är 9.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstan på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Dröm om studentens lyckliga dag. Det är väl något sånt den där trudelutten går. Klockan är 9:05. Det är juni, det är sommar, det är sol för det mesta. Lite halvklart, något moln kan väl dyka upp. Är det några moln på trafikhimlen då, Maria Mattsson? Berätta för oss.
11: Ja, det var ju tidigare en olycka på E6:an vid Löddeköpinge mellan Landskrona och Malmö strax innan Löddeköpinge. Där är det fortfarande en del köer, så det verkar inte som att man är helt klar på platsen här. Påverkar framförallt trafiken söderut nu, men köerna har ju lättat en hel del. Men rusningstrafiken börjar ju också lugna sig. Jag får precis besked om att när som helst så kommer man att avsluta den tidigare olyckan här strax innan Löddeköpinge för dig som kör mot Malmö på E6:an. Vi kan också berätta att det står en bil på E65 vid Svedala, mellan Svedala Västra och Svedala nummer 11 i riktning mot Ystad. Där ska det vara en personbil som står vid vägen som kan orsaka lite kö. Vad jag annars kan konstatera är att de tidigare tågproblemen vi hade med signalfel är nu lösta, så det ska inte vara några större problem på tågsidan längre. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Maxwell och Ingrosso, Sun is Shining. Kajsa, om jag råkar om jag råkar kära mig på någonting här nu i studion och börja blöda väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, då har jag slängt mig över dig och försöka stoppa detta.
0: Ja, hur skulle du gå tillväga? Vet du det?
1: Alltså Hanna, jag ska vara
0: helt ärlig. Du hade slängt dig över mig också.
1: Nej, men jag vet ungefär faktiskt, för att jag ska åka och jobba här för Sveriges Radio i Afrika i sommar. Och då har vi fått en säkerhetskursutbildning i hur man stoppar blödningar. Så jag vet nog ungefär faktiskt.
0: Om det är så då att någon här på redaktionen eller någon gäst eller någonting skulle få något så här, ja men hjärtstopp eller behöva hjärt-lungräddning.
1: Då hade jag genast använt mina kunskaper som jag också fått via olika arbeten, att med hjärt-lungräddning.
0: Ja, du kan här. Nu sätter jag, som att jag sätter det på pottkanten. Jag känner att jag behöver färska upp mina kunskaper.
1: Det tror jag faktiskt att många behöver, och kanske jag också.
0: Socialstyrelsen nu så ska genomföra en nationell kampanj för att lära då allmänheten just att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringsuppdraget handlar om att nå ut med information till allmänheten och utbildning till civilsamhället. Vi befinner oss sedan några år tillbaka i ett helt nytt säkerhetsläge. Sedan Ryssland invaderade Ukraina så har vi levt med den här närvaron av krig i Europa, säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann, kristdemokraten då. Så att ja, det här ska vi bli bättre på. Det är väl knappast något negativt, tänker jag.
1: Nej, absolut inte. Mm.
0: Du, vad annat får vi höra om idag?
1: Ja, jag vet inte om det också lite har med Ukraina och Ryssland att göra. Jag tänkte berätta att det var bristande reseplanering och okunskap om Öresund som var anledningen till att fartyget Meshka gick på grund mellan Ven och Landskrona. Det här hände ju i maj förra året. Det här konstaterar Statens haverikommission i en rapport som vi rapporterar om. Alla kanske inte minns detta, men det var ett fartyg som var på väg till Ryssland när de åkte. Och enligt av haverikommissionen så hade inte befälhavaren och inte besättningen någonsin passerat Öresund förut. Kanske inte konstigt, man går lite på grund. Det var ju fullt med olja också, så det var ju inte, det var ju inte kul, men det var inget som läckte i alla fall. Hur som haver, vad det var som låg bakom detta rapporterar vi om i lokala nyheterna.
0: Det kan du ge dig på. Klockan är 12 minuter över 9. God morgon.

0: Steven Sanchez och M. Behold Until I Found You. Lycka, lycka, lycka. Tänk om man hade fått vara lycklig hela tiden. Då hade man väl i och för sig aldrig varit lycklig. Kan man filosofera kring här, Hanna Littner? Men lycka, det pratar vi om i alla fall.
1: Ska vi ta oss så djupt så här relativt tidigt på morgonen, Hanna?
0: Det ska vi göra när klockan är 8:15. Jajamän.
1: Jag är inte redo.
0: Du är ute och pratar med folk om det här med lycka i alla fall.
1: Ja, men precis, för du har kommit en studie från Lunds universitet idag som handlar om just det här med lycka, vad som gör oss lyckliga, vad som skiljer i lyckan. Och en grej, det är ju det här med ålder och var man bor. Till exempel är folk rätt lyckliga här i Skåne, har vi fått reda på. Och en person som jag sprang på för en liten stund sen, ja, men det var Roland Gunnarsson. Och då passade jag på att fråga honom hur lycklig han är.
2: Ja, ganska.
1: Finns det något speciellt som gör att du känner dig lycklig?
2: Ja, det är skönt att gå med hunden här i parken.
1: Du är också en väldigt söt hund. Vad är det för ras?
2: Finsk lapphund.
1: Hon ser väldigt lycklig ut. Men du har kommit en ny studie om lycka från Lunds universitet som visar att det finns stora skillnader i vad det som gör folk lyckliga och varför. Bland annat så säger den ju att i Skåne så är man topp 3 lyckligast i landet. Vad tror du det beror på?
2: Ja, det kan ju inte bero på att vi har så mycket natur. Men ja, jag vet inte annars, men vi borde inte vara så lyckliga med så lite skog.
1: Vi hörde från forskaren tidigare på morgonen att naturen påverkar. Han trodde att närheten till havet var en anledning till exempel att fler...
2: Det kan stämma.
1: Ja, en annan sak som man ser i den här studien är att ålder påverkar mycket. Vågar man fråga hur gammal du är?
2: 66.
1: Och du kände dig ganska lycklig?
2: Ja.
1: För den här studien visar bland annat att äldre personer är lyckligare än yngre personer. Och också att unga personer i 20-årsåldern känner sig ensammare än folk som är runt 80. Ja. Vad tror du det beror på?
2: Jag tror absolut att yngre personer är väldigt påverkade av influencers och så tror att man måste leva detta perfekta liv som de gör.
1: Så du tror att sociala medier gör folk mer olyckliga?
2: Absolut, jag är 100% säker på det.
1: Och hur tror du då att vi gör för att få de unga lyckligare?
2: Ja, det är jättesvårt nu, för det är ju jättesvårt att stoppa. Det är svårt att stoppa en utveckling.
1: Men du tror att man skulle vinna på att lägga ner skärmen kanske?
2: Absolut. De flesta borde göra det mer i alla fall. Det finns ju fördelar med skärmen också.
0: Ja, Hanna, hur ska vi göra för att lägga ner den där skärmen? Det är ju lättare sagt än gjort.
1: Ja, men det skulle nog kunna vara så att det ligger någonting i det här med att sociala medier påverkar inte minst unga personer. Jag har snackat med några yngre personer här under morgonen. Jag sprang på en tjej 16 år på väg till gymnasiet som tog upp det här med att det är så lätt att man jämför sig med andra på sociala medier. Lite det som Roland är inne på. Och alldeles nyss så pratade jag med en tjej i 20-årsåldern och hon sa också att men det är nog det här med att man håller på mycket med mobilen och kanske att man är lite mer rädd för folk nu än vad man var förr i världen, att man håller lite mer distans och så kanske man håller sig till telefonen istället för att träffa folk i verkligheten.
0: Lägg ner mobiltelefonen, utmana dig själv och utsätt dig för lite fler sociala situationer, så ska det här gå vägen, säger du.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson och Roses. Vi har nått fram till morgonens sista. Den där en minuten, vet du, när vi får nyheter på en minut från Ekot. Kommer här.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.

0: Spiklåten som de ju skrev, eller Gwen Stefani skrev, medan hon var tillsammans med en av bandmedlemmarna i Just No Doubt. Nu vet du det. Nu blir det nyheter.
1: Bristande reseplanering och okunskap om Öresund, det var anledningarna till att fartyget Märska gick på grund mellan Ven och Landskrona i maj förra året. Det konstaterar Statens haverikommission i sin rapport om händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Fartyget var på väg till Ryssland när de åkte på grund, och enligt haverikommissionen så hade varken befälhavaren eller besättningen passerat genom Öresund tidigare. Därför hade man ingen kunskap om området, och dessutom brast man i säkerhetsarbetet. Fartyget var tomt på last men bar på 1 miljon liter olja som tur var inte läckte ut. Befälhavaren för Märska dömdes till dagsböter på 47 500 kronor för vårdslöshet i sjötrafik. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
2: Holly Kvists barn har varit mobilfria i över ett år. Och det kommer bli många år till.
3: Jag pratar med föräldrar hela tiden i viken som säger att det känns som en bubbel. Att när du går ut, de ser smartphones lite mycket med överallt.
2: Ja, det var över 200 föräldrar i viken i Höganäs kommun som slog sig samman mot smartphonen. Det är inte ett totalförbud mot alla skärmar hela tiden, men barnen ska inte ha en egen förrän de blir 14, berättar Anna Granqvist.
4: Det har skapat en gemenskap i viken att veta att det finns många likasinnade föräldrar och att man alltid kan hitta någon att kroka arm med.
2: I veckan rekommenderade Folkhälsomyndigheten föräldrar att skippa mobilen när man är med barnen. När Holly själv är med barnen så har hon körläge på.
3: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säga jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit.
2: Och rekommendationerna från myndigheten ser Holly och Anna som efterlängtade.
4: Alltså jag tycker det är jättekul att det har kommit riktlinjer för hur vi föräldrar ska vara.
3: Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm.
2: Men det är inte omöjligt för Hollys barn att nå sina kompisar och familj.
3: Vi har en fast hemtelefon. Jag vill att mina barn ska nå dem som de vill prata med. Men jag vill inte att de ska ta en mobil hela tiden ut i vardagen och sitta på en lekplats och scrolla. Men jag vill om de ska ringa farfar att de kan göra det.
2: Nina Sköldqvist, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Och kommer ni ihåg den fasta telefon, den fasta väggtelefon, eller minns särskilt min mormors telefon, sån som hade sån snurrplatta, vet du. Åh, klickandet när man skulle slå sin bestis telefonnummer. Alla telefonnummer som man ju kunde utan till på den tiden. Ja, hörni, det var det, och nu är nu. Och vad är det för väder idag då? Jo, men det är halvklart med en del sol. Det kommer vara uppehåll och 18-23 grader, sydliga vindar. Magdalena Folestad på SMHI sa att det kan ju komma något litet moln här och var som täcker solen. Men överlag, mycket sol. Och ikväll, då blir det också mestadels soligt till natten omkring halvklart. Och sen ska det väl bli en del regn de kommande dagarna. Så att passa på och njut om du är en sån som gillar solen.
5: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Annie Lennox, No More I Love You. Snälla gå in och berätta för mig om hur du som har lyckats bli lyckligare, hur lyckades du? Du kan skriva på sociala medier eller på mail p4malmohus@sverigesradio.se. Lycklig kan man bli av radiosporten. Ja, gick ju sådär i fotbollen igår. Nu ska det handla om anfallaren som hamnat i en belgisk frysbox.
1: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge. Och då inte hos tränarna, utan...
2: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
3: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysbox

Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.

0: Imagine Dragons.
1: Thunder.
2: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
3: Min största valfråga är egentligen lite mer kultur, lite mer aktiviteter för barnen. Det var därför jag flyttade hit från första början. Jag heter Emilia Magnusson. Jag är 40 år. Jag bor här i Svedala med mina barn. Lite mer lantligt, mer djur, mer bondgårdar. Jag var själv med i en 4H-gård när jag var yngre och det var superbra. Just att få kontakt med andra kompisar och barn och djuren framförallt.
4: Vad tycker du att politikerna ska göra?
3: Lägga mer resurser för just att kunna öppna en 4H-gård till exempel.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Vaya con Dios. Gud, vad händer? Nanana. Lät som att du håller på att smälla med någonting här.
1: Jag smällde med micken.
0: Du smällde med micken och han kommer in med bullar och brak. Och det tycker jag han gör med en ära. Han heter Jimmy Larsson. Hej.
1: God dag.
0: God dag, god dag. Du, vi pratar ju om lycka idag och hur man har lyckats bli lyckligare om man har lyckats med det.
1: Oj.
0: Vad är lycka för dig?
1: Uff, jag vet inte. Det finns ju vissa teorier som säger att lycka handlar om frånvaro av obehag.
0: Just det.
1: Och det är ju både sant och lite obehagligt på ett sätt. För att, för att göra någonting som gör en lycklig kan ju vara obehagligt.
0: Okej, hur tänker
1: alltså,
0: du då?
1: Alltså, ja, ta studenten kan ju vara lite obehagligt.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja.
1: Man, på ett sätt så man är liksom fri från skolan. Nu är det liksom, nu får jag välja och vraka vad jag vill göra med mitt liv. Men å andra sidan, åh nej, jag måste välja och vraka med vad jag gör med mitt liv. Och sen så, hur ska den här dagen bli? Det är en dag, vi ska liksom satsa allt på att det ska bli den bästa dagen någonsin. Vi ska säga hej då till alla ens klasskompisar och man får en helt ny vardag. Det är ju lite obehagligt ju.
0: Ja, såklart.
1: Eller typ börja på ett nytt jobb som man alltid som man har längtat efter, men det, kan ju, det är också lite obehagligt, alltså, ja. Ta nya steg och sådär.
0: Jag tycker det är svårt det där, för alltså, när vi pratar om alltså, vad med, nu, filosofiska rummet,
1: ja.
0: Välkommen här, filosofiska rummet i P4. När man pratar om lycka, vad är det man menar då? För, alltså, är det lycklig som när man får det här alltså, enorma känsloexplosionen av oh, gud, eller att jag fick det här drömjobbet, eller att jag har köpt mitt boende, alltså mitt drömhus, alltså du vet, den här enorma, när det liksom bara, den håller ju inte i sig kanske jättelänge, den känslan. Eller är det lycklig som att man är då tillfreds, eller att det är så här, ja, men livet är ganska gött. Vad menar man med lycka? Jag tänker att det är den här känsloexplosionen, och den kan man ju inte ha hela tiden.
1: Det kan man inte.
0: Nej.
1: Och det tror jag blir rätt olyckligt om man jagar den hela tiden.
0: Mm.
1: För och det har man ju gjort. Liksom i, framförallt kanske i 20-årsåldern så är det ju det man gör mest hela tiden.
0: Säg den lycka som varar.
1: Exakt. Men det handlar väl om hur gammal man är också och vart i livet man är.
0: Mm,
1: alltså, ja. Vad är lycka? Kanske bara är trygghet.
0: Ja.
1: Att få veta vad som händer och att man känner att det här är... Här är jag trygg i den här situationen, i det här livet som jag har byggt för mig själv.
0: Utan överdrift. Och jag vet att det, jag sitter här och bara... Men alltså jag kände det i morse när jag kom in här. Och så här, man, i ärlighetens namn, just i natt har jag inte sovit jättemycket. Och man kommer in, men sen när jag håller på och loggar in här i vårt mixerbord och systemet och datorn och sätter igång studion, och så känner jag bara, alltså, fy fan, och nu svår jag. Och jag bara, alltså, tänk att jag får ha det jobbet.
1: Nu ska jag göra det ännu mer lycklig. Jag har ju varit ute på vår valturné ett par gånger. Och varje gång jag är ute så är det någon som vill hälsa till dig.
0: Nej.
1: Som tycker att du är fantastisk. Igår så var det en kvinna vars namn, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag glömde ta ditt namn. Men du kom förbi medborgarhuset i Burlöv och sa, jag lyssnar framförallt på morgonen varje dag. Hanna Palm är så, och sen beep, rolig.
0: Nej, och så jag vet att så här, jag kan vara lite av en vattendelare och jag är väl medveten om det. Ni är välkomna med era åsikter oavsett, men jag blir väldigt, väldigt glad av att höra det här, Jimmy. Det gjorde mig, alltså där fick jag ett litet lyckorus utan överdrift. Och tack för att jag får vara här med er på morgnarna. Vilken jäkla ynnest.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe innan dess. Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Jag och Astrid Afzelius som är med dig här under förmiddagen fram till klockan ett. Vi kommer fortsätta gräva lite här med ungas olycka. Det passar ju på ett sätt alldeles knasigt men också helt perfekt eftersom det ju nu är på något sätt lyckligaste tiden för de som ska ta studenten och gå ut gymnasiet. Vi är i Lund idag.

0: With Care med Traveling Wilburys. Vi ska få senaste nytt om din resväg, Maria.
1: Det handlar om E65 mellan Malmö och Svedala och mellan trafikplats Fredriksberg nummer 14 och Oxie nummer 13. I riktning mot Ystad så är det en bil som har kört in i räcket. Bilen står kvar, polisen är också på platsen om man inväntar bärgning. E65 strax innan Oxie för dig som kör mot Ystad, just nu en trafikolycka och polis är på platsen. Vi har också en bil som står illa till på E65 mellan Svedala och Skurup. Det är innan Skurup som delen för dig som kör mot Ystad. Där står också en bil alltså på E65 innan Sturupsrondellen, men också mot Ystad.
0: Tack så mycket Maria som man når på 020 999 444 hela förmiddagen. Ja, hela dygnet, när som helst. Nu får vi ekot för klockan är 10. Johan Hellström är det som är med oss.
2: Och här är ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
3: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
4: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
5: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
4: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
5: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga är det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
5: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
2: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Åh, tack för det Johan. En av våra trygga punkter här som vi har under förmiddagen, du och jag, Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus är kanalen. Härligt att du är med oss som vanligt. Vi har en fin

0: Lys på mig med Victor Lexell. Vi ska till Mallorca nu, det kanske du också ska, du som lyssnar nu i sommar. Där, Mattias, så har man tröttnat på solstolspaxandet på stränderna. Att man liksom rusar dit och slänger en handduk liksom för att paxa.
1: Det är ett förfärligt beteende generellt som måste upphöra.
0: Du, ska prata mer om det här. Men en reseexpert som Aftonbladet har pratat med, Lottie Knutsson, berättar att värst är britterna och tyskarna. De står precis när solen går upp, så springer de dit och lägger sina handdukar. Sen går de och gör något annat. Och sen så kommer de dit några timmar senare. Nu ska man där på Mallorca sätta in polisdrönare, inom citationstecken då, för att övervaka de här solsängarna från luften. Stolar som är tomma i mer än 40 minuter kommer att liksom rensas på tillhörigheter. Och försöker man att paxa en stol, vet du vad som händer då?
1: Nej.
0: 50-300 euro i böter i vissa områden.
1: Oj. Ja, det blir en dyr semester.
0: Ännu dyrare, ja. Mm. Men det finns ju, det här paxproblemet finns ju också när man är på café eller sådär. Alltså du vet, det är nästan fullt på ett ställe. Och så kommer man gå och ställa sig i kön. Det är 3-4 personer i kön. Går man och lägger sina grejer på den lediga platsen och sen ställer sig i kön, eller ställer man sig i kön och hoppas på att det finns en ledig plats. Vad är förfarandet?
1: Alltså jag vet inte. Jag brukar ibland, jag tycker att det är väldigt psykiskt belastande att stå i kön utan att veta om man kommer ha någonstans att sitta när man har liksom köpt det man ska förtära.
0: Det är tufft.
1: Men jag tycker också att det är ett fruktansvärt beteende, för då är ju risken att det blir så för någon av de andra i kön istället. Så att, ja, jag tycker det där är svårt alltså. Jag tycker generellt att det borde finnas, det verkar som att det finns ett underskott på sittplatser i samhället, eller? Varför har vi det här problemet?
0: Jag vet inte.
1: Skaffa fler stolar, hur svårt är det?
0: Tydligt budskap. Jag började hålla med dig. Eller bara slänga ut lite puffar eller någonting, så man vet att man får sitta någonstans bara. Mm. En sackosäck, vad vet jag. Mattias, du håller ju koll på de lokala nyheterna i övrigt.
1: Precis, nu byter vi tonfall till något betydligt dystrare och mer allvarligt. Sydsvenskan rapporterar om att en 14-årig flicka misstänks ha blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt på en busshållplats vid Burlöv station igår måndag. Detta vid 17:30 på kvällen. Och polisen söker nu en man i 25-årsåldern som då misstänks för detta. Och vi får återkomma helt enkelt när vi har samlat på oss mer kring det här.
0: Det gör vi. Det senaste om det vi vet får du hos oss.

Espresso med Sabrina Carpenter. Ja, alla vi som såg landslaget förlora med 3-1 mot Norge igår. Ja, vi vet ju att 3-1, det var smickrande siffror det. Det hade kunnat stå 5 eller 6-0 bara efter första halvlek. När jag slängde mig in i Radiosportens sändning, då fick jag höra Christian Olsson som kommenterade matchen, som höll på att gå upp i sömmarna av någon sorts frustration, ilska, uppgivenhet. Hur kan det se ut så här? Och så Fredrik Ljungberg då, som satt i Viaplays kommentatorsbås. Han pratade om att alla som har varit med och styrt svensk fotboll de senaste 20 åren i princip borde se sig i spegeln. Vad är det vi har gjort? Varför har Norge sprungit om oss? Det var nog en extra liksom, nål i ögat att det var just Norge som spelade ut oss efter noter på det här viset. De hade kul och Norge är ju ett väldigt, väldigt bra lag. Nu finns det många sådana, men det är, de är ju en sorts outsider för att gå väldigt långt och kanske till och med göra anspråk på medaljer om allting går deras väg. Man behöver ju en del tur i ett VM-slutspel. Så har det alltid varit. Hur bra man än är så behöver man lite, lite flyt på vägen. Har de det så kan de gå långt, Norge. Sen så manar ju kapten Victor Nilsson Lindelöf till lugn trots det här. Det betyder absolut ingenting, säger han. Frågan är då, om man går tillbaka och tittar, betyder de här träningsmatcherna någonting? Ja, tittar man på det senaste VM-slutspelet 2018, där vi ju gjorde väldigt fint ifrån oss. Det är en sommar vi minns med värme. Tittar man på de landskamperna inför där då spelade vi ju, fick vi stryk av Rumänien med 1-0. Vi spelade 0-0 mot både Danmark och Peru. Det var ju inte helt lysande. Sen gick det ju alldeles utmärkt ändå, men då kom vi ju från ett annat sorts kvalspel med en annan sorts framåtrörelse och hade fått se ett helt annat landslag än vad vi har fått se nu. Nu är det ju snarare tvärtom då, att vi känner ju att vi behöver få det bevisat för oss. Alltså, hur klarar de av det här? För kvalet under Jon Dahl Tomasson såg ju helt horribelt ut. Nu har vi ju skylt väldigt mycket på honom, men det har ju sett skakat ut också nu. Sen, ja, Graham Potter har inte fått så mycket tid på sig, absolut. Men matchen mot Polen när vi tog oss till VM, nog var det Polen som på det stora hela var det bättre laget. Det var bara det att vi gjorde de viktiga målen. Så kan det ju se ut i ett VM-slutspel också. Men nog behöver det se bättre ut än så här. Oavsett vad man tänker om hur mycket det här betydde, så var det nog en hel drös med spelare där som startade matchen, som i princip har spelat bort sig från att få starta första matchen i VM. Ja, ny chans då mot Grekland på torsdag. Och sen så drar de ut till USA på lördag. Det börjar närma sig nu, hörni.

0: När solen färgar juninatten, en sån där klassisk Thomas Andersson visa. Har tonsatt många av mina somrar, kan jag säga. Fina, fina. Thomas Andersson Asraf Selius är med mig idag. Under morgonen här, Asar, så har ju Hanna och Hanna pratat en del om det här med lycka. Det har kommit en ny omfattande studie från Lunds universitet som har kollat på vem som är lyckligast. Och å ena sidan då, lite glädjande för oss här, personer i Skåne rapporterade högre vad man kallar för välbefinnande än genomsnittet. Men också en mycket drabbande siffra här, uppgift som vi inte kunde släppa riktigt. Det här med svenskar i 20-årsåldern, Assar, som upplever större ensamhet än personer som är 80 år eller äldre.
1: Det är illavarslande. Då ska man väl vara som lyckligast. På väg ut i livet, allting är öppet och nyfiket, kan man liksom ta sig an världen, men det verkar inte riktigt som det. Och det har man ju lite sett tendenser till i ungdomsbarometrar under de senaste åren. Unga skiftar lite fokus. Man liksom har en mycket mindre bubbla än tidigare. Man vill liksom fokusera på sitt eget välbefinnande, sin egen liksom framgång i karriären och gifta sig tidigt. Man har inte lika mycket politiskt engagemang och större sammanhang. Och det hänger väl lite ihop med det som du är inne på med ensamheten.
0: Ja, precis. Och sen, det kan ju vara lätt att säga, men unga, alltså kom igen, ryck upp er. Det har väl alltid varit tufft att vara ung. Men när man har gjort tidigare såna här forskningsstudier, då har man inte sett några skillnader här i välbefinnande mellan yngre och äldre över tid. Men från och med år 2020, alltså när pandemin drog igång, då ser man ett tydligt skifte med de här sakerna som du är inne på också. Och det här med ensamhet. Och August Nilsson, som är en av de som ligger bakom studien från universitetet, han menar ju att en förklaring kan vara pandemin just. Att man var väldigt många där som tappade viktiga sociala sammanhang under väldigt viktiga år. Och att det liksom präglar livet framåt.
1: Hör du det här bubblet runt omkring mig, surret?
0: Ja, jag gör ju det.
1: Ja, jag har tagit mig till Lund för att försöka ställa frågorna till de som är mest lämpade att svara på dem. Nämligen de unga här i Lund. Och det är faktiskt ganska många som är ute på gatorna. Och får väl säga här i liksom vårsommarskimret ser de inte så jätteolyckliga ut, ska sägas. Men jag hoppas kunna resonera lite kring det här. Alltså, vad är det som gör en lycklig som ung idag? Men också, alltså, vad är det som gör att man är mer ensam än tidigare? Jag tror ju att sociala medier har någonting med det här att göra. Men det finns väl flera saker också som spelar in.
0: Det utgår ifrån. Vi ska bara lite i det här, jag och Assar här under förmiddagen. Häng med oss här. Ett glädjande besked kan jag ge. Jag kanske inte till de som är 20-någonting. Men Teddy Bears, de ska ut på turné i höst. De börjar i Lund och Malmö i oktober. Det här är Yours to Keep.

0: Yours to keep, och när de ska ut på turné Teddy Bears i höst med start i Malmö Lund då i början på oktober, då är det utan sina stora björnmasker. Bröderna Joakim och Claes Åhlund och Patrik Arve. Just bröderna Åhlund har ju fingrarna i många kakburkar. Joakim Åhlund har ju bland annat producerat och präglat Håkan Hellströms allra bästa album För sent för Edelweiss och Två steg från Paradise, bland mycket, mycket annat.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4 Malmöhus. Jimmy heter jag som är med dig. Jag har det stora nöjet att få vara tillsammans med dig fram till klockan ett. Idag en hel del fin musik kommer vi att bjuda på också givetvis. Och senaste nytt som nu för klockan är 10:30.
1: En flicka i 15-årsåldern misstänks ha blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt på en busshållplats vid Burlövs station i måndags kväll. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska en man i 25-årsåldern ha kommit fram till flickan när hon satt på en busshållsplats. Polisen ska enligt tidningen haft tekniker på plats i flera timmar för att säkra spår. Ingen misstänkt gärningsman ska ha gripits. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Holly Kvists barn har varit mobilfria i över ett år och det kommer bli många år till.
3: Jag pratar med föräldrar hela tiden i viken som säger att det känns som en bubbel. Att när du går ut, de ser smartphones lite mycket med överallt.
2: Ja, det var över 200 föräldrar i viken i Höganäs kommun som slog sig samman mot smartphonen. Det är inte ett totalförbud mot alla skärmar hela tiden, men barnen ska inte ha en egen förrän de blir 14, berättar Anna Granqvist.
4: Det har skapat en gemenskap i viken att veta att det finns många likasinnade föräldrar och att man alltid kan hitta någon att kroka arm med.
2: I veckan rekommenderade Folkhälsomyndigheten föräldrar att skippa mobilen när man är med barnen. När Holly själv är med barnen så har hon körläge på.
3: Det skickar en auto-reply om någon skulle skriva till mig och säga jag är med barnen, jag svarar efter de har sovit.
2: Och rekommendationerna från myndigheten ser Holly och Anna som efterlängtade.
4: Alltså jag tycker det är jättekul att det har kommit riktlinjer för hur vi föräldrar ska vara.
3: Jag tror det är jätteviktigt att barn säger att de är mer viktigt än en smarttelefon. När jag är ute och träffar elever, vi fick jättemycket kommentar. De känner att de kommer i sista plats när det jämför dem och deras föräldrars skärm.
2: Men det är inte omöjligt för Hollys barn att nå sina kompisar och familj.
3: Vi har en fast hemtelefon. Jag vill att mina barn ska nå dem som de vill prata med. Men jag vill inte att de ska ta en mobil hela tiden ute i vardagen att sitta på en lekplats och scrolla. Men jag vill om de ska ringa farfar att de kan göra det.
2: Nina Sköldqvist, Knut Bonde, P4 Malmöhus.
5: Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
6: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig så blir det lätt att vara lycklig.
5: Jonathan Feland i Malmö är en av alla lyckliga skåningar. Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp.
7: Halland är nummer ett och följt av Jönköping. Sen är det Skåne så det är en tydlig prisfall där. Då.
5: Det säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien. Studien svarar inte på varför skåningarna är lyckligare än snittet. Men August Nilsson, som själv flyttat till Skåne från Uppland, kan spekulera.
7: Vi har mycket hav i närheten och det kanske är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnat kultur här nere.
5: Och Jonathan Feland i Malmö har en egen teori.
6: Lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
5: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Det blir en del sol idag också faktiskt. Se hur lycklig vi blir av det då. Men en del moln också. Halvklart beskriver Magdalena på SMO är det som. Det är dock uppehåll 18-23 grader och så har vi sydliga vindar som svalkar. Och i Lund idag, Assar, solkrämen är på.
8: Mm. Solkrämen är faktiskt på
0: yes.
8: Idag, ja.
0: Yes.
8: Jajamän, och jag står här och gunga lite till vår nya jingle. Det är trevligt att höra lite nya P4-toner.
0: Och lite plask.
8: Ja, exakt. Nu känns det som att det är sommar på riktigt. Också här i Lund, för att det är inte mycket moln på himmelen. Det är lite sådär puffiga stackmoln här och var. Men varmt är det. Inte mycket vind heller. Så jag tror vi ligger typ runt 20 eller till och med kanske lite över där. Mm. Så det är superhärligt. Vill man ta ett dopp idag så tror jag att det är en utmärkt idé.
0: Mm. Och på tal om hur sommar låter, det här, det känner du igen. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Thomas Ledin, given del av varje svensk sommar, en del av mitt hjärta här. Ja, nya forskningsresultat från Lund visar att skåningar är lyckligare än snittsvensken. Men inte om man pratar om de som är i 20-årsåldern, för där är det över hela Sverige rätt olyckligt. En ny trend. Vi vill veta varför, Assar.
1: Ja, det här är ju oroväckande, illavarslande, att unga som ju är på väg ut i livet och har alla möjligheter inte känner den framtidstron. Man känner sig mer ensamma än någonsin. Jag står här nu med 25-åriga Carl Steiner. Känner du dig lycklig?
2: Nej.
1: Varför inte?
2: Jag känner att

0: jag skulle väl önska att det gick på ett bättre sätt än vad det gjort, om man kan säga det på det viset.
1: Hur påverkar pressen, förväntan på vad man ska ha åstadkommit dig och din lycka?
0: Alltså, det är svårt att säga, men att vara pressad, det gör ju så att man kanske gör sämre beslut. Man gör sämre i skolan, man gör sämre i arbetslivet, i allting. Så att ha den pressen över sig, såklart, det är inte alla som är så uthålliga att ta emot det helt enkelt.
1: Mm. Mm. Unga känner ju sig mer ensamma än den äldre ålderskategorin. Alltså personer som är 80 år och äldre säger att de är mindre ensamma än personer i 20-årsåldern enligt den här nya forskningen. Varför är unga så ensamma idag?
0: Alltså jag tror ju såklart att internet har haft en enorm påverkan och hur man växte upp i skolan. Jag menar, vi växte ju upp med datorer i skolan och att det mesta skedde ju över internet. Jag och mina kompisar, vi spelade ju spel under hela vår uppväxt. Visst var vi ute ibland, men det blev ju så att majoriteten av tiden spenderades online eller ja, men det som kanske inte är verkligheten om man ser det så på det viset. Mm. Visst var det roligt, men ja.
1: Någonting som ju gjorde unga väldigt ensamma när det var verklighet var ju pandemin. Hur påverkade den din ungdom?
0: Jo, jag gick ut gymnasiet precis under, ska man säga, toppen av pandemin när man började införa de här regleringarna att man inte fick gå på restauranger och liknande. Och att, ja, vi gjorde Zoom-samtal när vi hade skola och sånt. Det var precis under mitt gymnasiearbete. Så de sista månaderna, speciellt vid studenten, så fick vi ju till exempel inte ha studentflak, vilket jag tyckte ju skulle vara väldigt roligt för att uppleva. Vi hade ju fester och så också, men det var ju på mindre skala om man säger det på det viset. Så man missar ju ut.
1: Men har du repat dig från det, eller känner du att effekterna från pandemin och den ensamheten som det medförde, sitter det kvar?
0: Jo, men det kan ha lagt sig en impact som har hållit i ända sedan dess, det tror jag absolut. För det var ju under de formativa åren verkligen där som det slog i rejält. Mm. Så det är svårt att ta sig ur det tror jag.
1: En annan grej som man kan se här i forskningen är att unga saknar framtidstro. Och om vi ska liksom med utgångspunkt av framtidstro prata om unga i framtiden, tror du att det här kommer bli bättre när effekterna av pandemin kanske släpper lite grann, eller tror du att unga kommer bli ännu mer ensamma och ännu mer olyckliga?
0: Ja, jag kan ju inte såklart prata för alla individer och alla kommer uppleva på olika vis, men jag tror att det absolut kommer ta en effekt. Och jag har ju ingen framtidstro nästan alls, i alla fall på framtiden och utvecklingen i Europa och Sverige, men som sagt, det är ju en helt personlig åsikt och det är säkert många som inte håller med om det.
1: Men det är också många som känner igen sig i det och som jag vet håller med dig. Det är det den här forskningen säger. Men Carl, vad gör dig lycklig?
0: En bra fråga. Jag kan inte riktigt säga ett svar på det, för jag vet inte.
1: Mm. Carl Steiner här i centrala Lund. Jag vet vad som i alla fall gör mig på lite bättre humör. Det är när solen skiner på det här sättet. Tusen tack för att jag fick låna lite av dina tankar, Carl.
0: Absolut, tack så jättemycket.
2: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Pfra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Pfra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
3: Missa inte det. Nu ska du också spetsa öronen. Det här är det senaste vi har fått från familjen.

0: väntar på skymningen. Senast vi har fått från familjen. Det var fint att höra från Carl Steinen här för en liten stund sedan, vars gymnasietid ju präglades av pandemin. Det är också en av de tänkbara förklaringarna till varför svenskar i 20-årsåldern är så pass mycket ensammare och inte lika tillfreds med livet som man har varit tidigare. Det kan man se om man tittar över tid, att det tidigare har inte skilt sig så mycket mellan de som är 80 plus och de som är runt 20 och lite uppåt där. Men nu gör det det. Att de unga är olyckligare än de äldre. Tack för att du delar med dig, Carl. Och tack alla ni andra som smsar och skriver hur ni blev lyckligare. Hur gick det till? Ja, Kristina här, hon är faktiskt en av flera som har flyttat till Ystad och blivit lyckligare. Hon har en bild på sin lilla hund, vår 17-årige gosse som hon beskriver det som. När vi gick i pension så flyttade vi till Ystad, det bästa vi någonsin gjort. Vilken magisk stad att få leva i. Hon säger här att de lämnade en annan hamnstad, stängd för sitt folk, och flyttade till en kuststad i Ystad, då, vidöppen för oss alla. Och härligt att få höra. Pia, hon ritar. Konsten får mig att känna mig glad och fokusera på det som är roligt i livet. Anders har rådet att sluta följa strömmen som en död fisk och lyssna istället till ditt hjärta och din inre kompass. Vad vackert. Och Pernilla som tycker att de små sakerna är de viktiga. Väldigt få stunder i livet är fyrverkerier och himlastorm, kan man glädjas åt små saker, ett leende av en busschaufför och så vidare. Så finns det väldigt mycket att vara glad åt. Ja, härligt. Fortsätt gärna, hör av dig. Vad har gjort dig lyckligare? Nu får vi Kulturnytt med Ylva Nilsson om en trio som får allra högsta betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Blir förälskad i båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Midnight. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
7: P4 Malmöhus.

0: Dansa med mig själv, Miss Li, innan dess Dancing in the Moonlight med Thin Lizzy. En bok, Fotbollsagenterna, som journalisten Andreas Sundberg har skrivit. Där framkommer det en hel del om hur agenturerna, alltså fotbollsagenterna som förhandlar fram och företräder då spelarna i kontraktskrivningar och i övergångar och sådana saker. Hur mycket makt de kan ha över en klubb. Andreas Sundberg menar att agenturen Universal var djupt rotade i Stockholmsklubben AIK, att de i princip styrde klubben med allt ifrån akademitränare, scouter, styrelsen, klubbledare, spelare. Djupt problematiskt. De var med och sålde Andreas Isak för vad som då var en rekordsumma till Borussia Dortmund. Andreas Isak som Alexander Isak, ursäkta mig, som gjorde det enda målet igår. Förbundet skulle må bra av att ha bättre koll på de här agenturerna, för det här problemet är utbrett i svensk fotboll, menar han. Det kommer bli mer reaktioner på den boken och det, de avslöjanden, det vill jag lova. Nu får vi Ekot, Johan Hellström, klockan 11.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Vi håller oss uppdaterade, du och jag som lyssnar. Tillsammans med Johan och Mattias Rankinen och Maria Mattsson som håller koll på resvägen. Bland annat. Du är så välkommen in till oss. Vi är tillsammans fram till klockan 13:00 idag.

0: Nachos in Texas med Ella Langley. Jag får sällskap av Knut Bonde, välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Du håller också lite koll på de lokala nyheterna, vad händer?
1: Ja, men det är lite apropå tema som ni pratat här under förmiddagen om lycka och olycka, så ser man i alla fall att skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken, visar forskningen då från Lunds universitet. Man har Halland på nummer ett, Jönköpings län nummer två och sen Skåne. Så det blir i alla fall en bronsplats när det kommer till genomsnittslycka.
0: Vad händer i Halland?
1: Undrar vad. Är det... Halmstad ses ju som en väldigt... Jag ser på Halmstad som en väldigt glad stad.
0: Ja, det är ju det jag tänker på. Men, ja.
1: Men inte mycket mer än så. Har du varit i Halmstad? Blir man inte glad att vara där?
0: Ja, blev jag glad. Ja, men jag har varit glad.
1: Jag var ganska glad.
0: Påminner väldigt mycket om Kalmar, tyckte jag.
1: Så då, ja, blev jag då glad. Och då blir man ju hemma.
0: Då blir man glad. Ja, ja. Vi kan få slå en plink till Halland då. Se.
1: Varför är ni så lyckliga?
0: Ja, varför är ni så glada egentligen? Vad håller ni på med?
1: Men så ser man ju också då att ungdomar i större utsträckning är olyckligare, som är också då berört idag.
0: Precis, och där har vi ju pandemin som en möjlig förklaring. Det är ju också August Nilsson som har varit med och gjort studien vid Lunds universitet som har det som en möjlig förklaring till varför ungdomar i 20-årsåldern är olyckligare än tidigare. Ensammare framförallt. I fotbolls-VM finns ju en hel del pikanta detaljer och underliga omständigheter. England, ja. De har ju inte bara då haft problem med sängarna på sitt hotell.
1: Har de problem med sängar?
0: Mm. Okay. De får flyga dit egna sängar, som jag förstår det. Men de kommer nu också att rusta upp med flera meter höga betongbarriärer och skärmar runt om hela hotellet för att försvåra insynen. Och det här är ju fruktansvärt att behöva säga, men skydda mot potentiella krypskyttar. Oj. Det ska finnas tre olika försvarslinjer runt hotellet som under dygnets alla timmar patrulleras runt om deras VM-bas. Det är tidningen The Sun som berättar det här.
1: Vad obehagligt.
0: Det finns en oro för hög vapenbrottslighet i Kansas, där lagets VM-bas är belägen. Mm. Ett kommandocentrum kommer man också ha. Uppsikt över luftrummet för att skydda mot drönarattacker. Ja, det är ju beklämmande att det ska behöva vara så här. Mm. Man undrar hur man mår om man bor inne på ett sånt ställe. Liksom.
1: Det känns ju, man kan ju inte tala för dem. Alltså, fotbollsspelare som sätts utifrån extrema omständigheter genom att spela framför miljarder tittare, ja, kanske potentiellt i en VM-final, men just verkligheten när den kommer så nära på det där sättet att behöva betongmura in sig. Också att man ser ett behov av det i sig, obehagligt.
0: Det är det verkligen.
1: Vi är i Dallas, va? Sverige?
0: Jajamän, bas i Dallas. Varma Dallas.
1: Vi choosing Texas, alltså.
0: Du, det gör vi.

0: I akustisk version My System med Felicia. Och förra veckan var du på svanjakt längs Malmös kanal, Assar. Och vi fick ju in massor av tips och observationer. Här finns svanparet och här är ungarna och jag räknat till 6 eller kanske är det 7. Och så åkte vi runt och så letade vi efter dem och så såg vi ju då ett svanpar med 6 stycken ungar. Och så tänkte vi, men det där är ju paret som höll till där avloppsvattnet kom ut i början på maj, där vid turbinen i Malmö. Men sen så har vi behövt omvärdera den sanningen lite.
1: Ja, tyvärr. Det var ju ett svanpar inte långt ifrån turbinen och där själva det orenade avloppsvattnet flöt ut. Utanför Malmöhus slott så blev jag ju, på tal om lycka, alldeles till mig när jag såg då svanmamman och 6 små ungar. Och vi kanske var lite snabba där. För det finns nämligen ett svanpar som har hållit till vid Malmöhus slott. Och vi har gjort våra undersökningar och pratat med Kenneth Bengtsson som har en väldigt bra koll. Alltså Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng. Han har väldigt bra koll på Malmös svanpar och var de är någonstans. Och han tror att detta är ett annat svanpar. Alltså inte det som har lagt sina ägg precis vid utsläppet.
0: Ja. Och har vi fått något nytt om själva svanparet som vi faktiskt har letat efter? Vet vi något om det?
1: Alltså, vi har ju kontakt med Violetta Blasevska som är väldigt engagerad i just det här svanparet och är nere och kollar till dem dagligen. Hon skickade en bild på en ensam hona i boet som går runt och pickar lite där äggen tidigare har legat. Och tolkar ju det som ett dåligt tecken. Och hon säger också att hon vet att detta är den svanen som tidigare har lagt ägg här, för att hon känner igen den svanen, den har ljusa fötter. Och hon hade tidigare 3 ungar, nu är hon ensam i boet. Och Kenneth sa också det, att det här skulle kunna vara dåliga nyheter för svanarna vid turbinen och utsläppet alltså. Men vi har ju ännu inga säkra svar riktigt. Vi vill fortfarande ha observationer och tankar. Du som känner till svanparet i Malmö och som kanske har mer information om vad det är som skulle ha kunnat hänt. Berätta för oss.
0: Ja, jättegärna. Antingen i bildform, och då kanske det enklaste är att mejla eller gå in på våra sociala medier. P4 Malmöhus, Sveriges Radio heter vi ju där. Eller så kan man skicka ett mejl till p4malmohus@sverigesradio.se. Och är man i farten och vet något så får man gärna skicka ett sms också. Då kan man göra det på 040 739 10 040 739 10, så ska vi se om vi kan få lite klarhet i det. Alla typer av observationer vill vi gärna ha. Det var senast vi var ute här, så var det väldigt många som engagerade sig. Och det brukar vara som i djurlivet, oavsett var man är. Vi har ju varit på andra ställen där vi har haft valborgsfirandet som har stört och upprört både djur och människor. Och nu så har vi då det här svanparet som, vart kan de ha tagit vägen? Hör av dig!
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: out the passenger door.
1: Zach Bryan. Och Kacey Musgraves, I Remember Everything. Ja, de är olyckliga unga, eller i alla fall de är mindre tillfredsställda med livet alltså, än äldre. De är mer ensamma, och vi är i Lund idag för att ta reda på hur läget är.
2: Ja, vad handlar det här om egentligen? Vi hörde ju Carl Steiner här för en liten stund sedan som gav sina tankar på detta. Han nämnde ju skärmarna som man har vuxit upp med som en anledning till att man känner sig mer ensam. Pandemin också en stor faktor till att hans uppväxt inte riktigt blev som han hade tänkt sig. Elias Nielsen träffade jag här, 22 år gammal, och frågade honom, är du lycklig?
3: Ja, det skulle jag säga. Verkligen.
2: Vad består den lyckan av? Vad är det som gör dig lycklig?
3: Men just nu framförallt skulle jag säga att det är väl studentlivet och alla kretsar, vänkretsar och så. Liksom. Engagemang, studentengagemang. Så jag skulle säga att jag är glad i livet. Ja.
2: Känner du dig lyckligt lottad att vara lycklig? Alltså, är det svårt som ung att känna sig lycklig idag, tror du?
3: Om jag känner mig lyckligt lottad, ja. Ja, alltså... Jag tänker liksom jag försöker alla känner ju vara glada liksom och så ja, jag känner mig lyckligt lottad och glad. Det är inte alla som är det liksom, som liksom ja, äldre liksom, ensamma liksom, eller ja, äldre pensionärer har ju ja, kan man högre risk för att vara liksom ensamma och ja.
2: Alltså, för det som den här nya forskningen visar är att unga idag känner sig mer ensamma än personer i 80-årsåldern och ännu äldre. Mm. Alltså, hur viktigt tror du att det som du ändå nämner som anledning till din lycka är med sammanhang? Att du har en massa människor runt omkring dig här i Studentlund?
3: Förlåt?
2: Alltså, hur viktigt tror du att det är med sammanhang? Mm.
3: Jo, men jag tror jag skulle absolut säga att det är liksom nyckeln till... Med lycka och glad liksom, och att verkligen känna sig inkluderad i sammanhang. Så jag skulle säga att det är framförallt det viktigaste. Familj, vänner och med olika sorts kretsar. Mm.
2: Hur är det med framtidstron?
3: Jo, men lite orolig är det ju med tanke på världsomläget. Såklart, man pluggar ju nu, liksom, jag tar examen om ett år. Och att tanke på att vara... arbetslös skrämmer mig lite, men det får man kanske räkna med. Men i alla fall, jobbmöjligheterna är ju lite oroväckande såklart. Liksom. Mm. Så är det.
2: Det låter som att du ändå på ett sätt tar det med ro.
3: Ja, men lite grann. Alltså, jag tänker ändå, alltså, saker och ting förändrar ju snabbt. Liksom, och det, på ett eller annat sätt så löser det alltid sig. Liksom.
2: Men det som forskningen visar är att unga sen ungefär 2020 mår sämre än vad de har gjort tidigare, har mycket mindre framtidstro och känner sig mer ensamma. Ser du det i din umgängeskrets, eller känner du igen dig i det liksom, att unga mår på det här sättet?
3: Nej, jag absolut har talat om det just alltså, ja, men, på grund av pandemin och sånt, att det, då var man ensam mycket, då gick jag under gymnasiet och då känner man sig... Att man, när man väl hade distansundervisning hemma, det var ju väldigt tråkigt ju. Man var ju bara hemma liksom, och man gick på gymmet så ibland liksom. Och då var det faktiskt, kände man ensam. Men jag tycker att det har blivit bättre i alla fall sen pandemin, absolut.
2: Vad ska du göra nu?
3: Jag ska hem till mig. Jag lämnade in min B-uppsats igår faktiskt. Så nu ska jag hem och läsa en opponeringstext och så, så. Men snart är det sommarlov, så det känns himla bra alltså.
4: P4 Malmöhus, Sveriges Radio.

0: If it makes you happy. Med Sheryl Crow. Ja, om det gör dig lycklig så vill jag att du ska skriva in och berätta om det till mig. Du som lyckats bli lyckligare, hur gick det till? Ja, vi har en pågående tråd här på sociala medier. Annette, Susanne, jag vet inte vilket som är ditt tilltalsnamn. Där var det vindhundar plus veganism som gjorde henne lyckligare. Och Kerstin, hon hade en nära döden-upplevelse med cancerbehandling. Så nu säger jag mer om naturfåglar och andra personers berättelser. Stannar upp och använder mina sinnen. Vad fint. Nu får vi nyheter.
1: En flicka i 15-årsåldern misstänks ha blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt på en busshållplats vid Burlövs station i måndags kväll. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska en man i 25-årsåldern ha kommit fram till flickan när hon satt på en busshållplats. Polisen ska enligt tidningen haft tekniker på plats i flera timmar för att säkra spår. Ingen misstänkt gärningsman ska ha gripits. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
3: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig så blir det lätt att vara lycklig.
2: Jonathan Feland i Malmö är en av alla lyckliga skåningar. Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp.
4: Halland är ju nummer ett då, följt av Jönköping. Sen är det Skåne, så det är en tydlig prisfall där. Då.
2: Det säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien. Studien svarar inte på varför skåningarna är lyckligare än snittet. Men August Nilsson, som själv flyttat till Skåne från Uppland, kan spekulera.
4: Vi har mycket hav i närheten och det kanske är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnad kultur här nere.
2: Och Jonathan Feland i Malmö har en egen teori.
3: Lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
2: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus. Efter att i snabb hastighet kört genom centrala Malmö sladdade en man mitt i en korsning där han körde på en barnfamilj vid en busshållplats. Nu döms mannen för grov vårdslöshet i trafik och två tillfällen av vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var i juli i fjol som den då 18-åriga mannen körde bil samtidigt som han filmade med sin mobil. När han sladdade genom en korsning tappade han kontrollen. Han körde upp på trottoaren vid en busshållplats där han skadade tre personer. Två föräldrar och ett barn. Det 5-åriga barnet fick bland annat en inre blödning i huvudet och en fraktur i bäckenbenet. Parets yngre barn som låg i en barnvagn skyddades genom att i sista sekund sparkas ur vagnen av pappan. Bilföraren döms till 2 månaders fängelse. Han ska också betala skadestånd till mamman och det 5-åriga barnet. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
0: Och vädret då? Halvklart, men också en hel del sol och varmt är det idag. 18-23 grader på väg upp mot 20 eller över det på många håll redan nu. Sydliga vindar dessutom och så en solig kväll framför oss idag. En solig kväll. Vad gör en man som du med det beskedet, Assar?
5: Ja, jag jublar inombords. Alltså här i Lund, det är t-shirts, shorts, sandaler, sol, blå himmel, då och då en ljummen bris. Det är den 2 juni nu och det är sommar.
0: Det är sommar. Skulle man inte behöva, kanske ett tips till SMH eller någon annan som håller på med en väderapp, en liten symbol istället för en sol eller ett regnmoln eller någonting, så är det ett klädesplagg. Som symbol. Typ en t-shirt, jo, eller en regnjacka, eller regnstövlar, eller en tjock tröja, eller dunjacka, eller vad det nu skulle kunna vara.
5: Du, jag tror att detta skulle kunna vara det nya. Jag tycker du ska pitcha detta till våra vänner på SMHI.
0: Ja, för jag sitter ju och pratar med SMHI mest hela tiden och jag försöker lära mig så mycket jag kan om, och sen så går jag ut strax efter och känner hur är det här vädret som de nu berättade för mig, med sydliga vindar med kraftiga vindbyar, och så är det 16 grader och så är det molnigt, omväxlande. Då har jag liksom en känsla för vad jag ska ha på mig, men sen när jag försöker förmedla den informationen till min sambo så säger jag, ja men det är någonstans mellan 20 och 22 grader, men vi har, det är också västlig vind idag, så att ja. Och så ser hon ut som ett frågetecken, bara, vad snackar du om? Alltså, jag vill ju bara veta vad jag ska ha på mig.
5: Alltså, du måste ju vara den person, förutom någon som jobbar på SMHI, som kanske har liksom bäst intuitiv känsla för hur du ska tolka de här olika datan från SMHI.
0: Ja, jag kanske gör ett slag i saken och liksom istället för att berätta vad det är för väder så berättar jag vad man ska ha på sig. Sen skiljer det sig såklart från person till person, om man är frusen eller om man är varmblodig, såklart, men ja.
5: Som en plan B eller ett extra knäck kanske du ska starta en väderpodd.
0: Ja, kanske det.
5: Ett avsnitt om dagen som handlar om allt mellan himmel och jord i väderväg.
0: Ja. Har jag dig som lyssnare då?
5: Oh ja, ja, absolut.
0: Då har jag en lyssnare i alla fall. Det är ju skönt.

0: har ju helt gått upp i rök.
1: Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
0: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
0: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
0: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: American Girls. Harry Styles.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och så är det, och vi är i Lund idag i form av Assar Afzelius som försöker borra lite det här med att våra unga i 20-årsåldern är ensamma och olyckliga, i alla fall jämfört med andra åldersgrupper. Assar.
3: Och man tror ju att pandemin skulle kunna spela en stor roll i den här upplevda ensamheten, att under ens formativa år så stängde samhället ner och man begränsade sina sociala sammanhang väldigt mycket som ung. Hanna Davidsson, du är 27. Är du lycklig?
4: Ja, det skulle jag säga att jag är.
3: Vad består din lycka av?
4: Mycket att vara med vänner och min sambo. Jag har ett roligt jobb. Såna saker. Roliga hobbies att göra hemma.
3: När du hör om detta, vi har ju stått och pratat nu en stund, att unga känner sig mer ensamma, har mycket mindre framtidstro nu än tidigare. Känner du igen dig i det?
4: Alltså, men jag tror att det kan stämma. För pandemin kom ju liksom under en tid, kanske när man gick i gymnasiet eller universitetet, där man skapar väldigt viktiga band med människor som man sen kommer umgås med i framtiden. Om man då inte fick tid att skapa de här banden, så är det ju jättesvårt kanske att skapa viktiga nära relationer senare i livet.
3: Du var 21-22 där omkring under pandemin. Hur påverkade din, ditt unga liv?
4: Alltså, jag är ju väldigt lyckligt lottad och hade ju liksom, jag hade ju redan pluggat ganska så länge när pandemin hände, så jag hade ju redan hunnit träffa ganska mycket kompisar som jag kunde träffa sen under pandemin. Liksom. Men jag vet ju andra som är lite yngre, typ syskon och så, som kanske har haft det mycket svårare när distansundervisningen påverkade hur man träffade människor.
3: Det är ju ett jättestort problem för unga. Nu är du precis i ålderskategorin kanske efter då unga i 20-årsåldern som den här forskningen lyfter fram som särskilt ensamma och som har särskilt låg framtidstro. Men du nämner ju dina pelare i livet, din gemenskap med människor omkring dig, din sambo, ditt arbete. Om man känner sig ensam och olycklig som ung idag, vad tänker du att man skulle kunna göra? Vad skulle man kunna satsa på?

0: Det är en jättesvår fråga. Men jag tror, alltså jag tror mycket på att man ska försöka hitta sammanhang där man kan trivas. Att försöka ge sig ut och hitta andra människor som har liknande intressen som man själv. Det kan ju vara så, gå med i en kör om man gillar att sjunga, hitta människor på det sättet. Eller gå och dreja, alltså gå någon kurs eller så, hitta människor som gillar samma saker som man själv.
1: Ta sig ur sin lilla bubbla, lägga ner telefonen, ut och träffa människor på massa olika sätt. Inspirerande tycker jag. Hanna Davidsson, du får knata vidare här i junisolen.
0: Tack så mycket.

0: Kärlek kommer med sommar. Eller är det tvärtom? Ah, ja. Får vi gräla om en annan dag. Lena Philipsson var det här. Vi hörde Hanna för en stund sedan här i Lund, Assar, som tyckte att hon hade haft lite flyt med tajmingen av pandemin. Hon var 27, så hon hade liksom redan börjat etablera ett socialt liv på universitetet här när restriktionerna kom och det blev tuffare att träffa nya människor, eller hur?
1: Mm. Och nu har jag träffat 22-åriga Florence Schneider här i Lund. Jag är nedflyttad från Dalsland. Är du lycklig?
2: Överlag skulle jag säga ja, absolut. Mm. Men såklart i stunder, alltså måendet är ju alltid flytande kan man säga.
1: Ja. Vad är lycka?
2: Att man mår bra, att man är glad skulle jag säga. Ja, det är en svår fråga dock.
1: Jag har ju berättat för dig om den nyheten som vi berättar idag, att forskning visar att unga känner sig mer ensamma och saknar framtidstro i relation till tidigare. Vad känner du när du hör det?
2: Jag kan väl känna igen mig i viss mån. Jag skulle vilja säga att jag själv har hittat ett syfte. Jag går läkarlinjen och det känner jag ett yrke som jag kan stå bakom och dedikera mitt liv åt. Men rent allmänt skulle jag säga framtidsutsikten, den är ganska pessimistisk. Det är ju jättemycket som händer i omvärlden. Sociala medier, man befinner sig mycket på internet. Det blir enkelt att man sitter ensam på sitt rum liksom. Så jag kan tänka mig att det blir väldigt enkelt att man mår sämre. Man är ensam. Religion, du nämnde jämfört med äldre, de har ju sin religion och de har ju det är vanliga att man är kristen fortfarande i äldre generationer, och där tänker jag religionens syfte är inte bara tron, utan det är också man får ett nät omkring sig, man har människor och liksom en grupp av människor som man är med.
1: Sammanhang och gemenskap. Exakt. Och bakgrunden till det du säger nu är att personer i 20-årsåldern upplever en större ensamhet än personer i 80-årsåldern. Bara så att du som sitter och lyssnar också är med. Men det låter som att det som har varit viktigt för dig är liksom syftet i livet. Mm. Att du har en riktning med alla valmöjligheter som finns idag som ung. Hur kan man hitta det spåret i livet?
2: Ja, det är svårt, det håller jag med om. Och för mig har det varit att det är någonting som jag tycker är kul. Det är någonting som intresserar mig. Och yrket jag jobbar mot har ett specifikt syfte som jag också står bakom. Det är viktigt att man är glad, tycker jag. Det är viktigt att alltså, alla kommer behöva jobba i framtiden. I 40 år, 50 år, inte vet jag. Och att då ha ett jobb som man faktiskt tycker är roligt att gå till, tycker jag är jätteviktigt.
1: Mm. Och så nämner du ju sammanhang och gemenskap. Om du ser någon i din ålder, i liksom dina kretsar som du rör sig i, som verkar vara ensam och som inte verkar må bra, hur hanterar du en sån situation?
2: Man kan ju försöka vara där för den personen och ge den sammanhang och gemenskap utan att ta för mycket på en själv kan man säga.
1: Jag tänker att det är ju också blir ännu svårare för unga som har vuxit upp i en ganska ensam, isolerad tillvaro med internet och pandemin på det. Kan unga göra det som du är inne på idag? Alltså, kan man nå ut och inkludera de som känner sig ensamma? Eller blir de liksom fast i den där ensamheten?
2: Jag tror i grunden behöver det komma något form av initiativ från individen. Det tror jag. Men det finns ju 100 saker man kan göra. Om vi kollar här i Lund. Vi har ett studentliv som är så överflödigt att alltså, om du hittar på någonting, jag skulle vilja åka skateboard eller något, då kommer det finnas. Så det finns otroligt mycket saker att göra. Något av dem kommer säkert vara i någon form av dina intressen. Så jag tror det går att hitta sammanhang. Alltså vara med i en kör, vara med i ett lag, någon form av lagsport. Eller vad som helst, själv klättrar jag. Det är en väldigt ny sport. Och där är alla jättevänliga och hjälper gärna nykomlingar att komma in och ge tips och allt sånt där. Så ta första steget så kommer det lösa sig, tror jag.
1: Ah, vad fint och hoppingivande. Florence Schneider, 22 år. Lycka till med läkarprogrammet.
2: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Mycket goda tips där från Florence. Ja, mening och mål med livet räcker väldigt långt. Inte alltid så lätt att hitta.

0: Lisa Nilsson. Allt jag behöver. Allt man behöver är Lisa Nilsson. Nästa. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus. Kul att du är med oss den här tisdags förmiddagen. Vi ska få allra senaste nytt nu, för klockan har blivit 12. Då vet du vad som händer.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan, som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USAs president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan, samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats, och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare, så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult, En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet det klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Syster Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här, bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur får ni ihop det då?
11: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så kläder och sånt. Så, ja.
13: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
15: Börja sälj tidigt.
11: Ja, börja sälj redan i ettan, för att det annars är jättestressigt.
12: Kan inte studenten redan från dag ett på gymnasiet?
11: Ja, nästan.
15: Väl... Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: Och Johan Hellström var det som presenterade nyheterna. Tack så mycket Johan, med oss här hela förmiddagen. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus. Lyssnar du på en hel del härligt innan vi skiljs åt när lunchtimmen är över. Välkommen in. Och så har vi koll på din resväg. Vad är det vi ska ha koll på nu, Maria?
16: Ja, du kan väl ha koll på att tidigare hade vi ju en trafikolycka på E65. Om du kommer från Malmö, kör riktning mot Ystad, så är det strax innan Oxie. Där var det ju lite trångt att passera, men det verkar som att det har ordnat upp sig. Där rullar det desto bättre nu. Annars så har vi en trafikstörning som gäller en väg 11 vid Veberöd om du kör i riktning mot Malmö. Här är det ett större fordon som står på vägen. Jag vet inte vad det var för fordon, men det är något som står lite illa till på 11:an i höjd med Veberöd västra i riktning mot Malmö. Det är inga andra akuta störningar som har inträffat den senaste stunden, men jag tänker att jag skickar med en poll om prognos, för det är ändå en del som väntas. Det är måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av ekpollen och låga halter av björk och videpollen.
0: Ingen gran och tall idag?
16: Du, det är faktiskt också tall och gran som förekommer i luften, och de lägger sig liksom som ett gult damm på alla ytor, och den ska ju inte vara allergen, men den finns i stora mängder nu och det kan vara lite irriterande för näsan.
0: Och irriterande när man har bilen stående några dagar kanske. Eller cykeln för den
16: absolut.
0: Delen.
16: Absolut.
0: Herregud.
16: Särskilt vid vattenbrist när du inte ska tvätta bilen heller.
0: Mm. Ja, jag har satt mig en och annan gång, det är förvisso hemma i Kalmar, men satt mig på en cykelsadel som varit full med den typen av pollen. Och sen så ser man ut som att man haft en olycka, så att säga. Så ha koll på det. Bara får jag ringa och tipsa Maria, 020 999 444 gör man då.

0: Opalite med Taylor Swift. Hur ska man få svenskar att flytta ifrån de stora städerna, kommunerna, för att befolka och berika också andra delar av landet, Assar? Det har vi förslag på nu.
1: Okej.
0: Man har tillsatt en utredning från regeringens sida. Det handlar bland annat om att kommuner ska kunna liksom ta emot stora företagsetableringar. Och för att kunna göra det så behöver man ju ha folk som jobbar där. Hur ska man då motivera folk att komma dit? Ja, jobbet är ju såklart en stor motivering. Men man föreslår också här från den här utredningens sida att man ska få ett räntebidrag. Lite lättnad i plånboken, så att säga. Men också så föreslås ett flyttbidrag. Och att studieskulder ska kunna skrivas ner. Att man ska radera ut en del av studieskulden helt enkelt för de privatpersoner som är beredda att flytta på sig. Då handlar det inte bara om ett stort företag som etableras, utan också att det kanske behövs lärare, sjuksköterskor och sådär.
1: Är detta alltså förslag på separata olika åtgärder och insatser, eller är det snarare ett paket att man skulle kunna få alla de här små presenterna?
0: Alltså, hur girig du alltså.
1: Ja, det låter ju jättebra.
0: Nej, men jag tror att det är ett paket. Och att säga att ett stort företag etablerar sig i en mindre kommun, ja, men då behövs det ju mer resurser överallt i det samhället. Och då behöver man locka folk som jobbar i offentlig sektor. Hur ska man locka dit dem då? Ja, men då är det kanske sådana här typer av ekonomiska morötter. Och det har jag hört snack om tidigare. Och det är ju, tänker jag i alla fall, sånt här som får en att fundera på att göra något annat. Att så här, det här blir livet lite enklare. Det finns jobb här, det verkar vara en bra kommun, och dessutom så skriver vi av, ja, vad ska vi säga, hälften av studieskulden. Då hade jag börjat fundera.
1: Alltså, om jag nu har varit girig så kanske jag ska passa på att vara lite cynisk också. Om säg att man har jättehög studieskuld och känner att men det här är perfekt, nu får jag den avskriven om jag flyttar dit. Vad gör att man inte bara sen flyttar vidare när man har fått sin studieskuld avskriven?
0: Mm-hmm. Ja, hade du kunnat göra så verkligen? Det kanske du hade.
1: Jag uttalar ju mig åt en vän nu, så att säga.
0: Åt en girig vän.
1: Ja, visst.
0: Ja, men det är bra,
1: för det är
0: bra
1: lite
0: poäng.
1: Svårt juridiskt, så kan man väl inte tvinga någon att stanna kvar på en geografisk plats.
0: Nej, men om vi tittar på det här räntebidraget då. Nu vet jag inte exakt vilken typ av ränta, men kanske är det bostadsköp. Så är det, jo men det måste det vara. Så är det, i 5 år kan man få det. Och så får man som mest 500 kronor per månad. Och det blir ju mycket pengar över 5 år. Så att det kanske är sådana saker man tänker på. Sen är det här en del av en utredning. Det här är ett så kallat delbetänkande. Inte svenskans sexigaste ord kanske, men det är inte helt klart än.
1: Nej, just det. Det kommer presenteras och så kommer det kommer behövas ta ställning och sådär. Finns det någon tidshorisont när vi kan få höra mer om detta, eller när det rent av skulle kunna bli verklighet?
0: Nej. Vi har ju ett val också emellan, och det här är ju då energi- och näringsminister Ebba Busch som tar emot det här delbetänkandet då, så vi får väl se hur sugna samma regering är på samma sak, eller en ny regering är på samma sak. Det vet man ju aldrig vad som händer i valet, men jag tycker att det finns någonting intressant här. De här faktiska, reella förändringarna i ens liv, som inte bara handlar om att man får ett arbete, utan också att man blir uppmuntrad av att göra olika saker. Jag tänker att ja, det har något. Vi får se, vi kanske hamnar i Västmanland så småningom, du och jag, som lärare, vem vet.
1: Yes, team.
2: Här kommer rosor och champagne. Här kommer 90-talsmusiken.

Rosor och champagne med Lars Winnerbäck. Ja, och sådär en gång i halvåret så händer det att våra härliga musikläggare bjuder mig på The Jayhawks. Idag är det Rita Järnqvist som lägger musiken. Det här är Blue, det är en fantastisk låt.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund, som ju också har gjort liksom det norska fotbollslandslagets inofficiella kamplåt. Hon var ju där och spelade igår på Ullevål. Nu drar klockan mot 12:30, det betyder nyheter.
1: En flicka i 15-årsåldern misstänks ha blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt på en busshållplats vid Burlöv station i måndagskväll. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska en man i 25-årsåldern ha kommit fram till flickan när hon satt på busshållplatsen. Burlövs kommunpolis Alen Tinjak är sparsam med information men säger till P4 Malmöhus att de utreder ett misstänkt sexualbrott mot en underårig person i Arlöv vid 17-tiden på måndagen och att händelsen nådde polisen via ett 112-samtal. Han vill inte uttala sig om huruvida någon är misstänkt eller gripen i ärendet men säger att polisen jobbar med att säkra bevisning och samla in vittnesuppgifter. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
3: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig så blir det lätt att vara lycklig.
2: Jonathan Feland i Malmö är en av alla lyckliga skåningar. Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp.
4: Halland är nummer ett och följt av Jönköping. Sen är det Skåne så det är en tydlig prisfall där. Och...
2: Det säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien. Studien svarar inte på varför skåningarna är lyckligare än snittet. Men August Nilsson, som själv flyttat till Skåne från Uppland, kan spekulera.
4: Vi har mycket hav i närheten och det kanske är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnat kultur här nere.
2: Och Jonathan Feland i Malmö har en egen teori.
3: Lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
2: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
5: Bristande reseplanering och okunskap om Öresund, det var anledningarna till att fartyget Märska gick på grund mellan Ven och Landskrona i maj förra året. Det konstaterar Statens haverikommission i sin rapport om händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Fartyget var på väg till Ryssland när de åkte på grund och enligt haverikommissionen så hade varken befälhavaren eller besättningen passerat genom Öresund tidigare. Därför hade man ingen kunskap om området och dessutom brast man i säkerhetsarbetet. Fartyget var tomt på last men bar på 1 miljon liter olja som tur var inte läckte ut. Befälhavaren för Märska dömdes till dagsböter på 47 500 kronor för vårdslöshet i sjötrafik. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
0: Det är ju mestadels soligt idag, men också en del moln, 18-23 grader, sydliga vindar, soligt får vi det ikväll. Och sen framåt imorgon eftermiddag, det är då vi väntar oss regn, det kommer från sydväst. Sen väntar ju en period med lite ostadigare väder. Jag tror att det blir lite värre längre uppåt landet, men nog kommer det bli lite regn och sol om vartannat här närmsta veckan. Sen är det ju som det alltid är med den typen av väder. Det kan ju bli strålande sol och det kan ju bli regn hela dagen.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Gresula, nu har EU-kommissionen tröttnat på Sveriges inre gränskontroller. Vi är ett av 9 länder som har haft de här inre gränskontrollerna. Nu räcker det, tycker EU-kommissionen. Det handlar ju om också EUs, i det stora perspektivet, de yttre gränskontrollerna som införs i och med att man har kommit överens om en asyl- och migrationspakt. De är tillräckliga, de skärpta yttre kontrollerna. Vi behöver inga inre kontroller i

0: Duffy med Warwick Avenue.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Nu alltså, vi får mejl.
3: Från, alltså?
0: Ja, från Björg som bor i Landskrona, lyssnar på oss varje dag. Det tackar vi för, Björg. Vad härligt. Men Björg är lite trött på Svanpar i Malmö.
3: Mm-hmm.
0: Som vi försökte reda ut här lite vad som har hänt senaste tiden. Björk säger så här: har hört om detta svanpar i många år nu vid denna tiden på året. Jag vill också påpeka att jag är en stor djurvän, men det finns ju gränser. Och ja, har man tröttnat på någonting som vi pratar om, vi fortsätter prata om det, då kan jag förstå din reaktion, Björk. Sen är ju frågan om det är samma svanpar. Det vet jag faktiskt inte, om liksom något av det vi har berört här är ett av dem som har varit aktuella tidigare. Alltså, vi har ju den här skjutna svanen, den aggressiva som kommunjägare sköt, som det blev ett visst rabalder kring. Sen har vi ju nu då på sista tiden haft turbinparet som vi har pratat om. Vi har säkert varit nere vid slottet tidigare år där det brukar häcka ett. Eller om det är flera par som återanvänder samma ställe. Det vet vi ju faktiskt inte.
3: Alltså, vi har ju också det svanparet som har hängt utanför rättscentrum där pappan var så himla aggressiv och har jagat de stackars kanotisterna och

0: skapat oreda. Med all rätt, den har ju försvarat sin ruvande svanmamma.
1: Ja.
0: Så det är ju olika svanpar, känner jag mig relativt säker på. Kenneth på Fågelskydd Spillepeng har ju berättat att det finns ändå ganska många svanpar faktiskt, ja, i Malmö. Men jag vill också ändå ge Björg rätt, för det är ju något särskilt alltså. Det finns ju vissa djur som väcker det där stora intresset och engagemanget. Det är ju inte bara svanarna. Alltså, händer det någonting med vargen som skulle kunna hända ett annat slags djur och inte alls gett samma typ av uppmärksamhet, men händer det något med vargen, då är vi ju där och berättar precis varenda liten detalj som finns att berätta.
1: Ja, det ligger i sakens natur helt enkelt. Men tack lite för att du hör av dig, Björg. Du, innan vi går vidare här så ska vi ta senaste nytt från din resväg. Vi har Nina med oss nu.
2: Och då gäller riksväg 11 i höjd med Veberöd och man kör mot Dalby. Här är en stillastående buss. Det är också en skyddsbil på plats, vilket innebär att det är trångt att passera. Bergare ska vara på väg. Riksväg 11 alltså höjd med Veberöd och man kör mot Dalby. En stillastående buss, skyddsbil är på plats och det är väldigt trångt att passera.
1: Tack så mycket, Nina Börstad, alltså skiftbyte i trafikfabriken, höll jag på att säga. Men du, Assar, vi har ju bett om lite hjälp här. Ja. Från våra lyssnare. Du som blivit lyckligare, hur gjorde du det? Och jag fastnade särskilt för en här. Ett råd som jag har hört från andra också, som jag tycker är så himla fint, som är väldigt svårt att ta till sig. Mika skriver: istället för att oroa mig i onödan så började jag glädja mig i onödan. Det värsta som hände var att jag var glad i onödan.
0: Det låter nästan för enkelt för att vara sant.
1: Men ta ut segern i förskott.
0: Ja. Men kan man bara bestämma sig för det?
1: Ja, det kanske handlar mer om hur man är inombords. Men jag har hört det från flera och på ett sätt stämmer det. För att innan man får ett besked, säg att man har sökt ett jobb eller man har sökt en hyreslägenhet eller man har någonting på gång. Eller man bara vaknar upp och bara säger vilken bra dag det här kommer bli. Och så glädjer man sig över det och så blir det en skitdålig dag. Ja, det värsta som har hänt, du har fortfarande haft en skitdålig dag, men det hade ju inte förändrats av hur du attackerade den från början.
0: Nej, det här låter som liksom positive thinking. Ja, man kanske ska säga till sig själv i spegeln när man vaknar. Jag vet inte, jag tycker det här låter lite svårt faktiskt. För min del måste det vara lite mer djuplodande. Jag tror att det skulle vara en svår strategi för egen del. Ja. Tror du att det hade funkat för dig?
1: Nej, för jag är ända sedan barnsben extremt rädd för att bli besviken. Och vad gör man om man inte vill bli besviken? Jo, man hoppas inte på för mycket. Det är väl därför det tilltalar mig så mycket, för att jag hade gärna velat vara som du, Mika. Men ja, tack för rådet. Du kanske är mer av en Bengt som också skriver in här, som blev lycklig när han köpte en ny stereo. Och det kan man verkligen förstå, Bengt.
0: Jag köpte en ny bil för några veckor sedan och den ger mig så mycket glädje.
1: Är det så? Just nu i alla fall?
0: Ja, precis.
1: Det säger är jag väl, som inte vill bli besviken.
0: Nej, exakt. Vi är inte till mycket hjälp här, Jimmy.
1: Nej, vi är inte det. Vi är tur att vi har så mycket kloka lyssnare. Tack för att ni hör av er med era tips.

skulle jag behöva hjälp med uttalet här. Jag vill säga The Bug Hunt Project. Frasse Fransén från Malmö är med här. Du får gärna höra av dig, Frasse, om jag sa rätt eller fel. Ny musik från dem, Chapter One. Jimmy här, P4 Malmöhus. Hoppas att du har en härlig tisdags eftermiddag att se fram emot. P4 Extra är med dig alldeles strax. Och sen är det Ebba och Nina som är med dig här i eftermiddag från oss.

0: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
1: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
2: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
1: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
2: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
3: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
2: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
4: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
2: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
5: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
0: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guldeufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Konsulterna, en ny satirpodd.
7: Herr Daniel Heldén.
8: Hej allihopa.
6: Med Felix Österpersonne.
7: Du är en av de mest slentrianmässigt hatade personerna i Sverige, tror du det?
6: Hanna Lublin Niklasson.
9: Benjamin Dosa, du har inte en jävla aning om hur farliga vi är.
7: Exakt.
9: Fattar du det?
6: Och Moa Wallin.
10: Miljöpartist har ju väldigt dåliga konnotationer.
6: Finns i appen Sveriges Radio.
10: Du kanske är fastlimmad på någon bild.
7: Ja,
8: i torven.
11: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
12: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
13: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
14: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
13: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
12: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökt om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
15: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
16: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
17: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
16: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först, och så har jag sett någon i ettertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönjer ju den inställningen, men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen, och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt aller ytterste hvis man ska ha chans.
15: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 i Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttegrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
11: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom, han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20 över 1. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket det har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså, åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget, eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det, så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades, men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru, när hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i, så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan, och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans syster som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist, som han menar att visste han inte ens att han skulle ha haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det som har hänt dig, att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer ha kvar med för massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså, det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De har inte... De vet, utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem, men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här, nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det. Att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig...
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något i tidigare dag, så nu är jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill.

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. En flicka i 15-årsåldern misstänks ha blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt på en busshållplats vid Burlöv station i måndags kväll. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska en man i 25-årsåldern ha kommit fram till flickan när hon satt på busshållplatsen. Burlövs kommunpolis Alen Tinjak är sparsam med information men säger till P4 Malmöhus att de utreder ett misstänkt sexualbrott mot en underårig person i Arlöv vid 17-tiden på måndagen och att händelsen nådde polisen via ett 112-samtal. Han vill inte uttala sig om huruvida någon är misstänkt eller gripen i ärendet men säger att polisen jobbar med att säkra bevisning och samla in vittnesuppgifter. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
3: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig, så blir det lätt att vara lycklig.
2: Jonathan Feland i Malmö är en av alla lyckliga skåningar. Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp.
4: Halland är nummer ett och följt av Jönköping. Sen är det Skåne, så det är en tydlig prisfall där. Och...
2: Det säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien. Studien svarar inte på varför skåningarna är lyckligare än snittet. Men August Nilsson, som själv flyttat till Skåne från Uppland, kan spekulera.
4: Vi har mycket hav i närheten och det kanske är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnat kultur här nere.
2: Och Jonathan Feland i Malmö har en egen teori.
3: Lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
2: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
1: Då tar vi och slår en liten kik på vädret också. Idag blir det halvklart med en hel del sol, uppehåll och 18-23 grader sydliga vindar. Ikväll mestadels soligt till natten omkring halvklart och imorgon inledningsvis sol varvat med moln. Men solen tar över allt mer under eftermiddagen, mulnande från sydväst och regn som rör sig in. Temperatur 18-23 grader, vind kring sydost. I studion Mattias Rankinen.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
6: Tackar.
0: Beskriv dagsformen. Det är release då.
6: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge alltså, har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
6: Och tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll. Så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
6: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt. Till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP. Det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar. Ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
6: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu är.
0: Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
6: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
6: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
6: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
6: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
0: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, mm, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet vid det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So, you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är...

0: Nej, det är
1: nej,
0: inte.
1: Nej, det är det inte. Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick, var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
0: Ja, jag går mycket.
1: Ja.
0: Det är ju med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att jag har, det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Sådär.
1: Men du är ju också en man med hundar.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
0: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag är ju... Jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
1: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
0: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
1: Mm.
0: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke, tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
1: väldigt många artister startar egna bolag.
0: Ja, det är också bra.
1: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
0: Ja, och du pratar med folk som är i samma ålder, som fattar liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom.
1: Mm.
0: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend, tycker jag, som jag ser. Indie.
1: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
0: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär. Men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
1: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
0: Jaha.
1: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
0: Nu är det Ratata.
1: Är du med på den här?
0: Mm-hmm.
1: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata, och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du inte är här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör. Mm. Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju DM'ar inte, nej, om nej. Det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött. Eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa? Och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt. Liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa för det tråkiga. De tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer så här. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, vad intressant. Det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier. Det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
1: Ja.
0: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar. Ja. Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sitt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Ja, nej, men det är tydligt.
1: Kocka på är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta,
1: blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror att det hade varit dåligt att höra dig på något av de här ställena.
1: Nej, jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man ju säga att det är klassiska barer, det är liksom häng, det är Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas,
1: men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro. Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter. Och så väck mig när vi är i Malmö.
0: Mm.
1: Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård?
1: Ja, det vore väl rimligt tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat?
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen har jag, skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: mycket
0: dig.
1: Gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Ja, jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, Rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej, alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen. Tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att

0: tullfriheten för så kallad lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här, det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckning. Då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är det en

0: om att det inte är det priset du ser där du liksom beställer varan, utan det tillkommer avgifter, så tror jag och hoppas jag att man tänker till en extra gång. Och ett medskick från mig där är ju att man kollar upp vad som gäller. Är det plattformen som liksom tar betalt, tar ut den här nya tullavgiften, eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet, eller till ett annat EU-land? Så det är väl mitt råd att man läser på, dels på Tullverkets hemsida, men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket.
1: Härligt.
0: Då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är det
1: på Bangaranga med Dara.

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Det kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar med att man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar, och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att
0: den
1: många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik, skulle jag säga.
0: Mm, okej, okay. Så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande
0: den ska
1: vara framme.
0: Ska på.
1: Ja, utanpå. Men, den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja.
0: Ja. Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså vad jag skulle bära idag.
1: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar, och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
1: Eller hur?
0: Min bredd kommer nu in på trendlistorna.
1: Förr eller senare händer det.
0: Ja, det går i cykler som sagt.
1: Exakt.
0: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är det ute och cyklar?
1: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu, medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
0: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
1: Ja, ja. Så är det verkligen.
0: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
1: Jag gör det, framförallt på Södermalm såklart. Där Jaha. Det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framförallt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös fläta som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
0: Just det. Nu när, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här?
1: precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
0: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emily. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi är och plockar lite.
1: Visst.
0: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag ha på mig?
1: Då tänker jag att du ska ha på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underskolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rås på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
0: Spontant lovar jag ingenting.
1: Okay.
0: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
1: Det kan du absolut.
0: Okej, jag behöver komma ut mer. Emily Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. En flicka i 15-årsåldern misstänks ha blivit utsatt för en överfallsvåldtäkt på en busshållplats vid Burlöv station i måndagskväll. Enligt Sydsvenskans uppgifter ska en man i 25-årsåldern ha kommit fram till flickan när hon satt på busshållplatsen. Burlövs kommunpolis Alen Tinjak är sparsam med information men säger till P4 Malmöhus att de utreder ett misstänkt sexualbrott mot en underårig person i Arlöv vid 17-tiden på måndagen och att händelsen nådde polisen via ett 112-samtal. Han vill inte uttala sig om huruvida någon är misstänkt eller gripen i ärendet men säger att polisen jobbar med att säkra bevisning och samla in vittnesuppgifter. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
7: Skåningar är lite lyckligare än genomsnittssvensken. Det visar ny forskning från Lunds universitet.
8: Nej, men väldigt lycklig. Speciellt när det är sånt här väder och man får komma ut i den här fina parken. Och sen har man fina människor omkring sig, så blir det lätt att vara lycklig.
7: Jonathan Feland i Malmö är en av alla lyckliga skåningar. Med hjälp av svar från över 34 000 personer har forskare vid Lunds universitet undersökt hur svenskar upplever sina liv. Och skåningars välbefinnande hamnar högt upp.
9: Halland är ju nummer ett, då, följt av Jönköping. Sen är det Skåne, så det är en tydlig prisfall där. Då.
7: Det säger August Nilsson, en av forskarna bakom studien. Studien svarar inte på varför skåningarna är lyckligare än snittet. Men August Nilsson, som själv flyttat till Skåne från Uppland, kan spekulera.
9: Vi har mycket hav i närheten och det kanske är så att vi har lite godare relationer och kanske lite mer avslappnat kultur här nere.
7: Och Jonathan Feland i Malmö har en egen teori.
8: Lite varmare breddgrader kanske. Solen är lite mer aktiva. Ja.
7: Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
6: Nu tycker jag att vi tar och kikar lite på vädret. Idag är det ju halvklart med en hel del sol, uppehåll och 18-23 grader sydliga vindar. Det blir en mestadels solig kväll till natten omkring halvklart och imorgon får vi inledningsvis sol varvat med moln, men solen tar över allt mer under eftermiddagen, mulnande från sydväst och regn som rör sig in. I studion Mattias Rankinen.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med. Det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom... Alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek. Och då har hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
0: Vilken dröm.
1: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
0: Ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma utom de matcher som du då ser med lyssnare och så? Men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli väldigt...
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen.
3: Så jag
2: vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på 1 eller 2.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tills

0: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans. Och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack,
0: du
1: tack.
0: Har så mycket att bära. Hej, hej. Du behöver en handväska, det
2: jag
0: ser jag det.
2: Ja.
0: Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släckers, All In för Sverige. What?

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag

0: trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
1: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, vet du vad, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
0: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att, ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för, en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
1: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
0: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
1: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
0: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag, så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna, men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat, en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt, för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
1: Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket, att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
0: Ja, men det tror jag också att eleverna känner.
1: Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen, eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
0: Ja, jag förstår det absolut. Ja, de ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
1: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
0: Ja, men lite så.
1: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
0: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
1: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
0: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
1: Just det.
0: Det blir lite nygamla jobbet.
1: Nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
0: Stämmer bra. Kul. Han är min chef än idag. Ja, det är roligt.
1: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wernås.
0: Ja, men stort tack själva.
1: Fortsätt köra försiktigt.
0: Ja, jag lovar. Ja, ha det gott.
1: Ja, tack detsamma. Hej.
0: Tack, hej.
1: En people på det. Moving on up.

0: strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina tre spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på tre arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: Kul, och det här är P4 Malmöhus. Sommarlov är ju tillbaka självklart i SVT. Vi ska träffa programledare om en liten stund. Massa lek och tävlingar och sånt i sommar direkt från Beijers Park i Malmö. Och tusentals elever springer ut i Skåne. Det har redan tjuvstartat. Studenten är igång i Malmö på Malmö Latin och P3 i detta nu. Men först Ekots nyheter, klockan är 3.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium, där någonstans har man en stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked är en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det här är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: Under eftermiddagen utlovas 18-23 grader i Skåne i alla fall. Och det är ju ett perfekt väder när man tar studenten. Utspringen pågår på ett par skolor under eftermiddagen och vi skickar Nina Sjölqvist dit. Håll till stämning. Nina Börstad med trafikkollen i eftermiddag.
5: Och vi börjar när det gäller tågen. Det är nämligen så att det är ett växelfel på Malmö central. Det påverkar alla tåg som går förbi Malmö central, bland annat Södra stambanan. Trafikverkets personal är på plats sedan ungefär en halvtimme tillbaka, men det finns ingen prognos i nuläget. Sen har vi ett nytt vägarbete som påbörjades i morse. Det är Riksväg 9 mellan Svart och Mossby strand. Här leds trafiken med trafikljus och det är lång kö i båda riktningar just nu. Och sen har har arbetarna i Helsingborg som satte igång häromdagen både E6 och E4 i Helsingborg vid trafikplats Kropp. Här är flera vägarbeten och det har varit besvärligt i alla riktningar senast igår eftermiddag. Och sen har vi Österleden Helsingborg i höjd med grusvägen norrgående riktning. Här håller man på med ett arbete. Trafiken leds på av och påfart och det var senast igår mycket, mycket långa köer. Så har man möjlighet att välja en annan väg.
1: Snyggt sammanfattat där, Nina. Och du som lyssnar kan alltid ringa och tipsa på 020 999 444. 3:05, Ebba Granat heter jag som gör det i sällskap tisdag eftermiddag. Bland annat med Una Svenningsson.

0: Vågorna med Uno Svenningsson i P4 Malmöhus. 3:08 och du ska känna dig varmt välkommen. Ebba Granat i studion tillsammans med Isabelle Zelter. Du Isabelle, hur gammal var du när du började med sociala medier?
1: Gud, vad kan jag ha varit? 12, 13 och sånt. Ja. Väldigt ung i alla fall.
0: Var det när sociala medier just hade slagit rot? Eller?
1: Ja, precis. Facebook var nytt, minns jag då. Jag hade inte riktigt koll på hur man skapade sin egen profil.
0: Nej, jag minns också när det var nytt. Jag var ju långt äldre. Mm. Men man skulle skaffa sig många vänner på kort tid. Det var liksom utmaningen då, va?
1: Popularitetstest nästan.
0: Mm. Ja, exakt. 2007 någonstans vet jag att det var för min del då. Nu i alla fall så har ju sociala medier diskuterats på alla möjliga sätt. Och regeringens utredare föreslår nu en 15-årsgräns i Sverige. Och det betyder då att barn under 15 år inte ska kunna använda plattformar att vara i inloggat läge. Att det är där man ser då den kritiska punkten. För då kan man kommunicera med massa andra människor och att det kan vara skadligt för den psykiska hälsan. Mm. Socialminister Jakob Forssmed kallar utvecklingen för en av vår tids största utmaningar. Och varnar ju också då för att barn exponeras för skadligt innehåll. Det man ju också hör, det gäller ju filmer som läggs ut på TikTok som absolut inte hör hemma där och så. Mm. Man riskerar att förlora en hel generation, understryker han då, i detta oändliga scrollande. Mm. Fastnar du i scrollande?
1: Ja, vem gör inte det?
0: Vem gör inte det? Ja, det här ligger i linje med internationella trender i alla fall. Vi har ju sett andra länder som infört eller planerar att införa striktare åldersgränser. Så vi får se hur det blir, hur utfallet blir i Sverige.
1: Ja. Mm.
0: Men det är i alla fall ett förslag. Du, nu ska vi till helt andra saker. Det handlar om en liten varelse som smyger omkring.
1: En liten varelse, ett litet djur. Det handlar nämligen om Ystadsvargen, den som många Ystad- och Skånebor fick syn på nu i fredags. Och nu har länsstyrelsen sagt till oss här lite tidigare att den verkar ha vandrat vidare. Och enligt då Malin Linde på länsstyrelsen som vi pratar med, handlade det om en ung vandringsvarg som sökte en partner här nere i Skåne för att sedan bilda sig ett revir. Och nu har den då fortsatt sin färd. Vi vet inte vart, men den kan gå 6-7 mil per dag. Så,
0: kanske inte riktigt lämna länet.
1: Nej, inte än. Men om några dagar kanske.
0: Ja, håll utkik. Yeah. Då kan den i princip vara var som helst.
1: Precis.
0: Den här vargen som letar sin kärlek någonstans i Skåne. Där återkommer vi till när vi vet mer. Nu Ella Langley, det här är Choose in Texas. God eftermiddag.

0: Anna Langley, Choosing Texas i P4 Malmöhus. Så nu är det sommar och som vanligt vid den här tiden så är det dags för SVTs sommarlov och börja sändas och spelas in. Inspelningsplatsen återigen i Beige Park i Malmö. David Richter, du är där.
1: Ja, där förberedelserna är i full gång. Scenografin är på plats. Containrar ser ut som man har byggt den utifrån. Och programledarna är på plats. Där står jag med två av dem. Nästan varje gång så är det ju någon ny i gänget. Och den här gången så är det Lisette Edfeldt som vi vant oss vid från Lilla Aktuellt. Varför ville du vara med?
2: Ja, men hallå, det här är ju det största programmet som finns, tänker jag, för barn. Jag kollade på när jag var liten och såg fram emot sommaren och liksom vaknade på morgonen och sätta på det här och kolla på. Och ja, därför är det så himla fint att få vara här. Ja. Jag tror också att årets tema är så himla viktigt och fint, så det känns extra skönt då.
1: Du har jobbat med nyheter och då tänker jag, ja, men det är så här strikt rakt i ryggen och här är det bara Latcho Lajban. Är det en stor förändring?
2: Alltså nej, egentligen inte. Jag har gjort ganska mycket i nyhetsfattningen också. Ja. Till exempel vloggat från USA under presidentvalet och sådana saker. Så det här känns bara next level.
1: Vem är det som skolar in dig då? Är det Malin Olsson som har varit med hur många år då?
0: Oj, det här blir min 14:e säsong. Mm. Ja, vad hände?
1: Ja.
0: Det var väldigt roligt så jag kom tillbaka om och om igen.
1: Och vad är det man måste kunna då?
0: Vad man måste kunna? Man måste bara kunna ha roligt och bjuda på sig själv.
1: Och det har du?
2: Jag hoppas det.
1: Årets tema är gemenskap och kompisar och då bildar ni en kompisklubb med tittarna. Vad går den ut på?
2: Ja, men vi ska tillsammans med tittarna samla ihop 1 miljon kompispoäng och så kan man gå med i vår kompisklubb där alla är välkomna. Och man kan samla poäng genom till exempel säga hej till någon, kanske en ny kompis, fråga om vi var med och leka eller kanske stå upp för en kompis eller ge den en överraskning. Och vi gör ju det här för att vi vet att ha kompisar är så viktigt för barn. Och liksom någonting som skapar en bra självkänsla och gör att man är trygg i sig själv. Och därför vill vi göra Sverige snällare.
1: Men finns det för få kompisar idag då?
0: Nej, men alltså om vi ska ta den allvarligare sidan av det här också som ju är viktigt, så är det att Socialstyrelsen har gått ut med att vi ser tendenser av att barn känner sig mer stressade, känner mer oro och känner mer ensamhet. Och därför så är det ju så himla viktigt också. Så att man kan ju tycka att sommarlov är mycket Latcho Lajban och det är mycket som bara är kul och lek. Men mycket bottnar ju också i någonting som är viktigare än bara det.
1: Om man går tillbaka genom åren, har du sett ensamhet? Har du sett ensamma barn här?
0: Ja, men det har jag. Alltså, förra sommaren så var det en kille som alltid var själv först här till exempel på platsen. Väldigt många dagar på sommaren. Och det kändes verkligen som att så här, han hade hittat sina kompisar. Mm. Och det var vi. Och vi var ju här varje dag.
1: Och hur samlar man ihop poängen då?
2: Men man kan ju till exempel säga hej till någon ny, då får man 1 poäng. Man kan fråga om någon vill vara med och leka, det är 3 poäng. Eller så kan man ju då kanske överraska en kompis som förtjänar en fin överraskning eller fyller år. Eller kanske stå upp för en kompis, hjälpa någon med någonting lite mer, då är det 5 poäng.
1: Och så blir det naturligtvis en massa olika artister som kommer och gästar. Och som vanligt så är sommarskuggan här tillbaka som man ju ska gissa identiteten på. Som ni vet är det svårt att hålla tyst.
0: Nej, men alltså vi vet ju på riktigt inte. Vem. Nej, alltså nu tror du att jag bara hittar på här. Men vi programledare får alltså inte veta. Det är stort hysch-pysch och hemlighetsmakeri från redaktionen. Vi får inte veta.
2: Ingen aning. Jag vill veta själv. Jag har ingen aning.
0: Men jag kan säga att det är ju mycket vildgissning under sommaren från oss programledare.
1: Och som vanligt så finns det där skuggslemmet som man kan röka ut för. Ni är väl en av de få som vet, vad är det för någonting?
0: Ja, det är fiberhusk, svart karamellfärg och vatten. Så det är bara att börja koka där hemma.
1: Avslutningsvis, varför håller det år efter år?
0: För att det är någonting som har gått i generationer. Det är en stark tradition och den bidrar till stark gemenskap.
1: Tack så mycket.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Do You Really Want To Hurt Me med Culture Club i P4 Malmöhus. Och snart så drar ju SVT igång sommarlov igen. Och David, du träffar ju gänget just nu i Beijers Park. Jag åkte tåg förra sommaren och överhörde en familj som åkt från Stockholm ner till Malmö för att åka dit. Och de tänkte att de skulle äta frukost på hotellet och sen ta bussen dit 9:00. Det kände jag att nu får jag rycka ut här lite. Det kommer inte hålla det schemat. Ni får gå upp 6:00.
1: För många år sedan när man började här så förstod man kanske inte riktigt hur populärt det skulle bli när man tänker hur mycket människor som samlas. Hur många brukar vara här, Malin?
2: Ja, men en vanlig dag, ungefär 1000 personer, och en artistdag, om det är en riktigt het artist, så kan vi ha upp till 7 000 till 8 000 i publiken.
1: Och så spelar ni in tidigt på morgonen, så hur ska man göra då?
2: Ja, gå upp tidigt, ni hör ju själva. Så ni föräldrar som ska åka hit med era barn, ställ klockan tidigt. Det är bra att vara tidigt på plats. 9:00 sätter vi igång, då börjar vi rulla. Så det är ju bra att kanske vara här i alla fall. Ja, men kanske 7:30, 8:00. I alla fall om det är juli och det är högsommar.
1: När brukar du komma hit om du ska börja sända eller spela in 9:00?
2: Jag brukar vara här ungefär 6:30.
1: Ja. Är här folk redan då och sitter och väntar?
2: Ja, många gånger är det faktiskt det. Och då brukar vi alltid komma ut här och säga hej och liksom småsnacka lite grann innan vi går upp i sminket.
1: Ja. Om man då tittar på året så ser väl scenografin lite grann ut som man har gjort tidigare. Det är mycket containrar beskriven.
3: Ja, det är färgglada containers med lite, ja men en bord med massa grejer i som vi kan använda för att leka. Vi har en ny trapp. En miljonstrappan. Och så har vi liksom lite nya. Vi har en bandspelare som också funkar som för att slänga sopor.
1: Kan man höra radio den?
3: Det kan man säkert.
1: Okay. Sen har vi en jättestor konserv. Nej, vad är det?
2: Nej, det är ju en läskburk. Precis. Det är lite larger than life-grejer i år. Mm. Så det hade vi inte förra året. Så några grejer här är väldigt så här överdimensionerade, vilket ju är väldigt kul.
1: Och så är det ju då ett antal artister som kommer under säsongen. Vem ser ni fram emot?
3: Alltså, jag måste nog säga Scarlett, för jag hoppas på att få sminka mig som dem.
2: Ja, du gillar så här skräcktemat.
3: Ja, jag vill se lite läskig ut.
2: Ja, jag ser såklart fram emot Brandsta City Släckers som kommer våran första dag när vi också har publik för första gången. Den 9 juni, då kommer Brandsta City Släckers hit. Det ser jag fram emot.
1: Därför det är så att ni börjar sända den 8:e, men publiken kommer hit först en dag på, så att säga.
2: Precis, exakt. Och det är ju lite klurigt just den här veckan som vi startar upp sommarlov, för det är ju inte alla barn som har fått sommarlov ändå. Så att, ja.
1: Ni jobbar hela sommaren och du har jobbat hela sommaren nästan hur länge som helst. Vad saknar du i sommaren?
2: Nej, men jag har ju faktiskt på senare år tagit semester, va? Så att många av de nya nyförvärven här, jag menar Lisette, det är ju ditt första år nu, Ken han gör det för andra året, ni kör ju hela sommaren medan jag kan chilla i solstolen ungefär från juli.
1: Och du ser fram emot?
3: Alltså, att träffa publiken varje dag. Det ska bli så himla kul att liksom se dem och skratta med dem. Och förhoppningsvis skratta mot mina skämt också. Annars blir det lite pinsamt. Men att hänga här. För jag är så van att prata med en kamera. Men nu ska jag faktiskt få träffa dem varje dag hela sommaren. Det känns så himla lyxigt.
1: Tack så mycket.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin
1: i P4 Malmöhus, 3:30.
2: Med krycka, kniv och skruvmejsel ska 16-årskillar mellan 17 och 19 år ha försökt mörda en man i Lund. Nu åtalas de för mordförsök på brottsoffret som är i 20-årsåldern och fick livshotande skador. Vittnen har i förhör beskrivit hur en av de åtalade tidigare utsatt den knivhuggna mannen för utpressning. Åklagaren beskriver mordförsöket som skedde i oktober förra året som särskilt hänsynslöst eftersom tonåringarna varit i numerärt överläge. De åtalas även för att ha misshandlat ytterligare en person i samband med händelsen. Alla nekar till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Vargen som syntes till i och utanför Ystad i fredags verkar ha vandrat vidare.
4: Det man ska göra är ju att visa den respekt så som man gör med alla vilda djur. Och det gör man ju bäst genom att hålla avstånd, undvika att följa efter djuret. Till exempel för att skjuta och filma eftersom det kan stressa djuret.
3: Vilthandläggaren Malin Linde på Länsstyrelsen säger att det troligtvis har handlat om en ung vandringsvarg som sökt i området för att hitta en partner och bilda ett revir.
4: Vargen kan ju nu redan vara långt borta, för sådana här vandringsvargar kan ju röra sig uppåt 6-7 mil per dygn.
3: Isabel Salter, P4 Malmöhus.
5: Helsingör, den pittoreska danska hamnstaden på blott 2 korvar och en öls avstånd från Helsingborg, firar 600-årsjubileum under tisdagen. Danmarks Radio rapporterar att man under morgonen haft ett 110 meter långt långbord där det serverats över 1000 mackor och mer än 100 liter kaffe. Det var år 1426 som Erik av Pommern gav köpstadsprivilegier till Helsingör och tisdagens firande går loss på 1,8 miljoner danska kronor. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Halvklart och en hel del sol. Det väntas uppehåll i Skåne under hela tisdagen här. 18-23 grader, lite blåsigt, det är sydliga vindar och det blir mestadels en solig kväll. Jag är lite nyfiken på, det är ju studentutspring i Malmö. Hur är väderkänslan på skolgården på P3?
6: Du, jag kan säga dig att varenda flagga, varenda ballong har lite vind i seglen om man säger så. Det är full stämning här under solgasset på Sankt Petri skolgård. Och himlen är blå, precis som det ska vara på studenten. Och alla är glada. Nu ingick inte det i väderrapporten, tänkte jag. Men
0: det är bra.
6: De fick följa med de glada ansiktena.
0: Är det någon som står på studenttrappan just nu?
6: Det är ett helt gäng nu som springer ut. Och jag tror att det är samhällselever som kommer där och är superglada. De gjorde sitt bästa att klämma i där i studentvisan. Jag hörde inte jättemånga ord kan jag säga, men väldigt mycket skratt och glädje.
0: Ja, en sådan dag och många sådana kommer det ju nu de närmsta 2 veckorna. Och det är alltså Malmö Latin och Sankt Petri i Malmö som drar igång utspringsveckorna. Det här är Hosier i P4

0: Hozier, Too Sweet i P4 Malmöhus. Och imorgon så sänder vi direkt ifrån Eslöv. Jag ska dit och då är det du som bor i kommunen som bestämmer innehållet helt och hållet. Under förmiddagen så får du som bor i Eslöv chansen att ställa frågor direkt till styrande politiker. Och det kan ju handla allt ifrån skola och vård till trygghet och trafik exempelvis. Och du kan, om du inte kan dyka upp på plats, smsa din fråga redan nu 040 739 10 040 739 10 så kan det bli svar live i morgon mellan 10 och 13 är vi på plats. Nu nedräkning inför fotbolls-VM och lite hockeyfinaler. Här är Radiosporten med Petter Barling.
1: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet. Som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett. Det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
1: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
4: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
5: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
1: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
5: Ja, jag är ju student så det får väl bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
1: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
6: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
7: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barling.
8: Det här är P4.

0: Lalle med Goliat. Det här är en låt som är ganska vanlig på skolavslutningar. Men då, bland de yngre eleverna misstänker jag. Nu handlar det om de äldre. Årets studentfirande har dragit igång och de närmaste dagarna så springer runt 87 000 elever ut från gymnasieskolor över hela landet. Glädje, skratt och kanske lite vemod ovanpå det. Nina Sköldqvist, du är på skolgården på Sankt Petri i Malmö.
1: Ja, jag har trängt mig in här och träffat tre klasskompisar, Hanna, Isabel och Viola. Det är så himla bra att ni har namnet på mössorna, annars kan det vara ganska jobbigt som reporter. Grattis till er, hur känns det här Hanna?
2: Tack så jättemycket, det känns helt fantastiskt. Man har slitit i 3 år, det är så jävla skönt.
3: Ja, det är jätteskönt. Jag tror inte att det är över, men det är också lite sorgligt.
2: Ja.
1: Hur har dagen varit?
2: Det har varit jättekul, overkligt har det känts typ. Att det äntligen är här liksom.
1: Äntligen, och man har räknat ner och längtat. Och sen ser jag att ni har de här lapparna eller tallrikarna runt halsen. Är det någonting man skäms över eller någonting man är stolt över?
2: Något man är stolt över. Det är en uppfattning som klassen har fått av en. Och jag tror att alla blir så himla glada. Och det blir, man knyter band med klassen, det är så fantastiskt tycker jag.
1: På din står det klassens show, Hanna. Och så Isabel, klassens glöd. Och så klassens vuxenpoäng. Det är bra. Jag är redan på kompisarna nu. Jag ser att ni dricker vatten här. Men vad händer sen nu från skolgården? Ni har grattats av alla era föräldrar och släktingar.
2: Ja, jag ska faktiskt resa utomlands och jobba utomlands.
3: Efter skolan liksom nu. Vad vi gör efter studenten.
1: Jag tänkte mer att ni skulle kanske åka något flak nu.
3: Vi ska åka flak nu. Vi åker flak nu och sen ska vi på mottagning och sen ses vi alla på efterfest.
1: Och härligt. Och sen har jag hört det där att man har inte de där fina vita klänningarna på sig.
3: Utan
1: man
3: byter om dem, så vi byter om till overaller som vi har köpt.
1: Gör det. Ja. Stort, stort grattis och ha det nu härligt på flaket. Och sen har vi mamma här också. Mamma till Hanna. Vad heter du?
4: Jag heter Irene.
1: Du ser väldigt stolt ut.
4: Ja, jag är jättestolt. Hon har kämpat hårt i 3 år. Med både skola och jobb och allting däremellan. Så att, jättestolt.
1: Är det bara lättnad den här dagen? Eller vilka känslor går runt i dig?
4: Nej, men det är väl glädje mer än lättnad kanske. Vi ska få en trevlig kväll tillsammans med släkt och vänner och så. Och få vara med dottern.
1: Ja. Ja, och där står släkt och vänner med skylten.
5: Det är sonen.
1: Det är sonen, och du har också din studentmössa på dig. Hur länge sedan var det du tog studenten?
6: Jag tog studenten 2000, vad var det, 20...
1: Jag gillar det där att du
6: liksom... 24 tog jag studenten.
1: Men det var en härlig dag då också. Jag önskar dig grattis och ha en riktigt trevlig dag nu. Tack.
0: Nina Sköldqvist på Petri. Mitt i Malmö, bland glada studenter.

0: Raspberry Barrett med Prince i P4 Malmöhus. Och Nina är på skolgården på P3 där det är studentutspring i detta nu. Och många föräldrar som kämpat på att förbereda festen. Det verkar vara ett hästjobb, Nina. Du har ju varit där.
1: Jag har varit där och du är snart där, va, Ebba? Ja. Det är ganska mycket att göra. Och en som har jobbat ganska mycket, berättar du för mig, det är Linda Jansson, mamma till Viola. Hur mycket tid har du lagt ner på det här med studenten?
2: Åh, det är ganska lång tid. Nu har jag varit ledig den senaste veckan i alla fall och förberett, lagat mat och satt upp tält. Och, ja,
1: det blev lite semester för att hinna med allting.
2: Ja, det har jag fått tag i. Några dagar semester.
1: Vad har varit klurigast att bestämma? Meny eller vilka man ska bjuda? Eller hur har dina tankar gått?
2: Det har nog varit svårast att veta vad man ska bjuda på eftersom folk kanske inte kommer samtidigt, så man ska ha mat som funkar till alla.
1: Och vad blev det då?
2: Nu blev det pastasallad med kyckling.
1: Låter ju alldeles underbart.
2: Jag hoppas.
1: Hur många kommer då?
2: 60 stycken ungefär.
1: Oj, ja. Och utomhus nu ser
2: det ut? Ja, det ser underbart ut. Men vi har tält i trädgården ifall om det skulle bli sämre väder.
1: Det där med vädret kan ju vara lite klurigt. Men nu idag ser det ju väldigt stabilt ut. Kan man säkert veta att det kommer 60 eller kan det komma ännu fler? Eller är du lite sådär, tänker att det kan bli drop-in?
2: Det kan säkert komma fler, men alla är välkomna, tänker jag. Vi får ta det som det kommer.
1: Okej, hur känns det då? Alla känslor som går igenom kroppen den här dagen. Det är din första student.
2: Ja, det är det. Det är det. Och det är underbart, men ja, man blir så lycklig.
1: Ja.
2: För hennes skull också.
1: Ja.
2: Och för min egen.
1: Hon, just det, för din egen inte minst. Det är rätt så skönt också.
2: Ja, det är lite skönt.
1: Hon var liksom färdig med skolan.
2: Ja.
1: Och hon hade en jättebra skylt också. Det stod att hon hade klassens vuxenpoäng. Så det lovar gott det, tycker jag.
2: Ja.
1: Nu såg jag att hon försvann bort här. Hon tog någonting i väskan. Och sen, vad skulle hon någonstans?
2: Nu skulle de åka flak, så nu skulle hon byta om till sin overall.
1: Vad säger mamma hjärtat nu då?
2: Ja, det är så mycket känslor på en gång. Jag är mest glad.
1: Ja, flaken, var är de någonstans? Är de här bakom?
2: Jag tror att de är på baksidan.
1: Ja, ska vi gå och kika?
2: Ja, kan vi göra det.
1: Har du själv åkt flak någon gång?
2: Ja, när jag tog studenten. Men det är ju länge sedan.
1: Men det var på flakens tid i alla fall.
2: Ja, det var på flakens tid. Jag är gammal, men inte så gammal.
1: Tack så jättemycket, Linda.
2: Tack.
1: Ha en riktigt bra dag nu.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Hej.
4: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
5: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
6: Vilka fördomar finns det om autism?
7: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
8: P4 Malmöhus.
9: Sveriges Radio.

0: Emily med First Aid Kit i P4 Malmöhus och Nina Sköldqvist stannar kvar på P3 skolgården där det springs ut hela eftermiddagen. Och det är mycket som ska göras på studentdagen. Dels det här med att skriva namn och så i studentmössorna, det vet jag att vi höll på med. Och när jag kollade min studentmössa för ett tag sedan när jag hittade den ganska dammig så hade det ju bleknat rätt ordentligt. Det man också gör, det är ju de här skyltarna med bebisbilder. Jag kollar faktiskt idag med ett företag som håller på just med de här skyltarna. Är det någon trend som har dykt upp, något nytt, som inte är bebisbilder? Och svaret var nej. Det är det som gäller. Ingen har tagit något nytt steg i någon riktning när det kommer till det i alla fall. Och just när det kommer till flaken verkar som att den traditionen har dykt upp för att man vill synas. Man vill åka runt och synas i hela stan att det är en själv som tar studenten. En härlig dag med kaos, inte minst när det gäller att förbereda allt som vi hörde Linda Jansson förklara för en liten stund sen. Nu är klockan 4, här är Ekots nyheter.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som tre unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: På eftermiddag Skåne. Soligt på de flesta håll. Vi ska höra med meteorolog Fanny här alldeles strax vad som väntar ikväll och imorgon. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap i din kanal. Vi ska också kika på trafiken. Och där har vi Nina.
5: Och vi börjar titta på tågtrafiken. Vi har haft ett växelfel på Malmö central, det ska nu vara fixat. Men det är en del förseningar som kvarstår. Vi har också haft obehöriga spåren mellan Tyringe och Klippan. Trafiken är åter igång, men även här så ger en del följdförseningar. När det gäller vägarna så har vi vägarbete vid trafikplats Kropp i Helsingborg, både på E4 och på E6. Och som det ser ut just nu så är det faktiskt köer i alla håll och riktningar.
0: Ja.
5: Så att, ja, där kan man väl försöka hitta annan väg.
0: Ett tips från Nina som finns på 020 999 444. Fanny Sarla på SMHI, studenter i detta nu i Malmö. Hur kommer kvällen att bli?
6: Ja, de kommer att få uppehåll och en hel del sol. Just nu så är det bara lite moln som ligger i de norra delarna av Skåne kring Hässleholm. Så dessutom i de inre norra delarna. Men här under kvällen så drar även de bort så det blir ett soligt avslut.
0: Och temperatur ungefär?
6: Ja, vi just nu så är faktiskt Malmö näst varmast i landet på 23,3 grader har ni haft här idag. Mm. Och om vi kikar in på kvällen så ja, vid 8 så är det fortfarande nästan 20 grader ser ut som, och som kallast i natt, kanske 15, så det är en mild natt.
7: Mm, det kändes idag när vi var ute att det var riktigt sommarkänsla som det bjöds
6: ja,
7: på.
6: Precis.
7: Ska det hålla i sig imorgon då, eller?
6: Ja, så ser det faktiskt ut, och det är just, ska jag säga, i västra Skåne som det är som varmast, i de östra delarna lite lägre. Men kikar vi då in på morgondagen så ja, under morgonen så får solen samsas med lite moln, men sen ser det ut att klarna upp på förmiddagen. Sen till eftermiddagen återigen, eller så drar det in lite moln från sydväst och följs av regn. Så ja, men första halvan av onsdagen blir i alla fall solig.
7: Mm. Bra då att hålla reda på för den som ska springa ut imorgon att det kan komma en och annan skur. Tack Fanny.

0: Alex Warren med Fever Dream i P4 Malmöhus. Jag var i Köpenhamn för ett par veckor sedan och det märktes inte så mycket hur det politiska läget var en lördag, en solig lördag. Mm. Var det länge sedan du var i Köpenhamn, Isabel?
1: Det var det, men jag kanske ska dit på torsdag.
0: Ja, men då.
1: Så jag får känna av vädret. Då.
0: Ja, känna av väder och politiska vindar. Mm. Danmark får ju nu en ny regering och det har pågått förhandlingar i 10 veckor. 4 partier, Socialdemokraterna, SF, Moderaterna och Radikale Venstre, går samman men saknar egen majoritet i Folketinget och därför så ska de ta stöd av 2 andra partier. Och det här beskrivs då som 4+2-modellen. Mm. Det är så det ska styras landet. Och statsministern håller just nu en presskonferens. Den ska vi återkomma till, vad som pyser ut den vägen. Men man måste ju samarbeta och hitta nya lösningar tillsammans. Och det blir nog hårda förhandlingar under många frågor. Eftersom att de är så olika partierna.
1: Ja, det har varit lite svårt för dem.
0: Verkligen. Mm. Samtidigt då så har stödpartierna redan passat på att lyfta vissa förslag. Till exempel gratis tandvård och mycket billigare kollektivtrafik för unga. Ja, till och med kanske gratis upp till 22 år. Wow. Men det finns ju en del kritiker såklart som funderar på hur ska de här reformerna finansieras? Så det är mycket spännande som händer på andra sidan sundet.
1: Ja.
0: Men vi håller koll på den här presskonferensen. Helt andra saker nu. Vargen i Skåne som knatar omkring.
1: Precis. Vargen, Ystadsvargen som vi valt att kalla den, den har ju vandrat vidare. Inga mer Ystad eller Skånebor verkar fått syn på den sedan i fredags. Så det betyder troligtvis att den har fortsatt sin färd någon annanstans. Mm. Vart vet vi inte riktigt. Och jag frågade handläggaren här på länsstyrelsen innan om den kanske skulle kunna simmat vidare kanske till Danmark. Men hon skrattade bara tillbaka. Den kan gå cirka 6-7 mil per dag så troligtvis har den gått lite längre bort från Ystad helt enkelt. Men på lite mer seriös punkt så sa hon att man ska vara försiktig och inte gå för nära för det kan stressa den. Undvik ta bilder och foto och så.
0: Mm.
1: Om man skulle få se på den. På den.
0: Få för sig och gå för nära.
1: Ja, det kanske ingen gör.
0: Kanske. Jag hade inte gjort det i alla fall. Jag hade nog lagt benen på ryggen. Ja, det här hörde mer om i appen Sveriges Radio och i våra lokala nyheter 4:30. Let's move it.

0: Marvin Gaye med Charlie Puth och Meghan Trainor i P4 Malmöhus. Nina Sköldqvist är vid PT-skolan i Malmö. Där har det sprungits ut. Och det finns ju en viss ljudbild som hör till studentveckorna i Malmö, Nina. Och det är ju flak, ljudet från flaken som åker runt.
1: Ja, och nu börjar de göra sig förberedda här. Jag tror att det första flaket är på gång att lämna baksidan av Sankt Petriskolan. Och här står Hanna och Raiko och fixar till en av lastbilarna här. Och det står Matte och Alex, ni är bäst, nu jävla blir det fest. Hanna, är det du som har skrivit?
2: Nej, det är det inte. Jag har tagit upp dem i alla fall.
1: Och du är värd, du sköter om så att det går rätt till här på flaket.
2: Ja, så att ingen skadar sig eller kastar ut något från flaket och att vi följer reglerna.
1: Och då har du en gul väst. Står du med på flaket och liksom håller kollen?
2: Ja, det gör jag. Och så har jag konstant kommunikation med föraren.
1: Ja. Och förare, det är du, Raiko. För vilket år i ordningen har du kört flak?
3: Ja, det är 4 år tillbaka. Så ja, 4 eller 5, jag kan inte komma ihåg.
1: Hur är det då att köra? Vad är det bästa? Vad är det som är mysigast?
3: Ja, det är såna vackra stunder med unga människor. Det är så vackert. Det är mycket emotionellt. Det är alltid roligt med såna unga människor när de firar. Och vad ska man säga? Jag har inga ord att beskriva, men det är vackert.
1: Ja, det är ju en gång i livet man gör det här, åker flak och tar studenten. Och du sa till mig att du brukar köra lite en extra runda.
3: Ja, det gör jag. Jag tycker det är värt. De betalar för detta, så jag tycker att det är en minne i deras liv som ska komma ihåg i hela sitt liv. Så det, jag gör en extra körning på halvtimme, något sånt. Köra.
1: Vad kör du då?
3: Jag brukar köra i Västra Hamnen och sånt, så en extra runda för dem. Så det...
1: Du kör ner till havet och Västra Hamnen. Men nu börjar eleverna ta plats här på flaket. Jag måste ändå fråga dig, har du inga öronproppar eller någonting? För det blir ju väldigt, väldigt hög volym.
3: Nej, det har jag inte faktiskt. Man knappt hör något av musiken. Det låter hemskt. Men vad ska man göra? Man vänjer sig.
1: Det låter hemskt.
3: Värsta är när de börjar hoppa på flaket. Och de hoppar, då studsar hela bilen. Det är den som är värsta, tycker jag.
1: Jag tror att du och jag är ungefär i samma ålder. Jag åkte inte flak när jag tog student. Hur gjorde du när du tog studenten hemma i Jugoslavien?
3: Ja, det gör vi inte alls. Vi hade bara dans i skola och sånt, så det blir inga körningar och sånt.
1: Det är inte så bara dans i skolan, det är ju härligt.
3: Ja, det är.
1: Och nu börjar de snart dansa på flaken här också. Hanna och Reiko håller ställningarna här bakom Petri skola. Ja, önskar dig en trevlig kväll. Hur många varv blir det i Malmö?
3: Det tar en timme, en och en halv timme, så jag vet inte. Det beror på trafiken och sånt. 2 varv, kanske 3.
1: Du kör försiktigt.
3: Ja, det ska jag göra.
1: Ja, det är bra. Tack snälla ni. Lycka
3: tack
1: till.
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: är Eldkvarn med Kärlekens tunga i P4 Malmöhus. Under förra veckan då sände vi radio hela onsdagsförmiddagen från Kävlinge. Och på grund av tekniska problem under en av de medverkande politikernas möjlighet att tala direkt till väljarna så ska vi återvända en kort sväng här till Kävlinge. Kävlinge kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Turesson, moderat, ska få en ny chans att under en minut berätta om Moderaternas vallöften inför kommande period. Spetsa öronen, Kävlingebo.
1: Ja. Kävlinge ska vara en kommun där du kan känna trygghet i vardagen. Tryggheten börjar redan på vägen till skolan och fortsätter i klassrummet med studiero och fokus på kunskap. Och där finns i alla delar i kommunen. Och därför sätter Moderaterna tryggheten först. I förskolan, i skolan, i omsorgen, i våra bostadsområden och i det offentliga rummet. Vi vill också stärka den civila beredskapen så att kommunen står sig stark även när samhället prövas. Vår politik den utgår från dig och din vardag. Därför går vi till val på ett barnfamiljslöfte med fokus på trygghet, kvalitet och valfrihet. Ett ungdomslöfte som ger bättre förutsättningar att ta det första jobbet och det här steget in i vuxenlivet. Och ett mitt i livet löfte som gör det enklare att kombinera arbete, fritid och vardag. Och ett seniorlöfte som säkerställer trygg omsorg, gemenskaphet och värdighet genom hela livet. Moderaterna i Kävlinge står för erfarenhet, trygghet och förhandlingskraft. Vi får saker gjorda för en bättre morgondag för alla som bor, lever och verkar i vår kommun.
0: Kävlinges kommunstyrelse ordförande Ann-Sofie Turesson, moderat, hörde vi här. Och imorgon då dyker vi upp i Eslöv. Är det så att du har en fråga till politikerna i Eslövs kommun som styr eller aspirerar på makten, då är du välkommen och skicka in ett sms på 040 739 10.

0: Det här är nytt med 02. Lycka till, ha det bra. Och det är kanske en hälsning som vi ska skicka iväg till studenterna som rör sig runt om i Malmö just nu. För det är ju Petri och Latin som åker flak. Och det här kommer att fortsätta i ett par veckors tid. Det gäller ju att hitta till rätt flak också, Nina, så man inte hamnar med fel människor.
1: En tjej som precis ska hoppa upp på sitt flak, det är Karina. Hur känns det?
2: Ja, det är helt sjukt. 3 år av absolut misär och så kommer man på flaket och det är glömt. Det bästa som finns.
1: Hur mycket har du längtat?
2: Sjukt mycket. Alltså det är... Man tror det inte är över. Boom, det är gone och alla bölar och alla kramas och bölar lite till och det är jättekul.
1: Och du har på dig en overall här och det står olika roliga saker på den.
2: Vi har 23A, vi har en ros, vi har en krok, vi har gabagol, vi har allt.
1: Och du har en flagga.
2: Ja, det är Litauens flagga, hemlandet.
1: Ja. Hur stolt och glad är du?
2: Jag är så stolt och jätteglad. Jag trodde inte, alltså det är, natur är svårt. Och de flesta tror inte att de kommer komma igenom. Men hallå, vi är här, vi levde, vi är good.
1: Hur är det att stå på flaket tror du då? Har ni övat på det här och åka flak?
2: Nej, vi har inte övat. Vi alla bara hoppar på och det är skakigt och ostabilt, men det är kul.
1: Okej. Du får hålla i dig och ha så himla himla roligt, Karina.
2: Ja, tack så mycket. Tack, hej.
1: Tack. Ja, nu hoppar hon upp där på stegen. Sista kvinnan på det flaket. Och så glad. Alltså vilken glädje.
0: Alltså underbart att höra också och chauffören som menar på att när de hoppar och studsar så då skakar hela lastbilen.
1: Jag kan säga att de redan har börjat hoppa här. Så att ja, se var det slutar.
0: Ljuvligt. Det kommer att låta så här i Malmö nu under en tid. Stort grattis alla studenter som

0: Nu har det gått 25 år sedan Texas släppte Inner Smile. Det var 2001. Blev en dundersuccé för det skotska bandet och deras genomslag. Det här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio. God eftermiddag, Skåne. Det händer en hel del i länet. Därför är det dags nu för en uppdatering. Du ska få lokala nyheter.
1: Med krycka, kniv och skruvmejsel ska 16-årskillar mellan 17 och 19 år ha försökt mörda en man i Lund. Nu åtalas de för mordförsök på brottsoffret som är i 20-årsåldern och fick livshotande skador. Vittnen har i förhör beskrivit hur en av de åtalade tidigare utsatt den knivhuggna mannen för utpressning. Åklagaren beskriver mordförsöket som skedde i oktober förra året som särskilt hänsynslöst eftersom tonåringarna varit i numerärt överläge. De åtalas även för att ha misshandlat ytterligare en person i samband med händelsen. Alla nekar till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Efter att i snabb hastighet kört genom centrala Malmö sladdade en man mitt i en korsning där han körde på en barnfamilj vid en busshållplats. Nu döms mannen för grov vårdslöshet i trafik och två tillfällen av vållande till kroppsskada. Det rapporterar Sydsvenskan. Det var i juli i fjol som den då 18-åriga mannen körde bil samtidigt som han filmade med sin mobil. När han sladdade genom en korsning tappade han kontrollen. Han körde upp på trottoaren vid en busshållplats där han skadade tre personer, två föräldrar och ett barn. Det femåriga barnet fick bland annat en inre blödning i huvudet och en fraktur i bäckenbenet. Parets yngre barn som låg i en barnvagn skyddades genom att i sista sekund sparkas ur vagnen av pappan. Bilföraren döms till 2 månaders fängelse. Han ska också betala skadestånd till mamman och det femåriga barnet. Signe Ljunggren, P4 Malmöhus.
3: Bristande reseplanering och okunskap om Öresund, det var anledningarna till att fartyget Märska gick på grund mellan Ven och Landskrona i maj förra året. Det konstaterar Statens haverikommission i sin rapport om händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Fartyget var på väg till Ryssland när de åkte på grund och enligt haverikommissionen så hade varken befälhavaren eller besättningen passerat genom Öresund tidigare. Därför hade man ingen kunskap om området och dessutom brast man i säkerhetsarbetet. Fartyget var tomt på last men bar på 1 miljon liter olja som tur var inte läckte ut. Befälhavaren för Märska dömdes till dagsböter på 47 500 kronor för vårdslöshet i sjötrafik. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
4: Vargen som syntes till i och utanför Ystad i fredags verkar ha vandrat vidare.
5: Det man ska göra är ju att visa den respekt så som man ska göra med alla vilda djur. Och det gör man ju bäst genom att hålla avstånd, undvika att följa efter djuret. Till exempel för att skjuta och filma eftersom det kan stressa djuret.
4: Vilthandläggaren Malin Linde på Länsstyrelsen säger att det troligtvis har handlat om en ung vandringsvarg som sökt i området för att hitta en partner och bilda ett revir.
5: Vargen kan ju nu redan vara långt borta för sådana här vandringsvargar kan ju röra sig uppåt 6-7 mil per dygn.
4: Isabel Salter, P4 Malmöhus.
0: Mestadels en solig avslutning på den här tisdagen. Omkring halvklart i natt. Sen imorgon då, inledningsvis en hel del sol varvas med molnen. Men solen tar över allt mer under dagen. Men sen sen eftermiddag, risk för lite skurar. Så kan man ju uppleva det om man springer ut och tar studenten imorgon.
6: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Avicii med Dancing on the Ceiling. Och vi ska ta reda på vad som händer i denna kanal om ungefär en timme.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. I kväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fisk eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.

0: Det här är P4 Malmöhus. Klockan är 16.45, men det är dags för Ekots nyhetsuppdatering som bland annat kommer handla om samtalen som förs i Danmark just nu och om nattens händelser i Ukraina.
1: Ekot 45 om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrei Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
5: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
4: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
5: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
4: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt

0: blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
1: Det är snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
2: Reporter Mattias Plejel och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
3: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
4: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
3: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
4: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
5: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
2: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhörig invandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
6: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
7: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
8: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
7: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
6: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
2: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, var kom fram under den här presentationen.
9: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de fyra partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen som då låtit vänta på sig väldigt länge.
2: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
9: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
2: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
9: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
2: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
10: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
11: Beror det här på klimatförändringarna?
10: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
2: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen, Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
12: Varmaste våren på så länge, och det är varmt även idag. Uppemot 24 grader i Skåne, näst varmast i landet. Och det blir en behaglig kväll för alla som bland annat har tagit studenten i Malmö idag. Nu ska vi ta ett varv med Nina i kollektivtrafiken och på vägarna.
13: Och vi börjar på vägarna. Det gäller E65 mellan Malmö och Svedala. Om man kommer från Malmö och man kör mot Svedala avfart, Svedala väst, här är en skåpbil som ska stå på avfarten. Så E65 alltså från Malmö mot Svedala, vid avfarten Svedala väst, en skåpbil som står på vägen. Sen har vi en del vägarbeten som ställer till det lite. Vi har trafikplats Kropp nummer 30 uppe i Helsingborg. Det påverkar både E4 och E6. Det är flera vägarbeten här och det är långa köer faktiskt i alla riktningar. Så där kan det vara läge att välja annan väg. Dock inte Österleden, 111 i Helsingborg. Där är nämligen ett arbete vid grusvägen, och i norrgående riktning så är det riktigt, riktigt långa köer. Vi har ju haft ett växelfel i Malmö på Malmö central. Det ger fortfarande lite förseningar i tågtrafiken för de tåg som passerar.
12: Nina finns på 020 999 444. Och det här är Taylor Swift.

0: Taylor Swift med Opalite i P4 Malmöhus. 17.05 visar klockan denna tisdag eftermiddag. Halva dagen trodde jag det var onsdag, Isabel. Så, ja, det var helt, jag vet inte varför det var så vilset. Men jag vet ju nu att det är tisdag, för imorgon ska jag till Eslöv och sända hela onsdagsprogrammet.
1: Ja.
0: Mellan 10 och 13 från kommunhuset. Mm. Det ska bli jättekul.
1: Ja.
0: Hoppas att många Eslövbor som inte behöver jobba utan kan komma förbi gör det. Det har varit trevligt att hälsa lite på er.
1: Kom och snacka med dig.
0: Du, i våra nyheter.
1: Precis. Jag ska då prata om det mordförsök som skedde i oktober. Och det var alltså 6 tonårskillar mot en man i 20-årsåldern med krycka, kniv och skruvmejsel som nu är åtalade. Och dessa killar var i de övre tonåren och mordförsöket beskrevs som särskilt hänsynslöst på grund av deras numerära överläge. Det var alltså 6 personer mot en. Mm. Och nu har vittnen beskrivit hur en av de åtalade killarna också utsatte mannen för utpressning. Och flera av killarna ska också ha misshandlat en till person i samband med händelsen. Och det här beskriver vår reporter Moa Lundgren lite mer i vår app.
0: Mm. I appen Sveriges Radio, men också i våra lokala nyheter hör du om det här när klockan blir 17:30. En helt annan sak. Robin kör ju fortfarande som det tänkt i Köpenhamn 14 juli. Men i Stockholm så har det skett förändringar när det kommer till hennes konserter. Hon ställer ju in alla 3.
1: Ja, vad är det här?
0: Ja, det kan man undra. Men istället då så kommuniceras det att det blir en konsert i en större arena i Stockholm. Men det är inte förrän 17 oktober. Mm. Och då släpps det även fler biljetter och detta sker då på fredag. Men det är ju det här med att fans har ju planerat detta som ska dra till Stockholm i månader. Och det har väl kommit en hel del kritik, jag har förstått,
1: ja, kring det här. Ja, jag har läst några stycken och det låter inte bra.
0: Nej, alltså man kommunicerar som att nu har vi fått möjligheten att använda en större arena. Så har du då bland fansen bokats hotell. Det har planerats en massa kanske andra aktiviteter också om man tar sig till Stockholm och inte bor där normalt.
1: Mm.
0: Men biljetterna till de här 3 konserterna gäller ju då istället den 17 oktober. Men någon kanske inte kan boka om. Och vad gör man då med resan som redan är fixad?
1: Ja, jag förstår också som att de är arga på att det inte förmedlas på ett negativt sätt. Att det bara låter som att det har bokats om. Inte något förlåt, inte någon ursäkt.
0: Ja, det är faktiskt lite lustigt. Det kanske kryper fram vad det här egentligen handlar om. Men det damp ner som en liten kulturbomb, kan man väl säga, innan idag. Ja, det lär nog inte vara liksom helt överblåst. Det kommer nog information om vad det är som ligger bakom den här flytten av Robins 3 konserter. Christian Waltz här nu med Wonder Child.

0: Christian Waltz med Wonder Child i P4 Malmöhus. Och vi ska rikta uppmärksamheten mot andra sidan sundet en liten stund. För efter rekordlånga förhandlingar så har ju Danmark nu fått en ny regering och Mette Frederiksen sitter kvar som statsminister. David Rasmusson, Nordenkorrespondent, när du var med i Ekot för en kvart sedan ungefär, då pågick fortfarande presskonferensen som startade strax efter 16. Är den slut?
1: Nej. Den fortsätter. Det är väldigt många frågor här till de partiledarna, de fyra partiledarna som kommer att utgöra navet i den nya danska regeringen. De står i vad som verkar vara väldigt soligt utanför Marienborg, där den danska statsministern har sin residens. Och det är då Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som bildar vad man själv kallar en fyrklöverregering. Jag skulle säga att det här är liksom en röd-lila regering, en centrum-vänster-regering som då i minoritet ska styra Danmark de kommande åren.
0: Och det rullade fram godisbitar, förklarade du som, i Ekot här. En påse lösgodis är det som har presenterats och det lät ju extremt generöst. Kan du inte bara dra några godisbitar? Vad är det de har lanserat?
1: Jo, men man märker ju tydligt att de olika partierna, de har fått komma med sina önskemål och alla har fått lite av varje här i de här förhandlingarna. Men vi kan väl börja titta på moms. Ja, men när det gäller livsmedelsmomsen ska halveras och man ska ta bort momsen på frukt och grönt helt. Sänkt skatt för vissa höginkomsttagare. Växthusgaserna, ja, men de ska minska med minst 85% till 2035. Ett besprutningsförbud i så våra grundvattenbildande områden. Grisarna ska få det bättre i Danmark. Stora bededag, som jag tror att jag har tjatat med dig om tidigare, ja, som togs bort av den, ja, faktiskt än så länge nuvarande regeringen, den ska tillbaka 2030 om antalet personer i arbete blivit fler. Höjda pensioner, gratis tandvård för fler grupper, fertilitetsbehandling ska bli lättare, kollektivtrafik och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är väldigt mycket i den här karamellpåsen som de olika partiledarna nu förklarar kring pressen.
0: Det låter dyrt.
1: Det kommer det vara. Och det är väl det som är kruxet också. Mette Frederiksen sa här på presskonferensen att man när man presenterar de skarpa förslagen kommer man också presentera all finansiering. Men det kommer ju behöva prioriteras bort vissa saker och det är man inte lika tydlig med vad det ska vara just nu.
0: Vill folk ha tillbaka bededagen? Är det liksom någonting som folk har röstat för?
1: Ja, men det blev ganska upprört när man tog bort den här röda dagen för några år sedan i Danmark. Och det var kanske en av sakerna som faktiskt fällde den nuvarande regeringen. Inte enbart, men det var extremt impopulärt. Det här var ju en sån här dag som vi har lite grann i Sverige också på våren. När man var ledig, man visste inte riktigt varför man var det, men man var det. Och så var det någon trevlig klämdag däremellan och så försvann den.
0: Ja.
1: Men samtidigt som jag minns att Danmark nu samtidigt håller på med liksom en kraftig upprustning av sitt försvar och behöver pengar till det också. Så att, ja, just finansieringsbiten kommer att bli intressant här framöver.
0: Frederiksen har ju också sagt att partierna är extremt olika varandra. Alltså, hur stabil är den här regeringen egentligen om man tittar på den som en helhet?
1: Ja, det är en minoritetsregering. Alltså, de kommer att vara beroende av stöd och det här stödet kommer främst komma vänsterifrån. Enhedslisten, alltså Vänsterpartiet i Danmark, och det gröna partiet Alternativet har varit med och förhandlat fram det här regeringsgrundlaget, så de kommer att stödja den här regeringen. Så att man är ju beroende av stöd vänsterifrån. I vissa frågor kanske man kan göra upp med högersidan, men det kommer sannolikt vara mest vänsterpolitik här. Och det har ju varit extremt komplicerade förhandlingar. Det har ju tagit över 2 månader att få ihop den här regeringen. Men å andra sidan så finns det inte så många alternativ kvar än just den här kombinationen som är realistiska. Så att osvuret är bäst, men jag ser inga riktiga alternativ ändå.
0: David Rasmusson, Norden-korrespondent. Tusen tack för att du var med.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Total Eclipse of the Heart i P4 Malmöhus. Och idag så har ju årets första studenter sprungit ut på Malmö Latin och Sankt Petri. Och Nina har varit med bland förväntansfulla studenter. Förväntansfulla studenter. Och inte minst deras föräldrar som stod redo med blommor och inte minst skyltar.
1: Jag reagerade på eran fina skylt här. Hon ser nästan ut som jag, som en radioreporter. Med stora hörlurar och lite antenn också. Sofia ska ni hämta.
2: Jajamän.
1: Vem är det?
3: Det är vår syster som tar studenten.
1: Det är eran syster?
2: Ja, vår lilla syra.
1: Lilla syra. Hur känns det?
2: Ja, det är galet. Tiden går så snabbt. Hon tar redan studenten. Men det är kul. Det är kul.
1: Hur länge sedan är det du själv sprang ut?
2: 3 år sedan.
1: 3 år sedan.
2: Ja.
1: Och för dig?
3: 5-6 år sedan. 5 år sedan.
1: Mm. Och den här skylten då, har ni gjort den själva?
3: Nej, det är farsan som har köpt den någonstans.
1: Det är farsan. Ja. Är farsan här?
4: Ja, han är här.
1: Ja, hej. Vad heter du?
4: Jonas.
1: Ja, men jag tycker den var väldigt, väldigt, väldigt fin. Var det svårt eller lätt att välja bild? Jag vet ju hur det var när jag skulle välja till min dotter. Det var inte helt lätt.
4: Ja, det var ganska svårt, tycker jag. Vi hade först valt ett, men så valde vi det till en invitation istället. Och så fick vi välja om. Så fick jag kolla efter något annat.
1: Och då blev det en liten söt tjej med skelettdräkt, hörlurar och glasögon.
4: Och cowboy west.
1: Och cowboy west. Ja. Vad är det för känslor i pappa just nu? Är det glädje, nervositet, förväntningar?
4: Glädje. Stolthet.
1: Stolthet.
4: Ja.
1: Mm. Och så ska hon komma på ett flak, eller hur är det här på Sankt Petri?
4: Ja, efter utsprunget här eller utsparket så ska de åka flak en timme eller så. Ja.
1: En timme?
4: Ja. Hoppas det. Ja.
1: Hoppas det går bra.
4: Ja, eller hur?
1: Men vad händer sen då?
4: Ursäkta?
1: Vad händer sen ikväll?
4: Ja, där har vi lite...
3: Då blir det studentfest.
1: Det blir fest?
3: Ja.
1: Yes. Då får jag säga grattis till er också.
4: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
5: Det här är P4.

0: Somebody med Holly Humberstone. Nu ska du få ekot på en minut.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen. Det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 arena i höst. I studion Leif Näslund.

0: Ja, men då och då dyker de upp i den här kanalen. Det är Kent med de andra som du har lyssnat på i detta nu. I kanalen som är med dig hela dagarna. Nu så närmar sig klockan 5:30 och det innebär att du ska få ta del av en nyhetsuppdatering som bland annat startar i Lund.
1: Med krycka, kniv och skruvmejsel ska 16-årskillar mellan 17 och 19 år ha försökt mörda en man i Lund. Nu åtalas de för mordförsök på brottsoffret som är i 20-årsåldern och fick livshotande skador. Vittnen har i förhör beskrivit hur en av de åtalade tidigare utsatt den knivhuggna mannen för utpressning. Åklagaren beskriver mordförsöket som skedde i oktober förra året som särskilt hänsynslöst eftersom tonåringarna varit i numerärt överläge. De åtalas även för att ha misshandlat ytterligare en person i samband med händelsen. Alla nekar till brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Vargen som syntes till i och utanför Ystad i fredags verkar ha vandrat vidare.
3: Det man ska göra är ju att visa den respekt så som man ska göra med alla vilda djur. Och det gör man ju bäst genom att hålla avstånd, undvika att följa efter djuret. Till exempel för att skjuta och filma, eftersom det kan stressa djuret.
2: Vilthandläggaren Malin Linde på Länsstyrelsen säger att det troligtvis har handlat om en ung vandringsvarg som sökt i området för att hitta en partner och bilda ett revir.
3: Vargen kan ju nu redan vara långt borta, för sådana här vandringsvargar kan ju röra sig uppåt 6-7 mil per dygn.
2: Isabel Salter, P4 Malmöhus.
4: Helsingör, den pittoreska danska hamnstaden på blott 2 korvar och en öls avstånd från Helsingborg, firar 600-årsjubileum under tisdagen. Danmarks Radio rapporterar att man under morgonen haft ett 110 meter långt långbord där det serverats över 1000 mackor och mer än 100 liter kaffe. Det var år 1426 som Erik av Pommern gav köpstadsprivilegier till Helsingör och tisdagens firande går loss på 1,8 miljoner danska kronor. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
0: Mestadels en solig kväll och så blir det klart väder i natt. Inledningsvis då imorgon, ja men sol varvat med en del moln så blir det mer och mer sol. Men under eftermiddagen så är det ett regnområde som rör sig in över länet. 18-23 grader.
5: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
6: Hans heter jag, 79 år gammal, bor i Svalöv. Min viktigaste valfråga är brottsligheten i Svalöv.
7: Nej, vi vill ha poliser.
6: Ja. Jag vill se mer poliser på gatan.
8: Varför är det viktigt då att det blir fler poliser då?
6: Ja, men det är brottsligheten vill vi få bort ju. Så enkelt är det.
5: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Lucas Graham, som ju faktiskt är en grupp, vilket ju inte låter som på namnet, men det är ju det, från Danmark. Det här släpptes för en vecka sedan ungefär. To Know a Girl heter låten. Katarina Sjölqvist, Ebba Granat önskar en fortsatt fin och härlig tisdagkväll. Vi ska lämna över nu till Christer, det är ju kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning. För berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goda lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
2: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
3: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
2: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
4: Men vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
1: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfotbollar.

0: härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
1: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
1: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
1: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag. Men ja, den var tom. Som när som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjönsbotten?
1: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att två brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slut på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
1: Ja, det ja inte bara säga. Ja.
0: Nej, utan många.
1: Just det att det, ja, och det snurrade liksom ja, i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta när ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
1: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
1: Det var så lite så. Ta hand om det nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
1: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Och vad häftigt, vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är fulla av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så att, det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut. Så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget. Då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på. Men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittade ner visade sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är ju inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spelen när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, där meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till nakenlivräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset där det handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller söta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var ju länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt med man kunde åka badringar och bananbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlar och tränade mycket när jag var yngre, men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här, ja, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara, nej, tyst nu, jag vill inte vara med. Ja, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte, ja, nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen benspark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt, men det roligaste var deras miner, de som trodde de skulle vinna.
0: Men jobbigt är det när bara, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men ja, konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul, vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. Åh, the swimmer. Men det var faktiskt, ja, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen, för att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark, om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig bli lika grym som du. The swimmer, Kristina.
1: Ja.
0: Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med det hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså är imorgon onsdag den 3/6 som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en vecka segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod vid ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till dem i andra där, val, så det var till full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade det blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara att jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i någon större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Mm. Innan jag gjorde den här resan, då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju 4 stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna så fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av 10 mm dive form wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa såna här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor från sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt det, att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp?
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten. Och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan. Tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa. För att den var större än vad jag trodde. Den skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi Hanna i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Ja, det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med fyra gånger till efter det där.
0: Vad då med fyra gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla fyra var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103 till 110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor, så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det. Jim, men det var det värt.
0: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
3: Det hoppas jag också.
0: Tack Jim.
3: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån, för det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten, och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut, och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar. Och då kände jag så här, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålar jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade i också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick ett tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, jag kommer aldrig att komma upp. Jag känner det, och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här, oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det, att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt borta hur någon skrek, ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg, och det var brandkår och ambulans.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså, vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså, det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tuggar nikotintuggummi? Så jag frågade en sjuksköterska där, är det ingen som tuggar nikotintuggummi? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta, för det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggummi.
0: och nu har du rätt temperatur på kroppen, du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om.
0: Men, och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad, då får du inte, han får inte hoppa i Elvis, och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger alla. Nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde det. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Rotor i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. Två steg fram och ett till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit. Om han inte blockar mig där så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personer i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: i Sagoskogen. Hej hallå jalla naturdjur. Det här är Radioapan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en api räknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en api?

0: jag.
1: Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag. T, A, S, S, A blir fem.
0: Och M och T är E, O, T och två M.

0: Miau!
1: Har ni någon mer tjusig siffror som lördjapan?
2: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
3: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
2: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
1: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
2: Då kommer gåtan här.
4: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul?
4: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
5: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
4: Det är något ganska stort. Som går hemligt fort.
6: Vad gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul, sa du?
4: 16 hjul. Stor och farlig. Bu!
5: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
4: Inte alls. Den har tänder och hals.
6: Vad djup med svarta ränder och 16 djup.
5: 16 djup?
4: 16 djup. Sista chansen nu.
5: Nu vet jag. Jag vet. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
4: Ska jag säga då?
5: Jag gör det.
4: Säkert?
5: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
4: Det är... En tiger på rullskridskor.
5: Va?
4: En tiger på rullskridskor.
5: Va?
4: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och 16 hjul.
5: 16 hjul?
4: 16 hjul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
5: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul! Fast läskigt.
2: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: utomhus.
1: Tjurfitt.
2: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången. Hej då då.
3: Här kommer Radio Oban.
1: Men vänta lite. Är det redan slut?
2: Ja, jo, det är det faktiskt.
4: Det är ju rent otroligt. Vi som hade så roligt.
1: Ska vi inte leka mer?
2: Klart vi ska. Fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
5: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats. Det är barn och gamla och andra möjliga människor som har omkommit och det läggs ut mallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röras på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är det mer vänsterpartier och sen är det mittenpartierna, Radikale Vänstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sportextra säger hallå och välkomnar dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1 förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om Speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännande för.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt Speedway i Gislaved.
0: Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Čolak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Čolak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön. Och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4 där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång i elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halmstavik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstunas nederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten lejonen mot dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i hit nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 hit. Lejonen började matchen med en 5-1 och dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje hitet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog hitsegen, och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast för med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sammy van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter hit nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel, och därmed blev han utesluten. Och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget, där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en 3-poängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela. Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för lite stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Villads Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån för matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt. Toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, Gesbarnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved står 12-12 i matchen. I heatet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Liager, och två Lejon före bakom. Jämkamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Liager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Liager längst fram, två Lejon förare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Liager i täten och två hungriga Lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin 5-1 och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37:e minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen, har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Det är det fjärde hitet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnade på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken. Från att ha varit i underläge med 10-8 så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit, 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabbik är den som leder. Och Maxim Drabbik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppstart, men reder ändå ut det där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen, men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här, en skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt det där med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på något
1: sätt. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende. Jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men det blir kul. Om vi kvalar till finalen, jag lovar 100% jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men jag är taggad.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stoppa istället.
1: Du får spela korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt förstående. Så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Karls Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007, The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen, det står 21-21 inför det åttonde hitet, och i det här hitet då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge, och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen, med tanke på att de stora stjärnorna Smalslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört Lejonen från Gislaved. De leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.

0: avverkat halva det här sjunde hitet. Lebedevs i täten. Han har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna. Och så är det Jakob Jambrug, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna, som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt, törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med två poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
1: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
2: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
3: Och det är dags för hit nummer 9, 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var tre dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Men fin omkörning där av Kravstyck. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchik som kallas in idag tar täten, ett lejon bakom sig, fortsatt 4-2-läge. Kravchik leder och Robert Schmil, en polack för lejonen, ligger tvåa, och så en dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar i kapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
2: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First of all, I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini!
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här i P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får rekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keane framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbar till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten då Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien, euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher, och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby, kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget, och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här i Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget till Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1-läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2-läge för Dackarna in på andra, tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Sernak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat. 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved. Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik där man har kört 9 stycken hit.

0: och svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville se, jag ville.
1: På E22an söder om Lund vid trafikplats Lund Södra har det inträffat en olycka med flera fordon. Det här är i riktning mot Sölvesborg. E22an alltså vid trafikplats Lund Södra i riktning mot Sölvesborg. En olycka med flera fordon inblandade. Och sen också vad gäller tågtrafiken så är det ju stopp i tågtrafiken mellan Triangeln och Hylje sedan en tid tillbaka på grund av en brand och det finns än så länge ingen prognos för när det här kan vara klart.

0: alla sår.
1: Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
2: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spelet, Kosovare Aslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
3: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Ja, och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första så att säga avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
1: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
2: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
4: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
5: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
4: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
1: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
2: Reporter det var Adrian Alebo Andersson.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen. Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna. Men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört. Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
8: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemmafavoriten, hemmastjärnan Alseis Lebedevs som vinner det. Han vinner det före Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare. åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
7: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sami van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
1: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
2: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
0: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
1: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
6: Radiosporten med Speedway.
8: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson och Lev Tjugonov. Och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna. Och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e hitet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla eller ta, ska jag säga, hitsegern i det 8:e hitet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
2: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, om man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM, premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander, 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt, hur det skiljer sig mellan Jondal Tomasson och Graham Potter som förbundskapten, eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
6: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
0: Då är det Speedway vi pratar.
6: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med den, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Matteus Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge, och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängsledning till Lejonen för 4 poängsledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och det är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efter kälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin tvåpoängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter när han var i farten senast. Det var i det nionde hitet. Det var han en långsida före de övriga. Lambert som ligger på sjätte plats i GP-serien efter två deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det trettonde heatet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans tredje, för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i tvåpoängsledning med tre heat kvar att köra. Det fjortonde heatet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna, för sen finns det möjlighet att...
7: Då gäller det inre ringvägen i Malmö. Det har inträffat en olycka i höjd med trafikplats Rosengård. Flera stycken fordon ska vara inblandade i den här olyckan. Inre ringvägen Malmö, alltså Rosengård. Olycka med flera bilar.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1, men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dackeförare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och smederna vände tillbaka till ledning 43-41. Här är det 14:e hitet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping där Vargarna tar emot Rospiggarna Halstavik står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det här låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott än den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar. Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik, Rasmus Jensen. 2-poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det är 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik.

0: Rakt igenom, mycket underhållning och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
1: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en utav två live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
1: Övriga resultat, det är från Kumla, det är Indianerna som har mött Piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för Indianerna från Kumla, 59-31 emot Piraterna.
1: Också en drabbning i Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, Vargarna 51, Rospiggarna Hallstavik 27.
1: Sportextra i P4, ditt sällskap idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga, men så är det, fortsätt att lyssna, vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns väl vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Retling.
9: Ja, men hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteåmål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört det låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära. Nej,
9: men visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland.
9: Det är ju ingenting. Minns du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Vi måste ju säga att det finns fler Scooby-Doo-spel.
8: Absolut,
9: än just
8: det
9: där.
8: Det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Johnson-ligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30, slussen öppen, Olof Retling. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retling. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sport Extra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 hit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa Vorina som ligger 2 i GP-serien, och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så att det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
4: Reporter, det var Gustav Bjärresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
4: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger. Istället borta seger. Västervik vann 46-44.
4: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
4: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

Då gäller det E6:an mellan Malmö och Landskrona. Mellan Löddeköpinge och Lundåkra har det inträffat en singelolycka med en personbil där i riktning mot Halmstad. Det gäller alltså mellan Malmö och Landskrona och en singelolycka mellan Löddeköpinge och Lundåkra riktning Halmstad. Sen tidigare också inre ringvägen Malmö, trafikplats Rosengård. Där har det inträffat en olycka med flera fordon.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på... Vi fick inte stå på deras toppar, Drabik och Kärnjak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen. Och det var ju mycket, det blev ju så, det blev ju 3-5-1 där i 13-14-15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra, reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Mattias Kärnjak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wolfinde Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också varit toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan... Vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: Det är svårt läge. Kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Tai Wu får en två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och... vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så dras den i kapslutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to
1: celebrate on their pitch. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspel. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt. Så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en 7:e avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel. Spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de två avslutande VM-kvalmatcherna då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut, man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige alltså ett faktum. Med matchen ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så att, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1, så att ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte, Lebbe, det var dock bra, jag vet, och spräcka det, det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann, ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll, och det är viktigt, ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats, och jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor, så att peppar sig själva, peppar varann, så att men det känns bra, det känns bra.
4: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
5: Nah, prestige, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll, utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt, och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng, det tycker jag är viktigt. Det är så här, också där Anton, han tog på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
4: Och en skön seger.
5: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
6: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
7: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning, och ja, kanske var bra för framtiden där.
4: Hur upplevde du matchen?
7: Ja, tuff, ett lag som hittar runt bra på våran bana, och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter. Men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
4: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
7: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju, nej, det är väl så det ska vara i och för sig, men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara två poäng åt andra hållet.
4: Vad säger du om din insats?
7: Ja, helt okej. Det, ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit då. Men lite fel beslut i något hit. Ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom, och då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
4: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
7: Ja, men det är klart att det är, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik, och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i, ja, förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång, och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
4: Norske Mathias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
7: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig, och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju speedway, då får man inte alltid ut i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation, så ja, men skönt för en att få ut i lite poäng ikväll i alla fall.
4: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
7: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig, så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare, så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
6: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna speedwaykväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41, och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna, de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 63. 30.
0: Vi fick med allt det vad som gäller, det var allt vad gäller Spiro.
6: Ja, men jag tror faktiskt det. Ja. Ja.
0: Bra,
6: litar du inte på mig?
0: Nej, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på, ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät det när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadar dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeli.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den där låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, och den etsat sig fast verkligen. Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just för lite stund sedan nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tas den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i Speedway-världen och kan summera 4 matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospigarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där, bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup-finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu, den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus, så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo, Brasil. Italienska Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast. Mot 20 augusti som ni lyssnar på nu, en sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, vad har du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be, Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid här med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan.

0: Ja, man blir glad utav den.
1: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då, som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
1: Ja.
0: Ja, jag håller med. Absolut.
1: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
0: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag, så jag tillverkar tabletter.
1: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
0: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
1: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet.
0: Ja, den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
1: Give it a shot.
0: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
1: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
0: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också. Absolut.
1: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
0: Nej, men alltså, de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
1: Men jag tycker mig liksom, av de här två melodierna som du delar med dig av, så känns du som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
0: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
1: Ja,
0: vill alla väl.
1: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
1: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
0: Ja, absolut.
2: Ja,
0: det är bara att jag har egen text på den.
1: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu, att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, absolut. Tack.
1: Tack för att du ringde. Ha det bra.
0: Tack för ett trevligt program.
1: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
0: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten och i en del fall så rent tekniskt och backare. Att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en fix försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten, som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen är P4, appen är Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där, efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens fyra speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios, na, ne, na, går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan för min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah, vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och liksom med full fart framåt mot målet vill ta sig där i...
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu?
0: Jag bestämmer. Du åker in. Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu brinner din hjärna. Alltså, så här. Jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så lyssna. Falcon Crest,
0: för jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad du menar.
1: Det är så det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaks. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen. Har du någon relation till Falcon Crest så där att du?
2: Nej, det var det som fanns på TV:n. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
0: Ah, MacGyver också ja. Mm. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där.
2: Mm.
0: Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
2: så
0: precis.
2: Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Så hittade mest på det.
0: Ja, helt plötsligt så dög man inte, utan det var Falcon Crest för hela slanten.
2: Ja, exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt, eller hur påverkar det dig?
2: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap, som jag mår bra utav.
0: Vad spännande.
2: Som kan trygga mig, som kan, vad ska man säga, som ett sällskap liksom, att det, nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Can get it if you, och så säger jag, det här går ju bra, but you must try, jag måste försöka, det här kommer gå bra, och det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
2: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det förstår jag. Ja.
2: Då är det mycket musik.
0: Ja.
2: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka. Det tyckte jag var...
2: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
1: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
2: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
1: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Kallsten.
0: Åh.
1: Jag hör.

0: kniv i mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först, och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam, hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam, varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, oh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, oh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Aha. Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var något nytt. Men jag känner igen melodin, men texten har jag inte.
1: Och, känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam,
2: badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då är det chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ah. Gräva guld i USA.
0: Ja, ah, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här. Jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, oh, vad vackert det låter när Per spelar den. Va, ja. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Södersborg, Gun Simmerdahl, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den för uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, ja. jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA. Ja,
1: absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet du vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann, så du hinner lägga på. Och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja, då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan!
0: Ja.
1: Hej då!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch. Berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja. Det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja, och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så, men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten. Ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars Gunnar här.
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter. Och Sven Wollter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Ja, jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav och prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Vad, när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars Gunnar. Den var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll. Hej då. Hej då. Hej
1: hej.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P4 idén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik, men också tempot, att det är ganska raskt tempo, att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut, det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, va? Lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur? Ja. För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt, när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid där vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning. Mm. Det är något vi vill ha. Jag vet inte, kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här.

0: Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då, i norra London. Så att vi drog dit i fredags och sen grädde på moset, så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter på söndagen klockan 2 då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget och som åkte runt på så öppna roofbuses runt i norra London där då. En paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så att den här låten då, Arsenal har ju en lyrik då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Borrar. Exakt.
1: Nu får du bara njuta här, Jörgen, då.
0: Precis.
1: För blunda, så är du där i Islington och går.
0: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt när 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck. Alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Men jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del, du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrik, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där då. Mm. Och då fann han den här låten, och som var, den är rätt gammal tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis någonting Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, den som man bara sjunger liksom då. Men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också. Liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man liksom, man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där stone, det är på slutet som är liksom, det är enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark. Ja,
1: den är stark.
0: Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn, och att du... Ja. Vilken upplevelse, för jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. På noll precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var nu att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, så samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ah.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så mer runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta.

0: och din glöd liksom, den är ju och du har ju hört den här låten några gånger som du sa. Tröttnar du på den någon gång?
1: Nej. Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV. Om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar för hela kroppen varenda gång jag hör den här låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delar med av det här starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig är det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir något annat.
0: Det, jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knyten näve i den också.
2: Ja, man kan känna att den finns.
0: Blodet
2: där.
0: Rinner genom sten, det kändes som den är stark, där är den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan Ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir känt till tortyr och mupparnas manamana går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
1: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnar i huvudet.
1: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
1: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
2: Jag hörde en kul melodi

0: som.
1: Åh, oh, vad härligt.
0: Den är glad.
1: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
0: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
1: Jag kan se det framför mig. Ja. Ja. Den är lätt att haka på.
0: Ja.
1: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30. För vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
1: Hej, kände du igen?
2: Vad roligt att prata med dig, Olof.
1: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
1: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt? Nej, den där kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
1: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
1: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidälven.
1: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbar på en fabrik och sen... Det kom det två systrar ifrån Finland, finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
1: Jaha!
2: Ja, men vi sjöng ju mycket andra låtar, men den Nidälven den kommer jag ju ihåg.
1: Men du Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova att sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
1: Du, det är helt okej. Okay.
2: Jag har varit så hostig i 8 veckor så vi får hoppas det går.
1: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra, vet du.
1: Men nu kör vi här. Varsågod Per.

0: Ma, och nu ständigt okay. Nej, nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga den själv, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det, det är enklare. Ja. Ja, ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma, ständigt jag tänker på dig.

0: kinderen toeschijnen, ai, mille zijn. Toen wir an Ziel aller Mäusterme sein, jellen saster etken.
1: Åh, oh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja.
0: Jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Och det blir så när jag är äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, så har jag aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffade så många andra, så det var Svanland trio, hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt. Jag följde i talet. Hur gamla barn är?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
0: Ja, och ut i naturen och vika och prata och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Ja,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och vara tillsammans med, man träffade någon och pratade med. Jag menar, jag behövde aldrig vara rädd. Det hände inte något.
1: Nej, det lät. Det lät som att
0: det var underbart. I alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin. Jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som. Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där, är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: härligt. Men sen har jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var inte från början.
1: Nej. Vad sa du
0: för början något? Var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spelade och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod
0: jag att det inte fick fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade det då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst. Då ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar? Kommer det bara sådär random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder? Eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det att härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, han Per, hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Ja.
0: Jag stänger av radion, sen har jag musik. När det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midälven.
0: Ja, det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma och bra mjuk röst.
1: Åh, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Ja, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
0: Hej då. Hej.

på E6an utanför Helsingborg mellan trafikplats Fleninge och trafikplats Kropp så är vägen avstängd i riktning mot Malmö. Det här beror på en singelolycka med en personbil. Än så länge finns tyvärr ingen prognos för när det kan vara löst. E6an utanför Helsingborg alltså mellan trafikplats Fleninge och trafikplats Kropp i riktning mot Malmö så är vägen just nu avstängd.

0: Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka något ur minne. Ja. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stundens sorger glömma, det är ganska fina ord, ja, i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynner jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer sådär oanmäld och bara knackar på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

På E6 utanför Helsingborg så är ju vägen som bekant avstängd mellan trafikplats Flening och trafikplats Kropp i riktning mot Malmö efter en olycka som inträffade för en liten stund sedan. Nu har vi fått en prognos från Trafikverket. De säger ungefär 20 minuter till, så ungefär vid 23.50 då så kan vi hoppas på att vägen öppnar upp igen. Prognos alltså 23.50 just nu.

0: Adele, Easy on me. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om de där melodierna som fastnar i vårt huvud. Och du hjälpte mig sen där, Per. Det var ju 15 minuter till Eslöv som jag sökte efter.
1: Stämmer det. 24 hours from Tulsa i originalet.
0: Aha, okej. Okay. Ja, det är också en sån där som orden är sammanfogade på. Ja. Något, de skapar något gift som bara fastnar i ens huvud. Men nu ska vi släppa in nästa lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Björn.
2: Tackar, tackar.
0: Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Du ringer från Göteborg. Och vad har fastnat på göteborgarens hjärna då?
2: Ja, alltså det är mycket som har fastnat där. Det var som jag sa till hon som pratade med på... vad heter det?
0: I Slussen, ja.
2: Jag har inte en öronmask, utan det sitter ett gäng fastkletade i öronen.
0: Ah.
2: För att jag jobbade, jag har alltid varit intresserad av musik, och sen jobbar jag på som diskjock musikvärd på en stor nöjes, eller ja, inte nöjesbåt, utan det var ett rederi här i Göteborg som körde båtar mellan olika städer, bland annat Göteborg och Fredrikshamn. Och vi hade vid ett tillfälle en säkerhetsövning på denna båt. Och då hade vi ett antal figuranter som skulle vara där och vara passagerare och skadade och så vidare. Och då stod jag och min kollega Peder och började spela, för när de hade den här övningen så smällde de knallskott ner på bildäck som skulle simulera explosioner, och så kom det upp rök för att de brände på lite rökbomber också. Och då sa jag till Peder att det här måste vi göra någonting kul av, så jag slängde på en platta. Vi hade en stor skivhög ombord på båten som alltid fanns på varje båt. Och då var det Mikael Wiehe och Cabaretorkestern med Titanic. För den började ju sådär, det började som en skakning på nedre däck.
0: Ja.
2: Ja, musiksätta livet så att säga.
0: Ja.
2: Och killarna som stod i baren, de stod och tittade på mig. Precis som att ni är inte kloka.
0: Nej.
2: För att då när det... De hade kört rökbomberna, så kom det upp rök genom trapphusen och detta.
0: Ja.
2: Och då kunde ju inte Peder låta bli att slänga på en annan utav plattorna vi hade på i skivsamlingen.
0: Ja.
2: Och det var ju The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
0: Okej, okay, så ni skapade, ni iscensatte scenerna med musik kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Det är skaka och dundrade och small nere på bildäck och det kommer upp rök. Och sen har det blivit så här att när man sitter då, eller i och med att man har ju spelat så fruktansvärt mycket musik. För på nöjesavdelningen på nämnda rederi så hade man en saying eller sådär. Och det var all sorts musik för all sorts publik. I och med att dagsturerna, då var det allt från nyfödda till andra ändan så att säga. Och där skulle man ju då så att säga tillfredsställa fyraåringen. Och det fick ju bli då barnvisor, och sen var det ju då Ålefiskans vals, och det var ju Frank Sinatra och allt möjligt däremellan. Och då har det blivit så här att man har ju fått lära sig väldigt mycket musik. Och då när man är ute och kör bil, som jag gör ofta och mycket, och man då bara slinker på någonting, så börjar det spela musik i huvudet, trots att radion är på. Det kan vara en låt på radion och en låt i huvudet.
0: Ja, det är många som berättar om det ikväll, Karl. Det är häftigt.
2: Och, till exempel en sån grej som helt plötsligt då, och du sa någonting om att vi tar något annat. Och då kom du direkt... And now something completely different.
0: Men jag tror alltså, att det är lite grann så där som jag och Per surrade lite grann innan låten och innan ditt samtal. Just det där så sa Per, jag frågade Per vad han tror beror på att de ploppar upp så där. Jag tror att Per, du är nog på spår, nu tittar jag på Per här, Björn, att det är någonting, att det är minnen som är förknippade med ordet annat då till exempel. Att då triggas då now to some completely different.
2: Now something completely. Och jag menar det är ju ofta så där va, eller man hör någonting som ja, du sa, pratade om Sivan där förut.
0: Ja.
2: Och det var en helt annan låt, men direkt då började det snurra tunna skivor.
0: Ja, visst det.
2: I mitt huvud. Och det blir ju så att ju mer, jag tror att ju mer musik du har tryckt in i huvudet, desto mer har man att välja på. Så den där inbyggda diskjocken du har i huvudet, när man då så att säga hamnar i en situation eller man kommer ihåg något eller det är någonting som bränner till i huvudet.
0: Ja.
2: Då är den där diskjocken jäkligt snabb på. Den plattan är det. Och så börjar man spela den här musiken.
0: Men du Björn, du nämnde det tidigare om Titanic. Om vi backar bandet lite grann till att ni spelade. Är det också en låt som har återvänt mycket till dig? Eller var det just att det var...
2: Nej,
0: att
2: det var bara just då.
0: Ja, men det är ingen låt som återvänder till dig i huvudet.
2: Nej. Det var väl någon gång ibland. Men då spelar man ju den ombord. Men inte för att det är small ombord. Va?
0: Nej.
2: Utan det var ju någon frågade om man kunde spela då. Va? Men det var ju sån där, en sån där platta man inte spelade jättegärna och ofta på en båt. Va?
0: Nej, verkligen inte. Men just de där första raderna tycker jag är väldigt sådär... Per, kan inte du spela de där första? För det är någonting med det. Det började som en... Jag tycker den...
3: Började som en skakning på nedre däck.
2: Och sen ska man ju då ha Mikael Wiehes. Det började som en skakning på nedre däck. Hans skånska.
0: Underbar.
2: Då skakade ju ännu mer så att säga, va?
0: Ja, verkligen. Björn, tack för att du ringde in och delade med dig av dina... Också var häftigt att få prata med någon till som också har det här enorma kartoteket med musik i huvudet som bara kommer till dig.
2: Ja, det alltså jag tror det. Ju mer du har i huvudet och kan välja på, eller man väljer ju inte själv, utan det sitter någon inne i huvudet som plockar fram det, som bara trycker på det i öronen på en. Så att det någon gång i framtiden kommer nog säkert någon på hur den här snubben där inne sitter och funkar.
0: Vi får hoppas på ett svar. Tack för att du ringde, Björn, och ha en trevlig kväll.
2: Ha det gott
0: Björn. Jajamensan. Hej.
2: Detsamma. Tackar.
4: Det här är Karlavagnen i P4.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Ja, då var det dags för en olycka till på E6an utanför Helsingborg, mellan Helsingborg och Ängelholm. Den här gången mellan trafikplats Flening och trafikplats Strövelstorp i riktning mot Halmstad, alltså norrut. Det är en singelolycka med en personbil som det handlar om. Och sen tidigare nästan på precis samma plats, fast åt andra hållet, mellan trafikplats Flening och trafikplats Kropp, så är ju vägen just nu avstängd i riktning söderut mot Malmö. Även där en olycka med en personbil. Prognosen på den här senare då söderut, den avstängda vägen, är satt till 23.50, så där hoppas man kunna öppna upp snart. Men alltså även en olycka då i norrgående riktning vid ungefär samma plats.

0: Inner Circle, Sweet, Alalalalong. Den där tror jag många har haft på huvudet, Per.
1: Ja.
0: Aha, den har nog gått varm i många hjärnor. Man, jag blir alltid lika glad när det kommer mejl till programmet också. Och så här står det. I många år gick jag och nynnade till och från på en slinga jag inte visste vad den hette. För några veckor sedan kom jag över ett klipp på internet. Ballad pour Adeline heter den. Nu spelas den minst en gång om dagen, skriver Patrik. Per, hur låter den då?

0: Hur känns det att spela något så vackert? Vad fuskigt det är att du kan spela så fina saker.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur känns det att spela något sånt där?
1: Jo, men det ger en fin känsla.
0: Ja,
1: ja det gör det.
0: Och man förstår ju också att Patrik har den här på huvudet. För det är också någonting som trippar igång i huvudet på en. Och jag och min tekniker Örjan pratade här också på att den här var ju då vignetten till Trädgårdsdags som sändes här från Karlstad i många år. Ja, vad häftigt. Mm. Ja, vi går vidare i Karlavagnen med nästa inringare tycker jag. Och då säger jag välkommen till Maria.
2: Hej! Maria Backmyr heter jag.
0: Vad trevligt. Jag heter Olof Fretling. Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Växjö.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud, Maria?
2: Jo, det är Eva Dahlgrens, bland annat Eva Dahlgrens Vem tände stjärnorna?
0: Ja. Oh. Hur har den letat sig in i dig då?
2: Ja, det är så att när jag var 17 år, det var så att jag förstod redan kanske när jag var 14 år, men jag vågade inte komma ut när jag var 17 år att jag är homosexuell.
0: Mm.
2: Och det var hon som var pionjären liksom och öppnade dörrar för henne tycker jag. Och jag har aldrig träffat Eva Dahlgren, men det hade varit jättekul att träffa henne.
0: Mm. Och därför är den låten såklart viktig för dig.
2: Ja, och det kan vara så. Jag kan vara på toa eller vara någon annanstans. Och det spelar ingen CD-skiva eller något på. Och jag kan höra hennes röst i min huvud faktiskt.

0: Vart hamnar du när du hör Per spela?
1: Tillbaka till när jag var 17 år och funderade på hur jag skulle våga liksom komma ut och så för föräldrarna och så.
0: Och hur gick det då när du kom ut för dina föräldrar och för dig? Och landade det bra?
1: Ja, så jag vågade inte ta det med pappa först, utan det var mamma. Men hon sa ju det att ja, jag har nästan förstått att det var någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det var lite så osäkert om hon liksom, hon sa inte så här, bara jag accepterar det. Och sen så bråkade de ibland och då skyllde mamma på pappa att han är inte, han gillar inte homosexuella. Och pappa sa att det är mamma som inte accepterar det.
0: Ja.
1: Men de har ju fått acceptera det senare liksom ändå.
0: Ja.
1: Och... nu lever ju inte mamma längre, men pappa lever.
0: Mm. Och Eva Dahlgren har varit en stor förebild för dig genom åren.
1: Ja, bland annat.
0: Har du återvänt mycket till hennes musik som någon form av stöttning eller speglar dig själv i hennes texter och musik?
1: Jo, men det har varit som en tröst har det varit. Att man har vetat att det finns fler, jag är inte ensam. Och hon var ju född i en tid då man inte pratade om sånt riktigt.
0: Mm.
1: Kriminaliserade ju det i början, eller inte i början, var det ju att man hamnade i fängelse till och med för det.
0: Ja. Är det fler Eva Dahlgren låtar som du återvänder till mer än Vem tänder stjärnorna?
1: Ja, det var någonting, jag hörde någon gång Jag klär av mig naken, den är också bra tycker jag.
0: Ja, den är ju fantastisk. Den lyssnade jag faktiskt på här om veckan. Den är väldigt rivig och väldigt sådär... jag gillar också den. Den är väldigt pang på, både musikaliskt och textväg.
1: Ja, så den var det. Men Ingen i rummet har jag också hört någonting i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har också hört den med Lalle i huvudet. Jag har hört den på riktigt med Lalle också. Men jag har hört den i huvudet när Lalle har sjungit också.
0: Vilken då? Förlåt.
1: Lalle, du vet den artisten Lalle.
0: Ja, vilken låt då?
1: Det var den här Ängen i rummet som hon gjorde av.
0: Aha, då är jag med.
1: Det är så mycket bättre, 2013 tror jag det var.
0: Det stämmer, nu är jag med. Ja, vad häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Maria, tack.

första ledtråden i nattjakten. Lilla fågelblå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vaken i Sveriges Radio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. Hon kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det där redan börjar komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara har spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2:00. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barn